0: Zuekin Arratai Irratia, egunon, goizeko 8ak. Euskadi Irratiagaz bat egingo dugu.
1: Atian, Goiz Kronika.
2: Egunon guztioi, kurtso politiko berriaren hasieran Zeuta arretagune. Ostegunean, Pradales lehendakariak bezala, Bart Aitor Esteban jeltzaleen buruak, Pedro Sánchezen gobernuaren kudeak eta kritikatu du. Eta Euskadin, zeregin igabe dauden Guardia Zibil eta Polizia agenteak ara joan daitezela eskatu du. Hemen, ertzaintzarenak diren eskumenak bereganatzen saiatzen ari direla uste baitu.
3: España hemen hankabat jarrita daukola adierazoteko polizia hemen mantentzea behar dabelako, horregaitik da, ba hori onartezina da, neurrizkanpo ari direlako, eta gu aurka gagoz eta salatuko dugu, behin eta berriro. Hemen jende gehiagi dauke, ez daki ezer egin, lanbarik soberan, babaitu, Ceuta eta Andaluzian ezke dabiltz, faltan dagoz.
2: Bestelakoa, Nepalen eta Tibeten asteazkeneko uolden ondorio zildakoak 600 gora dira dagoeneko, desagertutakoak aldiz 2000 baino gehiago. Eta Islandian erreferendun eguna dute gaurkoa, Europar Batasunean sartzeko negoziazioei berrekin edo ez erabaki behar dute herritarrek. Abuztuak 29 gaur, San Juan Txiki eguna da, egun seinalatua Olaberrian edota Zelatunen esaterako, iraileko erromerien atariko, festa egingo dute gaur Ernio magalean. Ba, eguraldia lagun izango dutela esan digu Euskalmetetik, Naiara Barredok.
4: Ba, gaur giro eguzkitxo izango dugu egun osoan, eta egunez temperaturak gora egingo du. Lehen orduetan giroa fresko samarra izango bada ere, eguzkiak indarra hartzen duen enean, temperatura igotzen joango da, eta leku askotan gaur 30 gradu ingurura iritsiko gara. Kostaldean apur bat beherago geratuko da temperatura, baina hala ere itsasertzean 25 graduak gaindituko dira.
2: Errepidetan arazorik ez ordu honetan, Aitor Arzeluz eta Mirari Egurtza teknikan eta errealizazioan ditugula, aurreratutako gai hauek eta beste batzuk banan-banan aletzen hasi behar.
1: Euskadi Irratian, Goiz Kronika, Unai Urreaga.
2: Udal eta foru hauteskundeak maiatzean eta Espainiako Kongresu eta Senaturakoak beranduenez datorren abuztuan, bi hitzordu nagusi horien inguruan joango da kurtso politiko berria Hego Euskal Herrian. Eta jokoan egongo dena, urrengo belaunaldientzat gizarteak zer Euskadi nahi duen izango dela esan du, Aitor Esteban jeltzaleen buruak Zarautzen oporosteko lehendabiziko mitinean. Sozialistei zuzenduta berriz, EAJ-arentzat nazio eraikitzea, autogobernuari esker ongizatea eraikitzea dela aldarrikatu du. Euge Arrizabalaga, Gipuzko Buru Batzarreko presidenteak bere aldetik, uniformizazio arriskua zoartarazi eta pedagogia abertzalea eskatu du. Eri Zapirain, egunon.
5: Egunon bai, Aitor Esteban, Zeutako taia erabiltu, baina berdaren batera definitzeko, Espainiako gobernua kritikatzeko eta inmigrazio kontuan eskumen gehiago eskatzeko. Junsek, Kataluniarentzat eskatu duen gauza bera eskatu du Euskal Autonomia Erkidegoarentzat. Horrekin batera, autogobernuak ekarri dituen onurak goraipatu ditu Estebanek.
3: Guretzat, nazioa eraikitzea, ongi izatea eraikitzea da bebai. Hori da PNV-ren eredue. Autogobernuari esker, hezkuntza, osakidetza, gizarte zerbitzuak, azpigiturak, sortu eta mantendu ditugu. Bestela, nondik eukiko genduan dogun maila.
5: Euge Arrizabalaga, Gipuzko Buru Batzarreko presidenteak Euskal Kulturak eta Euskarak jasaten dituen erasoak salatu ditu Zarauzko Malekoian.
6: Etxetik hasita, lagun artean, lanian, erakundeetan, gazteei, transmititu lotxarik gabe, euskera importantea dela.
5: Salatu du, ertzaintzari eskumenak kentzen saiatzen ari direla batzuk, eta horren arira, hemen zereginik ez duten polizia indarrak Zeutara bidalditzaten eskatu du.
2: Zeutako egoera izpide hortaz, jeltzaleen kurtso politiko berriko hasiera ekitaldian, Zeutan bertan azken egunotan tentsioa areagotu eginda, duela hilabete, Marokotik irira sartu ziren 5.000 migratzaileen guruk han segitzen baitute eta horrek herritar batzuen artean ezinegona sortu du. Eren egun, kalean bizi diren migratzaileen txabola batzuk erre, eta haiei janaria banatzea eragotzi zieten gobernuzkanpoko erakundei, ba, Juan Jesús Vivas, hiri autonomoko presidenteak, PP-koa bera, indarkeria baztertzeko deia egin du.
7: Rechazamos con total rotundidad el uso de cualquier tipo de violencia. Los violentos no nos representan. Nadie puede ni debe tomarse la justicia por su mano.
2: Deia Espainiako gobernutik ere, Grande Marlaska barne ministroak gorroto mezuak sustatzea leporatu dio oposizioari.
8: de que la violencia no es el camino para resolver ningún problema con la complejidad y con la empatía absoluta.
2: Eta zehaztu du nazioarteko babesa jasotzeko baldintzak betetzen ez dituzten migratzaileak kanporatu egingo dituztela. Bart iluntzeko albistea da injustu ere, Espainiak mugen zaintzarako Frontex Europako agentziari laguntza eskatu diola migratzaileen sailkapena egite.

0: besteek ordaindu beharrote duten Marokok etxeko lanak egin ez izana. Entzuten ari garen moduan hortaz, Ceuta kurtso politiko berrian izpide, EH Bilduk astelenean emango dio hasiera ikasturte politiko berriari Iruñean, hegoaldeko mahai politikoak bilera egingo du eta ondoren Arnaldo Otegi idazkari nagusiak agerraldia izango du. Espainiako PPko herriz gaur Galizian izango du oporrosteko lehen ekitaldia Alberto Núñez Feijo buru dela. Eta PP aipatuta gogora ezagun gaur 26 urte hiltzuela eta Zumarragan Manuel Indiano PPko udalerri hartako zinegotzia. Bien bitartean Sarek manifestazio egin du Bilboko jaietako egun handian konpartxekin batera. Elmuga, denak etxera lemapean, euskal preso, ieslari eta deportatuen auziari behin betiko konponbidea emateko beharra aldarrikatu dute. Bego atxa da, Sareren bozera mailea.
1: Izan ere horrek suposatuko bailuke salbuespen legedia hori behin betiko gainditzea eta Bizkaian dauzkagun 23 preso hoiek erregimen itzitik erregimen ireki batetara pasatzeko aukera, ez?
0: Eta urtarrilaren 9an Bilboko kaleak betetzeko deia egin dute. Gai zaldatuta, Jon Insausti Donostiako alkateak etxegaben auzian Donostia inguruko udalerri batzuk ez dutela behar besteko laguntza eskaintzen esan ondotik, Errenteriako eta Hernaniko alkaten erantzuna etorri da. Etxegabei legez dagokiena baino plaza gehiago eskaintzen dizkietela azpimarratu eta protagonismoen gainetik arazo larria denari erantzuteko politika eraginkor eta partekatuak eskatu dituzte Nerea Pikabea, egunon.
2: Egunon, ez direla etxegabetasunari eta gizarte bazterkeriari axolagabe begiratzen dioten udalerriak azpimarratu dute Errenteria eta Hernaniko alkateek. Errenteriakoak zehaztu du ia 3 milioi euro bideratzen dituztela gizarte bazterkeriari aurre egitera, legez dagokion plazako purua 3koiztearekin batera. Hernani aldiz, aldundiarekin elkarlanean eskualdeko lanketa egiten ari da 21 plaza eskaintzeko. Gogoeta hauxe utzi du Xavier Lertxundi Hernaniko alkateak.
3: Utz ditzagun alde batera, kate protagonismoak eta alderdi interesak. Jardezagun erdigunean eta mandieza jogun protagonisma eskuartean dugun egiturazko arazo larri honi.
2: Datorren ostegunerako irailaren 3rako Jon Insausti Donostiako alkateak deitutako bilera da prestutasun osoz joango direla nabarmendu dute, baina ohartarazi dute etxegabeen errealitatea une oro aldatzen dela eta horri erantzuteko estrategiak berritu behar direla. Aizpea Otaegi Errenteriako alkatea.
4: Egin behar duguna da gure estrategia eguneratu eta horrek udalerriei ekarriko dizkien nolabait exigentziak berritu. Eta udalerri guztiok hartu beharko ditugu konpromiso berriak baldin eta errealitate honi erantzun nahi baldin badiogu.
2: Ezinbesteko jo dute erakunde profesional eta gizarte zibilaren arteko elkarlana.
0: Iruñeko udalak berriz jaso ikastola zarra eraitsi eta han bizi diren dozenaka etxegabei laguntza emateko prestatzen ari dela jakinarazi du Jose Abaurrea. Hirigintza zinegotziak egoera korapilatsua dela esan du. Eraikinaren nagusiek okupazioa salatu zuten eta epailearen erabakiaren zain dago orain Iruñeko udalgo.
5: Eraikin pribatua bada eta epaile baten eskuetan dago. Zer egin, orduan guk egiten duguna da horren jarraipe bat egin, koordinazioa egin Nafar gobernuarekin eta saiatzea auzoko jendearekin alik eta hurbilen egoten, beraien kezka nolabait babesten.
0: Asteazkenean Nepal eta Tibet artean gertatu zen harri, loi eta urjausiak hildakoak 600 gora dira dagoeneko eta desagertutakoak berriz 2000 baino gehiago. Olatz Urkia da ITB-ren berriemale berezia Nepalen da ezbehar lekura iristeko ahaleginetan. Egunon, Olatz.
6: Bidurreko kanpamentuan zerogunetik gertuago hasi dituzte berriz erreskate lanak, bart beldurra nagusi zen bigarren abalantxa bat izateko arriskuagatik eta horregatik ordu batzuz erreskate lanak geldiarazi zituzten, baina orain berriz aurrera jarraitzen dute. Orain bertarako bidean gaude eta ikusten duguna da hori, gero eta erriska gehiago agertzen dira lokatzpean, oso zaila da bertara iristea eta kontatzen digutena da iparralderago gune kaltetunetan dauden asko, bizirik atera diren asko, orain egoerari aurre egiteko gero eta zailtasun handiagoak izaten ari dela. Hemen esaten dutena da historia txarrena hasi besterik ez dela egin, izan ere orain hori herritar asko geratzen dira oraindik behar dutena lortu ezin, ba infektatzen ari diren zauriekin, behar dituzten medikamentuak jaso ezin eta bar, ze herri batzuetara iristeko modu bakarra helikopteroak

0: Ja, eta bueno, helikopteroek, Nepaleko armadan helikopteroak une oro lan egiten ari dira, Marta Didiaziak inartzi dute 200 bidaia egin dituzela, eta oraindik pertsonak ateratzen jarraitzen dute, asko geratu dira harrapatuta, bazuaitzen gainean, edo eraikinen gainean, eta Marta Didiaz 900 pertsonen guru atera dituzte helikopteroetan. Baina esandakoa, oraindik beste asko geratzen dira laguntza jaso ezin.
1: Nepalgo batzerre ministroak laguntza teknikoa eskatu du horregatik, finantza ministroak berriz 4.000 edo 5.000 milioi dolar beharko dituztela esan du hondamendiari aurre egiteko. Islandiara begira izango gara gaur, izan ere hauteskunde eguna dute, Europar Batasunarekin bat egiteko elkarrizketei berrekin edo ez horixe erabaki behar dute 400.000 bat herritarrek erreferendunean. Helduenen eta gaztenen artean zatiketa dagoela esan digu bertan bizi den Paula Berru eta Donostiarrak.
2: Nik uste dut gehien bat nabaritzen dela gazteak direnak referendumari bai esan nahi diotela aukeratu ahal izateko eta jakiteko ea Europar Batasunak ze baldintza jartzen dituen, eta pixkat helduagoak direnak nahiago dute referenduman ez ateratzea, eta horrela ja gaia zaldira pixkata aztu.
1: Inkestek lehia ez du aurre ikusten dute, baiezkoaren alde daudenek bizimoduaren garestitzeari aurre egiteko lagungarri izan litekela uste dute, batasunean sartzea ezezkoa babesten dutenek berri subira utza eta arrantzarako uren kontrola galtzeko arriskua ikusten dute. Norvegian bestalde Hakon 8. erregeak asteartean egingo du konstituzioari leial izateko zina, atzo haren aita Harald erregea hil ondotik. Nazioartetik bart iritsi zaigun bestea, Ameriketako Estatu Batuen eta Venezuelaren artean akordioa egin dutela, Trumpen esanetan Venezuelako petrolioaren inguruko kontrol handiagoa izango du aurrerantzean Etxe Zuriak. Bien bitartean, Ameriketako Estatu Batuek eta Israelek Iranen kontrako gerra hasi eta 6 hilabetera gatazkak ez du berehalakoan konpontzeko itxurarik, erregaien garestitzea eragindu besteak beste, gerra horrek Hormuzko itsasartearen egoera dela eta, ba erregaien prezioa izan da besteak beste, abuztuan KPI-ak Espainiar Estatuan nabarmen gora egitearen arrazoia. Iazko abuztutik 104,3 igo dira prezioak, Ainara Rubio.
3: Hilabete bakarrean inflazioak 7.10 egin du gora 104,3-ra. 2003ko otsailetik mailarik altuena da hori. Arrazoi nagusia egoera geopolitikoaren ondorioz eman den erregaien prezioen garestitzea. Espainiako Ekonomia Ministerioak gogoratu du Irango gerraren ondorioei erantzuna emateko planak indarrean jarraitzen duela. Abuztuan deskontua erregai litroko 10 zentimokoa izan da, irailean 5 zentimokoa izango da, baina dieselarentzat soilik dieselarentzat litroko 20 zentimoko deskontua sartuko da indarrean. Bizimodua garestiago beraz, aldiz ez da igoerarik eman azpiko inflazioan, energia eta elikagai freskoak kendutako tasan alegia. Abuztuan 10-ren bat egin du behera, 102,9-an kokatuz. Datu aurreratuak dira hauek, irailaren 15-ean emango ditu ezagutzera Espainiako Estatistika Institutuak abuztuko behin betiko datuak.
1: Frantzian berriz 102,4 igo dira prezioak. Eta Bilbon, jaietako egun handiaren ondotik, aste nagusiak bigarren eta azken asteburua izango du, udalak jada aurreratu du, aurten 1.000.000 lagun baino gehiago hartu dutela parte dagoeneko festa ikuskizunetan. Araitz Uria, egunon.
4: Egunon, gaur 8 lertu zen festa Bilbon eta errarte luzatuko den jaien baitan 11 ekintza izango dira. Mintzan baita eta Ainhoa Urrejola pregoilari eta txupinerak egunetako poztasuna eta ilusio azpimarratu dituzte.
5: Ba, izan da bidai polit bat, orain jarraitu behar dugu, baina izan da itzela, jendearekin eta berarekin.
6: Bai, azkenean denetarik egin dugu, eta gero ba, elkarrekin egotea agota labordu, ederra izan da, eta jendearen maitasuna da Bilbo bezaina undia.
4: Oraindik bada zerrospatu larumat honetan, ordubete barru esnatuko da iria eta hasiko dira ekintzak besteak beste Lamare artista txinpartan, Konbartzen arteko Herrikirolak Arriagan, Emeklan Abando Ibarran eta Xauken Axak DJ-a Kaskagorri. Artifizialak Balezia Arabako suetxiak eskainiko ditu gaur, Marijaia Erre eta jaien amaira iritsi baino lehen, Bizkaiko hiriburuak jendean dana jasoko du beste asteburu batez.
1: Hori bihar izango da, eta holaxe bukatzen dugu albistegiago, orain kiroleitar.

0: Igande honetan abuztuak 30, uarte arakilen 48. hartzai eguna ospatuko da.
1: Hona egitaroa, goizok 10 irekiera ekitaldia eta epaimaiaren osaketa. 10 aurrera, Jose Mari Gustarros, Nafarroko ardilatzen esne gordinarekin egindako 45. Gazta lehiaketa. Nafarroko ardilatzen erakusketa eta esne gordinaren 41. Lehiaketa. Gazta feria, artisautza feria, Latxarrasako aziendaren estatuko 21. Lehiaketa.
0: 11, artzaitxakurren 32. Erakusketa. 37. Ardi mostailen txapelketa. 11:30, artaldea erritik pasatzea. 12 lorden gutxitan, ardiki eta gazta freskoaren dastaketak.
1: Arrazaldeko ordu batean omenaldia. Ordu bat erdietan lehiaketaren sari emotea eta gazta irabazlearen engantea.
0: Eta 5, 48. Nafarroako artzaitxakur txapelketa. Oñatiko nazioarteko txapelketan zein Euskal Herrikoan sailkatzeko baliagarria.
1: Igande honetan uarte arakilen 48. hartzai eguna. Aralar mendi elkarteak antolatuta, Nafarroko gobernuak diruz lagunduta eta Reino Gurmeten babesarekin.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitzi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

8:22, egunon. Abuztua dagunilaren 29. eguna dugu gorkoa, larunbata edo zapatua.

amazazpi gradu arraten, kristian edo izalean. Zerua ba garbi dugu, eguzkia badator eta aizea apurba da bilemengoian. Guzian, ba, lan freskura apurbat sentitzen da, baina hori freskura sanua, edarra, gozoa. Kale jira, hemendik eta bederatziak bitartean. Gaur larunbata joan Bataiatziaren martiriza ospatzen da eta Kandida, Bidal eta Paulo santuen eguna. Beraz gaur zure eguna edo urte betetzea bada, zorionak eta urte askotarako.

astoiago, hasiera baten kantu polito hau jartzea. Ederra da, ez da, ganera hemengo erritmoa, sortziko erritmoa, ia ikasten dugun, oso polita da, hemengoa. Eta horrein bai, pieza politau brinkolako gazteak, ganera brinkolan jaiak.

Goizeko 8:30 gaur abuztuako 29 San Juan txiki eguna dugu eta zelatu nen gaur ba erromeria izango da bertan Arandia anaiak izango dugu eta gero iraileko erromeriak etorriko ondira. Zengotitara bagoa, zengotitan ere erramo nonatoren omenezko festak edatoz eta gaur esten dira gaur ilako 29 Arratzaldeko 5:00 txopoa altzako dabe eta ondoren lagunarteko zeirrendulari lasterketa daukie laristik zengotitera. Arratzaldeko 7:00 erromeria petite eta bere lagunekin. Traberna zerbitzua egongo da eta ogi bitartekoak ere bai. Bihar igandea eta astelenean festa ospakizun gehiago zengotitan.

Zortzirak eta hogeta malau mingitu, guazen abadinora, gaur errogatiba handugu, urkelara joango dira. Laster, buizoko behatzietan, Andran Mari ermitatik irtengo dira, eta gero amaikak laurden gitxeagotan, txakurzulon, ba, amaiketako ingo dabe. Amaikat erdietan, eleskizuna, mesa urkelako santutegian. Eta ondoren, bertan, abadinoko kantariak izango dira, beraz abadinoko korua, eta ordu batean dantza saioa, talde batuak eta txamburin. Ordu bietan, jubilatuen baskaria eta arrazatuko lorretan erromeria Santi Soinu Jolearekin. Eta gero zortzietan gizatu badoke eta behetzietan erromeria Lotxo taldeagaz. Hau ja, abadinoen txamporta plazan. Brinkolara bagoaz, brinkolan ere festak duguz, eta gaurriak hogeta bederatzi, ama bitardietan, marrazki lehiaketa dugu, eta ordu bietan, herri baskaria, arratzaldeko zeietan, bolo eta toka txapelketak. Gero, patata tortilla lehiaketa izango da, umetxoen zate posugarriak, eta ondoren txistorra eta zagardo banaketa. Eta ameketan erromeria ziko da, komerik taldearekin. Bihar igandia, ba, festa gehiago.

Ozen orain Elgoibarrera gaur egun handia dugu eta baserritarren eguna. Goizeko 9etan Elgoibarko baserrietako produktuen salmenta hasiko da. 10etan limusin arrasako ganadu erakusketa. Eta ordu berean, Baltzola eta Laguna trekitilariak bakaleetan zehar ibiliko ondira. 11etan 41. Sagardo txapelketa eta dastatzean dugu. Eta ordu berean, 44. Gazta txapelketa eta salmenta. Ordu batean, Sagardo txapelketako sari banaketa egingo da, eta jarraian, Gazta txapelketako sari banaketa. Ondoren, Nerea Luztondo, eta Miren Amburiza bersolariak, eta Arratzaldeko 5etan, Baltzola nahiak eta trekitilariak ibilio dira kaleetan zehar. Zeretan, mintxeta memoria dugu, San Bartolometako 26. Harri jasotze txapelketa hain zuzen ere. Eta gabeko 11etan ETS taldea izango dugu kalegoen plazan. Eta ondoren Mausitza etxaranga. Gabeko kontzertua dala eta hemen udalak ohartxo bat bieldu dauzko ez, zera esanaz. Larun bat honetan, abuztuak 29. ETS-eren kontzertua izango da Elgoibarren. San Bartolome jaietako azken gau ondia. Jende asko espero danez eta herritarren segurtasuna bermatzeko asmoz, udalak Errosario kalea iztea erabaki du gabeko 10etatik aurrera. Kale egoen plazara sartzeko. Itxera horrek, ordu horretatik aurrera, ezin izango dela Errosario kaletik kalegoen plazara sartu esan nahi dau. Hala ere, kalea irekita egongo da plazatik irtetzeko. Beraz, ez da inolako arazorik egongo kontzertuaren ondoren plazatik irtetzeko. Beraz hori, gogoan izan. Eta, ez da gaiago nun, ba, osintxun esate baterako kofraiza jaiak. Eta gaur larun bata, 11etan sukaldaritza lehiaketa daukie, eta Arratzaldeko 3etan herri baskaria. Arratzaldeko 5etan bingo musikatua eta ia ondoren musika eta gabeko 11etan laket talderekin erromeria izango. 20 minutu goizeko 9etarako.

17 gradu eta 12 araten, zerua garbi eta dagonekoz ba eguzki ederra dugu eta goizeko hori freskura natural hori. Oso egun sanua polita benetan. Eta egun polita ederra bihar uarte arakilen izan ere 48. hartzai eguna ospatuko da enbertan eta. Eta egitago oso zabala urterokoan gitxi gora bera. 10:00 hasiko dira ekintzak eta 10:30 Jose Mari Ustarros Nafarroako ardilatzen esne gordinarekin egindako 45. Gazta lehiaketa jokatuko da. Gero gazta feria izango dugu eta artizau feria ere bai. Hortik aparte Nafarroako ardilatzen erakusketa eta esne gordinaren 41. Lehiaketa dugu eta Latxa Arrasako haziendaren estatuko 25. Lehiaketa ere. Amaikitateik aurrera, artzain txakurren 32. Erakusketa egingo da, eta 37. Ardi mutzaileen txapelketa. Amaikaterritan artaldea erreti pasako da, eta ondoren ardiki indaztaketa. Ordu batean omenaldia, eta ordu bat ardietan lehiaketaren sari banaketa egingo da. Eta artzaldeko bostetan, ba, artzain txakur txapelketa urtengoa, 48.

Ederto, bai, pieza polita. Bueno, guazen orain berritxo aldera eta milioi auzoan geratuko gara, milioi auzoan Antoni Indaunaren jaiak. Gaur zapatua arratzaldeko zazpiretan milioiko auzo eskolaren 100. Urte urrena dala eta ba, dokumentala eskineko dabe eta plakaren inaugurazioa. Bihar, festa gehiago amiketan aldizkizuna, 12:00 zagardado dastaketa eta ardu bat ardietan, 24. Triatloi berezia. Jarraian, berso saioa, Uxue Alberdi eta Oiana Bartrarekin. Gero, ordu bitardietan, Baskaria, eta jarraian, bersolariak eta zairetan, Erromeria, Iñaki Larrainaga eta Imanol Intxaustirekin. Eta amaieran, otzare ader baten sosketa egingo dabe. Eta gero, ospakizun gehiago, ba, San Antolin egunean, irailaren bian. Eta San Antolin jaia, bueno, ba, toki askotan, Elgoibarren esate baterako, Arriaga auzoan San Antolin festa duguz, eta ospakizunak bezperan hasiko dira, irailaren batean, Arratzaldeko 6:30, Zugaitza jasoko dabe, eta gero irailaren bian, ba, ospakizun gehiago. Mesa dauke, 11:00. Eta gero jai gehiago, ba, asteburuan, ostiralean, eta larunbatan. Bestalde batetik Zarautzen erromeria duguz, bihar da azkena udako erromeriak, eta bihar Imanol Astezaran eta Unai Andonegi izango duguz 7:30 eta Musika Plazan. Lekeition ere, bazelan ez, San Antolin festak edo gaiak eta gaur goizeko 9:00 Xabier Erkiaga Erki txapelketa daukie juvenil mailan. Gero Arratzaldeko 8:00 itxaropena txistularien kalajira eta ondoren kontzertua plazan. Eta gabeko 11:00 ba, rock kontzertuak hasiko dira. 11:00, 9:00, 9:00.

Eta bestalde batetik itsasun gaur larun bat arratsaldeko 4:30etan mendi bizikleta travesia daukela eta gabeko 9:00etan parrilla da. Bizkai aldera bagoaz, itsasertzean geratuko gora, Bakio nahin zuzen ere gaur San Juan Dolos, eta hori daleta goizeko 9:00etan Kalejira, Txistulari eta Buru Handiekaz, eta ordu berean zera Hondartzan, ba, Arezko Gazteluak egingo da bez. 12:30etan Tiragoma txapelketa txiki eta nagusientzat San Pelaion, eta Arratsaldeko 4:00etan Mus Azkarra txapelketa. 6:30etan Umen Mozorro Jaia Saiborrekin, eta gabeko 10:30etan kontzertuak hasiko dira.

Aizpuritzon ere ospakizunak eduguz, gaur goizeko amiketan ezita akuarela lantegia da gondoratuta, eta Aizpuritzoko irudien erakusketa eskolako frontoian izango duguz egun osoan zehar. Eta arratzaldeko sortzerietan frontoian ba, ospakizun berezia, olarkariak, musikariak eta abar izango dira.

Berrobira bagoaz, goizeko meketan puzgarriak, hamabietan arku tiroa. Gero ordu bat ardietan, Bonborenea txaranga izango dugu bertan, eta ordu bietan paia txapelketa. Bostetan bingoa, eta ondoren erromeria musutruk talderekin gabeko, hamaika tardietan hasita.

Eta orain gure sintonian, Mesa Santua entzungo dugu, Markinaz Hemengo, Carmen Gomaren alizatik. Eta gaur Azpetian Urreta baserrian hildakoak, eta orain 46 urte hil zan Andres Gaztea, aita Prudentzio eta ama Inasi izango dugu.

albiste honetara, etorri zaren hori, eta arrati irratiaren bidez, gurekin bat egiten dozuen guztioi. Gaurko liturgian, Joan Bateatzailearen heriotza, martiritza gogoratzen dugu. Bera izan zen Jesus Jordanen bateatu ebana, berak gertatu eutzo zen bidea Jesusi, eta eskatu eutzen ikasleei Jesusi jarraitzeko. Argi autortu eban bere egitekoa jaunari bidea prestatzea zala. Zuzentasunen alde bizitza emon eban, gizon zintzoa dugu horrela, eredugarri Jesusen jarraitzaile izan nahi dugunontzat. Eukaristia honetan gogoan izan daiguzan, Joanen antzera zuzentasunaren alde egiteagaitik persegituak direnak.

0: Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zuekin.
0: Jaunaren aurrean, konfiantza eskatu daiogu, salbatu egiten gaituen bere errukia. Jesus jauna, galdurik egoana, bilatzera etorri zarana. Erruki jauna,
1: erruki jauna.
0: Jesus jauna, guztion erospenerako, zeure bizia emondozuna. Kristo erruki,
1: Kristo erruki.
0: Jesus jauna, zeure seme alaba sakabanatuak batzen dituzuna. Erruki jauna,
1: erruki.
0: Erruki dakigula jainko guztiz ahaltzua, eta gure pekatua gure utz egitea barkaturik, eroan gaizala betiko bizitzara.
1: Amen.
0: Egin dakigun otoitz. Oi jainko, zuk ala nahirik, zure semearen aurrelari egin izan zan Juan Bateatzailea, bai jaiozan, bai eriozan. Egizu, egiaren eta zuzentasunaren alde martiri izan zan legez, aitortu daigula geukere gogotzu zeure geure sinismena, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko terrege bizi da eta gizaldi eta gizaldi.

Jeremias profetaren liburutik. Egun areetan, onan berba egin eustan jaunak. Zu egon prest, nik aginduko deutzudan guztia areei adierazotera joateko. Ez izan areen bildur, bestela, zeuri sartuko deutzut nik arenganako bildurra. Gotorleku egiten zaitut gau, burdinazko zutabe eta brontzezko ezi. Herria

0: zure zaurabanean.
1: Zugan babeste naz jauna, ez nadila behin be lotzagarri geratu. Libratu nagizu eta atara onik, zuzena zara eta. Makurtu nigana belarria eta salbatu nagizu.
0: Dile hau bat irakarriko dalu jauna, zure zaurabanean.
1: Izan zakidaz arkaitz babesle, noraio izan dagidan beti. Ni salbatzea erabagi dozu, zu zaitut eta neure atz eta gaztelu. Ene jainko askatu nagizu gaiztoaren eskutik.
0: Nire hau

Zorionekoak zuzentasunagaitik erasoa jasaten dabenak, euren adabe eta jainkoaren erreinua.

0: jauna zuekin.
1: Eta zuekin.
0: Jesu Kristoren evangelioa San Markosen liburutik.
1: Aintzak zui jauna.
0: Aldi aretan, Herodesek Joan harrapatu eta kartzelan lotuta eukan. Herodias zala eta. Herodesen anaia Feliperen emaztea san Joanek esaten eutzon. Ez jatzu bidezko zeure anaiaren emaztea eukitzea. Horregaitik, gorrotu eban Herodiasek Joan eta hil egin nahi eban. Baina ezin, ze Herodesek begirunea eutzon Joani. Gizon artez eta santutat eukan, eta babestu egiten eban. Joanen berbek ardura sortzen ba eutzoen be, gogoz entzuten eutzon. Etorriakon, baina, Herodiasi aukerako eguna. Herodesek bere urte betetzean afaria emon eutzen agintari, gudalburu eta Galileako handikiei. Sartu zan jantokian Herodiasen alaba eta dantzan egin eban. Eta atzegin izan jaken Herodesi eta maikideei. Orduan erregeak esan eutzon neskatilari, eskatu gura dosuna eta emongo deutzut. Eta zin eginez agindu eutzon. Eskatu ahala guztia emongo deutzut, nire erreinuaren erdia badabe. Urten eban neskatilak eta bere amari itaundu eutzon. Zer eskatuko deutzat? Amak erantzun, Joan bateatzailearen Joan bateatzailearen burua. Bihurtu zan harin-harin erregeanen gana eta eskaria egin eutzon. Emoidazu oraintxe berton, Joan bateatzailearen burua azpilean. Goibel jarri zan erregea, baina maikideen aurrean egindako sinagaitik ez eutzon ukatu gura izan. Behingoan, bere guardiko bat bialdu eban, Joanen burua ekartzeko aginduz. Joan zan, a kartzelara eta samea ebagi eutzon, eta azpilian ekarri eban burua. Neskatilari emon eutzon, eta neskatilak amari. Joanen ikasleak hori jakitean,

0: haren gorpua jasotzera etorri eta ilobian lurperatu eben. Jaunak esana.
1: Eskerra zuri, jauna.
2: Herodes Antipasek Jesus umea zala, Belenen ume errugabeak hil zituen Herodes handiaren semeak, Juan bateatzailea kartzelan sartue eta hiltzeko agindu eban. Hilketa hori Jesusaren aurre irudi eta iragarpen da. Jesusi egingo deutzena iragarri eban, eta Jesusen ikaslei egingo eutzena ere bai. Hau da, eginkizun arriskitsua emon eutzen, zeruko aita Jesusi eta Jesusen ikaslei, jainkoaren erreinua iragartea, berdintasunaren, askatasunaren, maitasunaren erreinua. Botere zuen asmoak eta desioak salatzeko agindu bat ere bazan hori. Behar zuen alde agiri da Jesus, behar zuen alde egingo dabe haren ikaslea. Esklabutzaren aurka eta gizaki berdintasunaren alde. Juanek ere zuzentasuna iragarri eban Jordanen, bai erreko agintariei, bai gudariei, bai herritarrei. Jainkoaren asmoak egi bihurtzeko, zuzen jokatzeko, neurri egokiak erabiltzeko, eta hori, ba, ortuko gizartean, gaurkoan ere antzera gertatzen da, arriskutsua zan. Jeremiasen berbak ere entzun ditugu, Jeremias bera ere profeta handia, bastertua, espetxeratua, atzerriratua, izan zan, jaunaren berbari zintzo jarraitzeagatik. Badakigu munduko boteretsuak eta aberatzek geroago eta botere eta aberastasun gehiago nahi dabela. Gaur egun ere bai. Badira baina mundu zabalean, eta hori dugu gure itxaropena, hainbat eta hainbat pertsona zintzo, jato, gizarte hobe bat nahi dabenak, gizarteko ondasunak eta egokiro zabaltuak izatea nahi dabenak, gerra guztia baztertu nahi dituenak, herrien arteko harremanak gozotu nahi dabezanak, danok jainkoaren seme alaba garela gogoratuz. Hori jakina boteretsuentzat arriskutsua da, euren indarra, euren boterea arriskuan jartzen daualako. Eredu bat dugu alde horretatik Juan bateatzailea, espetxeratua egiaren alde jokatzeagatik. Eredua eta bide batez guztionzat deia ere bai. Eskerrak emunaz jaunari jarraitu daigun eukaristionetan, egoera larrian aurkitzen diren pertsonak zintzo guztien alde otoiz eginez. Agertu daiogu zan bada, orain jainkoari geure eskaria.
3: Mundu guztian, Jesusen evangelioaren aldeko testigantza emotea gaitik, persegituak direnen alde, egoera larrietan barruko indarra sentitu dakien, eskatu daiogun jaunari.
4: Entzu, jauna, eskatzen deltzugu.
3: Herri guztien alde, inorez dadila, inon eta inoiz persegitua izan, eta menperatuta eta baztertuta dagozanek, gure alkartasuna eta babesa izan dagien, eskatu daiogun jaunari.
4: Entzu, jauna, eskatzen deltzugu.
3: Gaixoen eta egoera larrietan aurkitzen diranen alde, jaunaren laguntzak eta ingurukoen maitasunak postu eta adoretu dagiezala, eskatu deiogun jaunari.
4: Entzun, jauna, eskatzen deiogun.
3: gure hilen alde, batez bere gaur gogorazen ditugunon alde. Urreta baserrian hildakoak, Andres Gaztea, Prudentzio eta Inasi, eskatu deiogun jaunari.
4: Entzun jauna eskatzen deltsugun. Entzun aita errukitzua, pedez egin deltsugu zan eskario. Jesu Kristo zure semearen bitartez.
1: Amen.

0: senideo jarraitu daigun, boto itsegiten guztio batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan.
1: Jaioa maizeko eta bizarria zabalatzeko.
0: Orain egiten diar dugun eskaintzaren bidez jauna, emoiguzu zure bide zuzenetaik ibiltzea, bide horrek erakutsi zituen eta joan bateatzaile santuak basamortuan oiu eginez, baita adoretzu, aitortu ere bere odola isuriz, Jesu Kristo zure semearen bitartez.
1: Amen.

Egokida bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak emotea jauna eta guzti santu, jangoiko alguztidun betiko horri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Honen bidegile eta ama guztien umeen artean handiena dan Juan Batea zailarengan zure miragarriak goresten ditugu. Jaiotzan poz haundia ekarri eutzan munduari, eta jaio aurretik ere amaren zabelean salto egin eban pozez, gizon emakume guztien salbatzailea etorri jakonean bizitatzera. Profeta guztien artean bera izan zan, jangoikoaren bildotza ezagutzera emon eban bakarra. Berak bateatu eban Jordan ibaian bateoaren egilea, urari salbazio indarra emongo eutzona, eta odola isuriz egin eban aitormenik handiena Kristo jaunaren alde. Horregaitik zeruko indar guztiekin lurrean beti da beti goretzen zaitugu zuri jainko guzti zaundi horri, eten barik kantatuz.

Santu Sarabai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egizuz bada santu, ogi ardagoneek, zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezan guretzat. Berak, saldu ebenean eta bere gogoz gurutzera joiala, ogia hartu eta eskerrak emonez zaditu eban, eta bere ikasleei emoneutzen esanez. Hartu eizue eta jan guztiok honetatik, hau neure gorputza da eta zuentzat emongo dana. Eraberean, Afalondoan, kaliza harturik, bariz bere eskerrak emonez, bere ikaslei emoneutzen esanez. Hartu eizuet edan guztiok honetatik, hau neure odolaren kaliza da eta, itun barri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatua parkatzeko isuriko dana. Egizue hau neure oroigarri.

0: Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta biztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen deutzugu zuri eskerrak emonez, aldaran zeure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen deutzugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen dituguno, Espiritu Santuak bat egin gaizala.
1: Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoan zure eleizea, edo aizu maitasun osora, Leon gure aita santuarekin, Joseba gure gotzaiarekin, eta eriz gizon guztiekin batean.
0: Era berea izan gogoan jauna, bizteko itxaropenean joan diran gure zenidea, eta hildako guztia, hartu egizu zeure aurpegiaren argitan. Erru bizak iguzaren, guztio betiko bizitza jarizireiun, haikoaren ama Maria Virginia dobatzuarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostoluekin, Santa Teresarekin, eta gizaldi guztietan zure adizkide izan diren santuekin. Eurekin batera moratu zaigu zan, Jesu Kristo zure semearen bitartez.

0: Jesu Kristo gure jauna, zeuk izana da apostoluei, bakea izten dertzuet, neure bakea emoten, begira zure elezaren sinismenari, eta ez gure pekatuei, gure utzegitei, eta zeure gogoa danez, emoiozu elezari, emoiozu eukaristiau, spatzen diar dugunoi, gure familiei, herritarrei, munduari, bakea eta batasuna. Errege bizizadata, gizaldien, gizaldietan.
1: Amen.
0: Jaunaren bakea beti zuekin. Emon deihugun bakea alkar.
1: Angoikoaren bindotza, zerbetzen dozu munduko dekatua, erruki jauna.
0: Ona hemen jangoikoaren bildoza, ona munduko pekatuak entzen dauana, zorion zuagu mai honetara deituak. Jauna, niena, senyor, nere etxea sartzeko, baina ez ezu izbat eta osatuko naz.

0: Egin dagigun, otoiz. Juan Batea Zaila Santuare martiritza ospatzean, egizu jauna, guk hartutako sakramentu honek adirazoten dituen, salbazinoko miragarriak goratu daiguzala, baita gozatu ere beronen frutuak. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin. Bedeinkatu zagi ezala jangoiko argustidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak.
1: Amen.
0: Soaze jaunaren bakea.
1: Amen.

Joan bateatzailearen zintzotasuna honela agertzen da. Ni ez naz inor, haren oinetakoak askatzeko bere. Agur eta bihar arte.

0: Zumaian Arrate Irratian eguraldiaren berri jasoko dugu. Zumaiako Endaineta Zumaia letragailuak, Eibarko Dentalona Hortz Klinika, Azpeitiko Landetabriko Denda eta Berrizko Makober Etxei esker. Zure etxeko hozgailua ez dabil oso fine eta txiki geratu zaizu? Endaineta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu? Irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia egingo dizugu.
1: Laukasun hozgailuaren argazkia bidali eigozu 9346-16-44 WhatsAppera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisorik gabe. Eta behin erabakia hartuta, bi hiru ordutan hozgailu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo baxuagoarekin.
0: Ikusi hozgailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9346-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
1: Gogoan hartu, Endaineta Zumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra. Aur odontologia. Aguaren estetika. Hortzaginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortza konpontzeko eta mantentzeko odontologia. Ume eta helduen ortodontzia eta irude eta implant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobitzeko arazoa dituzten personentzako etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, Koliseo atzean. Urrutezkina 9443 2021 18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabesak.
0: Zatoz, Landeta brikolaje dendara. Eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrizko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argi indarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta peret berogailuetan aukera zabala duzu, baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65an Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober Berrizen. Urrutizkina 944 682 78 80.

0: 19 gradu eta 12 arten, hori kerizpian edo itzalean. Gaur zerua ba urdin daukago, eguzki ederra, haize apur bat hemen, haize freskotsua da, oso giro atzegina naturala. Ozen, Euskal Metera, kaixo nahiara, egunon?
1: Kaixo, egunon.
0: Ze eguraldi, hor Gasteiz inguruan?
1: Bueno, ba, hemen ere antzera, eh? Zerua oskarbi daukagu, eta gaur 9 gradu ingurura jaitsi da temperatura, hori xe izan da minimoa Gasteiz inguruan, eta une honetan 15-16 gradu ditugu.
0: Beraz, ziurazko goizetan, eta ja, jendia jersei batekin edo ez dakit horrelako jentzi bateagaz ikusiko da, ez?
1: Bai, bai, egia esan alde horretatik egoera aldatu egin da, eh? Eta, bueno, baitareia irailean sartuko gara, gauak eroz eta luzeagoak dira, eta, bueno, ba, behintzat berri ona hori izango litzateke, eh? Gauetan, ba, gehiago hasi duela freskatzen, bai.
0: Bueno, ezen moduzko eguna gaurkoa?
1: Ba, horrela se jarraituko dugu, egun osoan, zerua garbi egongo da, ordu gehienetan, soilik ja gaualdera edo hasiko dira hodei batzuk sartzen ipar partean, eta gainera gaur atzo baino gehiago berotuko du. Naiz eta eguna freskotik hasi, ba, eguneko beroenek gora egingo dute, eta leku askotan, ba, 28-30 gradu ingurura iritsiko gara, agian leku batzuetan 30 graduak ere gaindituko ditugu, beraz, bero apur bat gehiago gaur egunaren erdialdeko orduetan.
0: Aderto, eta datozen egunetan, arako biharkota zer ikusten dozu, eh?
1: Bueno, ba, bihar aldaketa batzuk bai espero ditugula, eh? Fronte hotz bat hurbilduko zaigu, beraz goizean segurazki zerua ez da hain garbi egongo, hodei batzuk agertzen hasiko dira, baina aldaketa batez ere eguerditik aurrera arratsalde partean espero dugu. Orduan bai iparmendebaldeko haizea sartuko da, zerua ba guztiz lainotuko da ipar isurialdean, hegoaldera ere hodei batzuk iristen joango dira, baina gutxiago. Araban gehien bat, sartuko dira odeiak arratsaldean, eta odei hoiekin, ba, euri pixka bat egin dezakenik ere ez dugu baztertzen. Askorik ez dugu ikusten, baina, bueno, egia esan arratsaldetik aurrera, edota gauean, ba, leku batzuetan busti lezake bihar. Temperatura pitxin bat jaitsiko da, eguneko temperatura, baina, bueno, momentuz, askorik ere ez. Eta gero, aste hasieran, bueno, ba, temperatura freskoxeagoak izango ditugu, orokorrean 25 graduren bueltan geldituko dira eguneko beroenak, agian aste artean ere apurtxo bat baxuago, 22-23 graduren bueltan leku batzuetan, eta bai astelen eta bai aste artean, bueno, ba, odeiak izango ditugu, ostarteak ere bai, horrelaxe odeitzaldakorra izango da, baina euri gutxi, agian ba, odei gehien pilatzen diren momentuetan euri pitxin bat egin lezake, aste artean agian ekaitzen bat ere bai, batez ere Nafarroa inguruan, baina printzipioz horrela kantitate onderik ez dugu ikusten euriari dagokionez. Eta gero bai, astearen bigarren zatian, bueno, badirudi berriz ere udagiroa etorriko dela, eta temperatura dezente igoko dela.
0: Jo, beraz, aurten euria eta ura garesti benetan, eh?
1: Bai, bai, egia esan bai, oso lehor doa uda, ja maitzen ari da, baina oso lehor doa, eta bueno, momentuz behintzat esan bezala, datorren asterako urraskorik behintzat ez da ikusten.
0: Oso ondo. Eta, bueno, itxasoa ze moduz, temperatura bajatu da apur bat, ez?
1: Bai, bai, 23 gradu ditugu orokorrean, bai, pikin bat jaitsi da, eta apurtxoa mugituago, atzoren abari zen kostaldean, olatu ondixeagoa genituela, eta gaur, bueno, ba, metro terdi inguruko olatuak ditugu, agian egunaren amaieran metro ingurukoak izango dira, beraz, bueno, handiegiak ere, baina bai, egun hauetan itxasoa apur bat mugituago egongo dela.
0: Edertu, Nayara, ba, zuri mila esker eta bihar arte.
1: Vale, ba, bihar arte, agur.
0: Bai, agur.

0: Bueno, esan bezala hemen arraten giro ederra dugu, naturala benetan, eta guzen, lekun berrira. Kaixo, Mikel, egunon?
1: Egunon denoi di.
0: Egunon, ze barri, ze giro duzu hor lekun berrin?
1: Lekun berrin ez.
0: Ah.
1: Pirineotan.
0: Jesus, mea eta, ose, ino? Ederto, bueno, Pirineotan, haunga menditan, ze giro, ze guraldi?
1: Buah, meditan zola garria, eh?
0: Bai.
1: Goizko zeskoa, eh? Hori bai. Goizeko... Zortziretan, 7 gradu.
0: Bai.
1: Eta orain ez dakit baino guan.
0: Orain zeinketa egiten. Makurtu, altzau, makurtu eta altzau. Ikusten da.
1: Txirringan.
0: Ah, txirringan zoaz.
1: Eta nabil, hori, izaz, baiara eskiatzen dan pistatikan, hor nabil txirringarekin.
0: Ah, bai, kontxo, jende asko?
1: Bai, tope.
0: Bai. Bueno, eta ze paisaje ikusten da hor, berde, hemen bezala, dana horitute, ala dana erreta ere bai, ikusi duzu, zarabait erreta, hor zuak izan dira da?
1: Erreta bai, Puente la Reina, esa urtegia pasata zeitun, Puente la Reina dago, eta handikan jakaldera eskuineko alderdia, dena erreta, dena, baino, poa. Pena eta guzti ematen du. Ze, antikan ze zailak daude, dena bestuta, erreta, eta guantzen maturte berriz ere hori lehengo modura etortzeko.
0: Zer da, zure inguruan, ardiak ala behiak, zer dira horrek?
1: Behiak eta behorrak.
0: Behiak eta behorrak,
1: bai. Hemen daude, eta asko, ganau asko dago, nien urte beste gongo zenikan,
0: yeah.
1: Eta goi-goian ardiak daude, así que hori izan nahi du eguraldi ona datorrela. Goian ardia, eguraldi ona.
0: Bueno, Iesako urtegia zelan dago beteta, erdi beteta, lautzik?
1: Erdi beteta. Eta hemen, bidaian hori, jaka inguru hortan eta hori, dena aurituta, eta hemen goian, aurituta dago, ikusten da, eta zentziaten lagunak, azkeneko... Aste honetan hori ekaitz, bale, desente gondu gilela,
0: bai.
1: Eta belarrak puntiak berdetu nahiean, ojaio puntia berrik ateratzen, eta zer berdeago hemen goian ikusten da. Baina hori, aurtengo udara izan du hemen da,
0: ja.
1: Baina...
0: Iesako urtegian, azaldu da, hori lehengo urretxearen zera?
1: Bai. Hortikan ez zara pasatzen, ja goitikan dago egina autobidea,
0: ja.
1: Eta ja hortikan aterain behar duzu, horti pasatzeko.
0: Ja.
1: Tiermaz da hori.
0: Ja.
1: Baina... Bai.
0: Claro, eta hori zera, bideo barri hori zerretik egin dabe, behar bada, egunen baten bide zarra uriz estalita geratuko da, haunditzen bada bepan urtegia? Horregatik ala, ez?
1: Hori, alderdi batik hori, eta baino ja urte asko da meikite, pues hori nahi dutela egin, pues hori autopista, pues hori Tudela, Tutera, Zaragozatik eta hor jundiarretikan, pues hori autobidea, dijoana, pues hori, da A21, ustez, bai, A21 bat.
0: Yeah.
1: Pues hori, autobidea, pues da, deitzen diote autobidea del Pirineo. Eta hori doa, pues dena, pues hori, Iruñetikan hasi ziren, Iruñetikan hori esa, gero Jaka, Sabiñánigo, Oeska, Zaragoza, Lleida, hor dijoa dena, pues hori, Pirineo kontra. Eta hori ja gehiena egina dago, hor esan falta da pusketa bat, Jakan ere ja... Orain hasiko dira, pues hori, Jaka herrira ez sartzeko, kanpotikan egiteko, ja onartu dute,
0: bai, orain inguru bidea, bai.
1: Hori da. Eta on oroan dago Sabiñánigon, pues bueno, betikoa. Diruan falta eta hor gelditze zaie 2-3 bukatzeko, baina hori enpresa hoe denak hori estatuari diru gehiago eskatu zieten, estatua ukatu egin du. Eta hor daude, obra gara da maizkiteia ja urte bete, geldi.
0: Bueno, diru nahi badabe, etorri daitezela nerekin Suizara. Feliz, egunon!
2: Egunon, danoi!
0: Egunon, bueno, zu ze autobian zagoz edo nuzagoz, Feliz?
2: Begiratu zazu ondo, bola hori, eto dezkua.
0: Berde ikusten dut, bai.
2: Berde, baurdin ikusten aina xarreka handi bat, amen.
0: Bai.
2: Rontegi zubi antxezkuman, eta nago beste zubi baten. Narbio gainean, zaniazio zubila da. Hemen erreka ondoan, ibilbide handi bat dago, pasio gara.
0: Zaniazio zubia, nun da hori?
2: Zaniazio zubia. Hau dago, zaniazio auzoa zartzen dana, zuzenean. Bilbon.
0: Bilbon, zera?
2: Bai, bai, Bilbon nago.
0: Ja, ja.
2: Deustopa...
0: Bai, bai, bai, ez dute...
2: Hor nago, berria da, eh?
0: Berria da, bai.
2: Hor dago, uste dala, ez dakit, edifizio bat, erdi jauzita hori, Artiaz edifizio izango da, edo...
0: Artiaz, bai, Artiaz horregoan, Artiaz... Mosto Palacio ere, horregoan, garai baten.
2: Bai, bai, bai, naiz jauzten dago, daga, dana, teniatu jauzita eta, tani nago bestaldin.
0: Gero zeran zan, enpresa bat zeran zan, Tarabuxi edo?
2: Bai, ez... Bai, igual, bai.
0: Uste dut, ta toldoz, zelan zan, toldoz... Goioaga, uste dut?
2: Goioaga.
0: Bai, igual, bai, bai, bai, bai.
2: Ba, hemen nago, beste aldean, Deustoko partean. Ja, ja. Etxazora, dijo.
0: Eta beste aldean, Olabiagan, basan taberna sarra, baina anet, xa, tigrea jaten zion zoragarriak.
2: Tigriak. Ba, hemen nago, goita bigrado jendez mordoska, hemen paziak.
0: Ah, bai, baina zetan juntzara Bilbora, ba, bakizu Bilbo, bueno, zelan egon gara?
2: Bueno, gaztea, hemen bezi da, eta bueno, bai, gatu geha gaur, ba, gauza batzuk egiteko, hemen, bai. Bilbon, eta torri geha, goiz.
0: Mm. Ondo, ondo, bueno, ja aprobetsatu, bai. Egin buelta bat, ikusi giroa eta,
2: Ba, hemen ibili, eta, bueno, gehatu gehan pixka.
0: Bihar kronika bat egiteko, Bilboko giroaren kronika bat,
2: Benetan politia dago, Erreka politia, garri.
0: A ber, Bilbok, sarritan esan dugu, ikaragarri irabazi dau azken hamarkadetan, ikaragarri,
2: Bai, bai, bai.
0: Lengo Bilbo grisa, iuna, zikina, tristea, gaur egun, bueno, bai, bai.
2: Nik usi arraunari batzuk, hemen, entrenatzen,
0: Aizu, eta aukera duzu nahi bose horrelako txalupa bat hartuta zu ibiltiko, Hori, bai,
2: bai. Bai, bai,
0: bai, bai.
2: Baina, baina, benetan, hor berde, berde, berde, hemen dira, gorri pinita, eta ikusten dira berdeak, Hemen, Hemen, azkeneko urak, uste, eta Miguel esan duna, nik uste, eta ikusten dela gorrizka hola tokia, baina beste batzutan hola, ez da hitz, ba, nahiean, igual, ateratzen, jatzuteko buru, igual,
0: Ja, ja, ja.
2: Eta gero hemen, ikusten dira, ba, hori, kirolaria, jentia pasean gatxeak horrekin, eta baita erromesak, nik uste dira, ba, moxi laundik gineta, jentia pasaka, Egin nola, dijo azten, amenik, izango da,
0: Egi esan, alderdi hori, bizitzeko, bai. Bizitzeko,
2: bai.
0: Bilbo hundi barruan, nik uste dut oso paraje atzegina da, lasaia da bizitzeko.
2: Bai, bai,
0: eta aukera okoa dakaz ibilteko, pasate baterako hor San Inaziotik eta hor itsas bazterretik ez dakin oraino ja bidea inda dago,
2: Barrontegi ikusten detan behian,
0: Bai, bai, bai, bai.
2: Itxasoran dijoan errega, eta urruti dago, eta hemen tokila dago.
0: A ber, uriburua da, baina uso horreitan neko lasai, eta egia esan, horko etxe bizitzako
2: oso... Bueno, urbil, bai. Eta hurbil dago hiri erdila,
0: Bai, bai, bai. Naiko
2: nerko hurbil, metroan ipintzen zea momentu baten.
0: Bai.
2: Asi, bueno, hamen hau pixka talozinatzen. Hamen, horrega ginen, eta, bueno. Bai.
0: Ondo, ondo, edarto. Txau, egunon!
3: Egunon, urkerotik!
0: Gaur, eguzkia, txil, ez
3: da? Dano gondota, bandipe ondo esan bigot, ez da, fresko da, baina, gauko egune moten da, fresko-freskoa.
0: Bai, baina, baina ona, sanua.
3: Behatzi graduta erdi jorra behie, behatzi graduta erdi zen, Eta goize, hogeita lau graduta erdi zen, eta nik hartu da nien goizien, amabi gradu, harintua, gorantza. Hori bai, zerue, guztiz garbi, sano-sanoa, eta fresko-freskoa.
0: Edarto, eta eguzkia txil?
3: Eguzkia txil.
0: Bai, ba, ondo, ondo.
3: Baina hori pizta ikusten.
0: Ondo, ondo, ondo.
3: Bai, bai.
0: Beraz gaur makina bat lagun jungo da urkilara ere.
3: Ba, ata kontu, abainokuek edatzen.
0: Ba, ja, bidea izango dira, bidean izango dira.

0: Ben eukazan, eta itxine bat, bueno, Juanjo, que prepara zitxun geuzea, gero nahi egon zan eurekaz, eta txominek bialdu ezte zan, bezarkada bi, eta, ba, hoxe, amaitu zan nien, ba, unai etorri zan zuin bit, eta gauz zeredan, amaiketako txora, eta jenti egon zan, politxo, hori bai, da, jenti arduraz bai, eta, bai, geurre espoz galduko, geurre ongonaz.
1: Ja, ja, ja. Bueno, Jendeak horrengo, horrengo tan edo gorkoan, eta lehengo gunekoan ere zirozko euria eskatuko dabe, ez?
0: Ba, hori ze ez dakit, hori ze ez dakit. Dekaro, gero paraten bezakinen behar da, ez? Eskatu itxen dugu, eta hori zazken bada, eta espadu euskatzen geuzi paratzi, be, ba, ez dakit gero larri, be, estan izango eta.
1: Bai, bai.
0: Tan edakin behar da. Horan, non dagoen neurri ze, hori...
1: Eta gero jakin bida, euria badator gero, eskerrak emoten ere jakin bida gero, eh?
0: Bai, bai.
1: Hoxe, ez,
0: Gero moduko da, jenti, zapatu izanik, azte buru izanik, eta oporrak, eta maitzeko, eta... Bai, bai.
1: Txo, azte buruetan...
0: Jenti, moduko da.
1: Bai, bai, azte buruetan, normalean, etxean, banak abatzu biltzen dira, eh? Banak, gehienak urten. Urrutira edo ez urrutira, baina urten, eta onelako eguraldi bategaz, gainera, bueno, alde batetik gainera, normala da, ez? Aprobetsatzea, en naturan.
0: Beteta egoen, eh? Bide zabala baba, ize beraino, yeah. Aparkimentuzatik berantza, gotzik egon zen. Ego. Baina, zabe, jenti egon zen, eta gaur behar bada, gaitzua hau da.
1: Ederki, bueno, Mikel, gaur zenba kilometro gitxi gora bera bizikletan?
2: Kilometra asko ez baino, malda hundiak bai.
1: Malda
2: hundiak bai. Eta bida, orain txezke bida. Dauzkat, marmota, ba, nire gain ditan, 10 metrora daude hor, eguzki hartzen, goxo.
1: Bai.
2: Eta peruan goian, que horranta huesos. Lepoa hori horia. Daukala. Hor da bide gan, bueltaka. Asi que, ba.
1: Zuri bekirazta egongo, ez da, Mikel? Kontuz,
2: Neiko lan bauka jateko.
1: Bai, edarto. Bueno, orduan eta jende asko, eta, bueno, giro polita ez, ta?
2: Bai, sano-sanoa, hori, orain, goizan, tamarra jantzita, orain jakendu, ja izarditan,
1: bai.
2: Baina, bai, mendian ibiltzeko eta hori, ba, giroa zoragarri,
1: bai,
2: zoragarri.
1: Hemen dik eta zeira karte kamisetan ondo, baina gero ja zerbait jantzi bida, ez da, ja hemen dik aurrera.
2: Atzo aletu inanean, hori, kotxean, hori, handik, lekunbertikana atera eta, hori, mangamotxean, eta hori, aletu, kanpora atera, eta harreneko gauza, jertzea.
1: Bai.
2: Ja, 17 gradu, ja, dabaritzen zen, ja, freskura, bai, gabean hemen, ja, jertzea, eta ez harina, ja, jertzea, potoloa.
1: Potoloa, edarto. Feliz, egun osoan gaur, Bilbo aldean?
3: Ez, abate, guardiko partean, edo. Depende, zagite, eh? Igual, bazkaldu edo, edo, bueno, bagizu, hola, bi gauzta edabez. Bat jubilatuta eta abiaztea, oporretan. Horun planiga, beha. Baina, ez moa da, guardi partea, edo horrela, armuren.
1: Alde batetik, hola, jubilatuta gau, sekuloko, oposa ez da, izin ere, oporretan zaoz, baina opor horrek ez dauke amaierarik, bizi zalan bitartean, eh?
3: Bai, baina kontuz, antolatu behar da, denbora librea, bai, trampak egoten dira, eh?
1: Bai.
3: Pentsatzen, bai,
1: beharra da, bai, esan, bai.
3: Benetan, zaila dela, a ber, lana da gazunien, lan antolatu egiten dizu pixategune, eh?
1: Bai.
3: Tortzi ordu horiek eta.
1: Bai.
3: Baina lanik gabe, horre, abilixe, auki behar da, pixkate hori, benetan, disfrutatzeko eta antatzeko gauza gora.
1: Eguna, Feliz, eguna zer luzeago egiten da, ala ez, ala laburrago. Edo azkarrago pasatzen da.
3: Velozia egin dijoa, netzago. Baina lehen bezala, ni behar ditut egunak igual, ez da git, 36 ordukoak edo, ez da git.
1: Ja.
3: Netzago bai, korregi dijoa.
1: Orduan, zera, lanpetut ezagiz?
3: Bueno, lanpetut bai, baina beti zozarrekin, ez?
1: Ja.
3: Eta benetan, igual nire roi izango da, burun, ez da, psikiatras izango dit, baina, bai, nire txako, a ber, geldik ere, egoten baina ez buruan zozarrekin berdet, eh?
1: Ja. Bueno, burua normalean beti lanien ari da, eh?
0: Geldi ez dauk.
1: Bai.

0: hori normalean beti, eh?
1: Bai, bai, entzuten ditu nik hor gauzak moitzen eta geldik eta gola, baina batzutan ez detu lertzen, nire buru. O, bai, zarata entzuten ditut, batzutan ahontzak ere, bai.
0: Ja.
1: Ziki atrasaten dit, lasaioteko.
0: Ja,
1: lasaioteko, hori normala dala.
0: Ja,
1: eskondut artean, normal dala.
0: Normala dala, ez da?
1: Bai, bai.
0: Me basat hori ondo da, me basata?
1: Bueno, hori ja, baretzen da pixat, eh?
0: Abai, eh?
1: Horretik, bai, ja, nire denbora libre betein da, nire gauzekin, eta ja...
0: Orduan, ah, bai. Zepena, orduan ez da gertatzen, hemen gertatzen dena, ez da?

0: vienes borracho ya. No tienes otra vida más que andar pa' allí pa' acá. Si no te compones, me voy con mi mamá. Ya ta ta, ya ta ta, ya ta ta, ya ta ta, ya.
1: Ondo belitz.
2: Argazkio nada, argazkio.
1: Baina ez da, ez da, ez da zure kasu, ez da?
2: Ez, ez, ez. Ez, benetan hau, zer diozen den, nik uste dute normala dala, frenazo egiten dezunean, ez? Ba. Gaitzen dut, denbora zuetzak dana osoa, nik uste dute beharrezkoa dala pixkate ordenatu, eta zan, bueno, bai, benetan hau, ezke, ipintzen dizute hor gaurrian, hainbeste ekintzak nahi baitzuzu, ez dago merkatu bat, jubilatu entzako. Makarame, kursos den, ozek, ez dakit, tximeleta, kolorez, ez dakit, edo zen gauza. Eta, bueno, jende apuntatu iten da. Ja, nik uste importantea dala, hakin zer nahi dezun, eta. Mm-hmm. Eta, bueno, hasieran bai, hori, me basa. Bueno, ja, hola, zahortzu da, beba, bueno, geho juntza itxestu dut, eta, bueno, ez da borroka bat. Hain egin behar dezuna da, bueno, hastia, niko aldizun gona izan ez dakit. Gauzak egitea. Bueno, ba, hor sartuko itxugu beste ekintzak, ez? Nahi da ez, Baina, bueno, ez dakit, ikasten ari ez.
1: Bueno, gero, mendia gustoko izan ezkero, hori beste urten bide bada, ez?
2: Hori da.
1: Eta gaur egun, daukau guztan, zera, servizioekin, eta daukagun suertearekin, basu, ordeko zu trena, egun baten Debau, baten Zarauz, Orio, Donosti, Bilbo, nahi duzun tokira zuaz, uskiri baite gaitik, han pasio batekin, gero Baskaritxo batekin, eta jazta, eh?
2: Hoi da. Eta geho, asko laguntzen du, ba, ekin zabiak noiz behinka geizki egin, ez da gizu, konfiantza minatu hor. Hau, geizki egin dezu, bai, ordun jendia ja, bueno, atzeak ezaten du, ez da gizu.
1: Ja.
2: Oso importantea da.
1: Bueno, behitzate, obrak ikustera ezaitez, juen, non nio, eh?
2: Es.
1: Ingenieri izatea esatezun,
2: eh? Es, mendila da eskapadie.
1: Oize.
2: Amen nago, benetan behiratzen, zelango ondor goian hori punta horietan, eta arreka ondoen. Usein hau, arrekaren usein hau, amen nago.
1: Bai, usein berezia dauka,
2: Berezia, bai. Baina hemen itxasua ere bai, nazteuten da, eh?
1: Bai, claro.
2: Nagurruti, kaiak hori ikusten dira.
1: Hor itxas gora berak edagoz, gora eta bera.
2: Bai. Bai.
1: Eta behian dagoenean ere hor gelditzen da lur, bueno, zera hori ere ikustia da paisaje, bere, bueno, lehen, egiztak egin gual garrituta egongo da dena, baina lehen ikusten zan, eta bai, gauza berezia zan, eh?
2: Bai, ikusten dira hemen normak domestikauta, ez da gizu ondo hormigon nauta, eta
1: ja, ja.
2: Bai, politiago, eh? Baina bai, galdu indo pixkate, basati izate hori, ez?
1: Bai.
2: Horre, arrokak eta noa saltzen ziren, eta zikinkei pixkate horpea eta. Dago, benetan oso garbi, eta...
1: Lehen, paraje hori oso polita zen. Baina, karo, gero ja jende hortik alde egin eban, etxe bizitza asko gutxi geratu ziren, fabrikak ere bai, ordun itxura... oso eskasa hartu eban, eh?
2: Bai, nire karrerak eta egiten eban jazte garaian, eta mendikan zartzen zan karrerazko. Eta zan paraje bat, ez da gizpon bat komiko bat bezala zagit, eta naola utzita, lagatza zer gabe, zikina.
1: Bai. Hor gara ibaten movimento ban, gabarra murdu, algortako trolebusa ere horti pasatzen zan, ze orduen jakina kanalain barik egoan, orduan, kanalain barik, elorretatik, orti zuzenean, dana, bai.
2: Bai.
1: Gaur egun ugartea da, benetan, eh? Ugartea da.
2: Bai.
1: Alderdi hori?
2: Bai.
1: Ba, kanala atzean eta aurrean, zera, Bilboko erreka, orduan, hor geratu da, erdian.
2: Geratu da, erdian, bai.
1: Eta etxe bizitzak egiten, bai, ez da, mordu, ez, altuak.
2: Bueno, hemen grua bat dago eta bat ikusten dut egiten.
1: Ja. Yeah.
2: Bai, barriak ikusi dira, ja, osea, ikusten dira altuak eta horrela. Mm. Baina batez ez nik uste hemen borroka eta polit esan da, nik uste paseoa, ibilbide lekua, bere jardinekin eta, bueno, lortu dute, eh?
1: Bai.
2: Berdeak, arbolak ez dira, inzarrak, ez da gau, ez ditu. Baina, bueno, itxura ona daka. Nik uste izango gala, hola, keizpekoa eta yeah. Bada bezala zatiak eguzki hartzeko ere, bai.
1: Azken baten, bueno. Nirri baten zona residencial izaten dena, ez? Itxura hori, ez?
2: Bai, bizitzeko toki bada eta, bueno, Bilbo hori joan azkeneko urtean, erakustegua. Mm. Argazki atatzeko eta ez dakizu, bere zen da zauden edo egin burron.
1: Bueno, oin arenal aldera joteko asmoa bai, ala ez?
2: Bai. Kulturra teako dugu, a ber, kalimotxo eta nola saltzen dien.
1: Bueno, a ber, ia zer jaten duzuen kontuz, ze itxuraz, jana, edo zein tokitan prestatzen dabe jana, eta neurri hartu, toki txukun batean jan, hori bai, Bales,
2: hori bai, hori ingo.
1: Zer saltzeko asmoa duzu? Igual gauza, zukalde, kanpoko zukaldeak edo gauza rau ikusten duzuz, ez?
2: Bai, ongo dia, baina, bueno, ni horre oso alemana naz, goiz oso gozaldu, zenere rodiun.
1: Ah, alemana, nik uste dut saltzitza pare bat edo, jateko.
2: Ez. Alemana, ez ari, orden hortan, ez?
1: Ja.
2: Eta zazpietan gozaldu da, ja. Zin da, horretza hola euki. Eta baina, ez ari, kafea da ikusi bat, hori bai, gero igual, bazkalde ordune ikusi bat. Bai, ba, Lenoguan, ez da gizena, Korea no badagoela, ez da gizena.
1: Eta zer, guacamole jateko asmoa duzu?
2: Guacamole, Mexikon, baino, bueno, ez da getze eukiko dutzen.
1: Ez.
2: Pikantik edo.
1: Ja.
2: Baina.

0: θέλεις να είσαι γουακαμόλε, όρτσι εδώ σου.
1: Ωραία νοάκι γουάν, άρραχτη του άκ εδώ, ρελακό γαουστακ, ε.
2: Πρωτεΐνα, εγώ λαγωσί, ε.
0: Αδερκή. Bueno, begira, atzo, beste irreti izaio baten, gure lankide batek, ezaera bi esan ebasan, eta euriteriko bat hausan. Ezaitez nere aurreti joan, behar bada, enaz gai izango zuri jarraitzeko. Ezaitez nere atzetik etorri, behar bada, gidari txarra izango naiz. Eta guazen alkarren ondoan, eta izan gaitezan bidaire, zer da itxaso, eh? Polita ez?
1: Bai.
3: Hori gure itxasantu Franciscoren esaldietariko bat dala edo antze moten dago, ezta?
0: Abai?
3: Batez ere, abadeo, egurre mote euskunien, edo agintari lez, edo nausitxo lez, edo agertzen ginen nien, eta eta bestia gortxe, esaneko izatea, eta abar, ez. Elizarroi lagundu egin behar dagoela, bere ondoan joan behar dala, eta ardi usaina edo ardiatza hartu behar dala, eurekin batera eta laguntzan. Olako izudizek eta erabiltzen zitu berak, ez da? Ez, idari lez, ez aurrean erabiltiko lez, ez, ondoan joateko lez baino.
0: Ja. Ze zelatadori, Feliz?
2: Ba, estropada, gamen, entrenatzen ari dira, eta motorra egin grabatzen nola egiten dute, baten bate igual ez dala juten nazteaka, eta bai, amila, teknologia torri da, eta uo, garrila, bai. Entuzen nengoen, baina nik uste, hamen kontrasan ondi bat dagoela, zaldi horietan. Konturatu bat zeate, Asian eta kultura da jarraitu behar dezola maizu bati.
0: Bai.
2: Ez?
0: Bai.
2: Eta ardun, ikasten eta ikasten eta ikasten, eta bihurtuko da momentu bat, bai gualtzuk maizu izango zehala, ez da? Eta hemen zabaldu da, eta nik ados nago horrekin, alkar junbargoa, eta baino bada bez, genokuan galdatu zen duen, ez? Noiz etxian, eta
0: bai.
2: Zemia gazten dia gintzen, eta,
0: bai.
2: Eta jakin behar da, nik uste gaztea daian, ze maizu gaukeatu zein zea, zure mugak eta, ez? Gio badago bizitza momentu bat elkar junteko, bai umekin, bai zarrekin, eta hori da esperientzia honetan. Eta gio badago beste momentu baten, nik uste hori tortila hori aldatzen dela, ez? Eta hori jakitea, eta ondore batea, hori da maiz, zutasun egitzea. Nik uste zaila dela. Taldetan eta beti, ez? Hobeto igual izili gotea, baina ez, dana da gau, iritsia, dana da zaiz, baina ez da, ez que, claro, majo, pateatzen dituzte gauza bat, patxaran igabeta.
0: Ez, nik entzuratzen zen eban eta guztoria, tanta zen eban. Hago, apuntau eta gordin bihot, eh?
2: Oso boritxea da, baina, bueno, hori matizez beteta da dago, eh?
0: Ah, bai, uste.
2: Futak beteta.
0: Pentsatzekoa da, eh? Bueno, pentsatzekoa edo esan nahi dut, ausnertzekoa da, ez?
2: Bai.
0: Txo, inoz, onelako estaldi batetik itzaldi atara duzu, sermoi atara duzu?
3: Bai,
0: ez da?
3: Batez ere, evangelizuen azterketaren bat egin eta esalditxo bateaz gelditxo eta ari bueltak emon, dator nobekako da politxe horretareko esate batareko, ez da?
0: Bai.
3: Bueno, engo zago bueltaren bat edo beste.
0: Noiz, biharkoa?
3: Ez, urrengoa.
0: Ah, urrengoa.
3: Bai. Zerko ja preparata da, baina urrengoa, ja...
0: Ordune, al tanto egongo gara goizean berri on saioan,
3: Bai. Esaldiren bat hau.
0: Bai.
3: Beres, esaldize, zeo zer laburtzen dauan berbiera, ez da?
0: Bai.
3: Karo, pelikuli ikusten ez baduzu, fotograma horregaz, ez dakizu nondik eta bine...
2: Oia.
0: Bai.
3: Pelikuli ikusi baduzu, fotograma txobatek, esalditxo batek, dana dinotzu eta dana argitzen dutzu. Zarretan hori zer da pasatzen jakuna gure egizan. Pelikuli ez dugula ikusi, irudi daukaguz buruan, nazte gainera, da gero esaldi bat esaten dezkut, ez dakigu non kokatu eta kaldu egiten gara. Ni ez dien zunak ezer, aburri dutzen az, eta abar, ez da?
0: Ja. Bai, horrek eta ezara zarrek ere, ba... Arrozoia hundiak izaten dira, ez da?
3: Bai, bai, kontestu behar duzu,
0: Bai, kontestua behar da, bai.
3: Horrega, pelikuli ikusi, eta euki behar duzu.
0: Hori badakizu, sarritan komunikabidetan egiten da, ganera normalean gogo txarrez, ez da? Zerbait kontestutik atara, eta ez abegira hone zer esan dauan. Eta bueno, madarikatu bat, auskalo zer. Baina, dan entzuten baduzu, ziurazko, alrebez, eh?
3: Hori.
0: Baina, interesatzen danean, hori egiten da, eh? Bueno, hori periodista txarren lana da, nire ustez, ez da? Hori egiten dauen ez da periodista ona, edo ez da persona ona, ez periodista, persona.
4: Edo maltoketan moiken dana.
0: Bai. Bai, edarki.
4: Nahi, motivatzen dit.
0: Bai.
4: Motivazio asko ateatzen denik ez alde bat egan, eta esaten da erdero esango den. No me jodas. Nik uste
0: duri... Oi, zi, itxan!
4: Eta esaldi hori zuko zaten dituzun ikusten zuten nian hola tele dituzten eta zaten dituzten, no me jodas, no me jodas. Morra banden dit, eta hori reflexi joan atia da, zamaltzeko ja.
0: Bueno, hori zara laburtute ez
4: da? Laburtuta. Ba, izuk esango zen duke igual ez dakite, no me toques la bola más.
0: Ez ezin daikutu, porque atzamarrekin beti koipia lagatzen duzu, eta orduan ikero ez dondik uste. Bai, oso sensiblea da. Oso sensiblea da, eh?
4: Sensiblea.
0: Bai. Ederki. Bueno, txo, besterik?
3: Ez. Neiko da, biharte orduen eta biharko, zera, gaurko errobatibia, ia, amaitzen dane ondo eta lasaitasunez, eta gero biharko mesatxue, eta neiko da.
0: Tira ba, eta gaur bermiora, ez da?
3: Bai.
0: Bermiora, jo, ganera denpora hona eta, eh?
3: Gaur, baskal hostien, oren postera txuga, bai.
0: Ederki. Zer, asko aldatu, jo, urtiak inazala bermiora, jo, neizu.
3: Benetan. Bai.
0: Urtia dira, eh?
3: Leku guztizik aldatu dire asko, eh?
0: Bai, ez da?
3: Bai.
0: Bai, bideak ere, bai, eh?
3: Beste batzuk daukaz, zer aldatu ez daukazenak. Bai, beste batzuk bai aldatu dire, aldezarra, deiku aldatu zen, ujulatek da hostien eta abar, eta, bueno, politxuk elditzu da, eta abar, ez da? Gero kanporantza, bai, edo txikin direla, edo bideak ere batetik direla, edo, bai.
0: Ja, eta horre rompeolaz, eta horre zera, jende asko ibiltzen da, pasietan, eta?
3: Pasietan, bai. Horako goiko talan, horako beperondi, dauzen nien daba talie presko da.
0: Ederto, eta gero jakina, paseoa, oin dira, jaiak ez da hor, zelan da, uso txiki hori, gaztelu gatzera guazala, bermeo gainean, Almike, ez da? Bai.
3: Almike.
0: Bai, uste dut, bai, ontsi.
3: Bero bintzat, Almike, hori?
0: Almike, bai.
3: Iaien sortzi zen da, eh?
0: Hori da, bai. Ze hortik egitara boa bialtzen dasko, ez dakik guintzuten da, bai. Bueno, gaur egun, interneten bidez, edo zintokitatik entzuten da, bai. Ederki. Bueno, Feliz, besterik?
4: Gauratu dejen diain, zora garrila nago lagudel, ja?
0: Bai?
4: Merezidurate aztea, ja, bukaeran gaoz, eta eguztia eta alabatxegurunak garritugu, ondo zartzeno kursuan, así que, animo.
0: Vale, oso ondo. Mikel, besterik?
5: Ez hori, Feliz Sanmena, eguraldia benetaz zora garria, así que... Gozatu.
0: Vale, ba. Bueno, urrengoan hemen atarako da ez beste hiru berba, bata da, zuk esan duzu orain, eta danok esaten dugu, nik ere bai, hori eliminatu behar dugu, eh? Baina urrengo batean, ze hori kaldutan nago apur bat, baina atarako dugu, eh? Ederki.
4: Ederki.
0: Osondo, bueno, Mikel, Feliz, Txo, ondo paseguna, bier arte.
4: Venga, bezarra hondi bat.
0: Bai, agur.
4: Agur.
6: Zure etxeko ozgailua ez da biloso fina eta txiki geratu zaizu? Endain eta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu, irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia egingo dizugu.
7: Laukasun ozkaiuaren argazkia bidali eigozu 9346-16-44 WhatsAppera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisorik gabe. eta behin erabakia hartuta, bi hiru ordutan oskailu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo basuagorekin.
6: Ikusi oskailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9443-86-64 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
7: Gogoan hartu, Endainetazumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra. Aur odontologia. Aguaren estetika. Hortz aginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortzak konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta sinplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobitzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, Koliseo atzean. Urrutezkina 9.43, 20, 21, 18. Deiegin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabezak.
0: Zatoz, Landeta brikolaje dendara eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argiindarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta pelet berogailuetan aukera zabala duzu. Baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65ean Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober Berrizen. Urrutizkina 944 682 78 80.

Zumeiako Endaineta Zumeia letragailuak, Eibarko Dentalona Hortz Klinika, Azpitiko Landetabriko denda eta Berrizko Makoberretxei esker, eguraldiaren berri jaso dugu.

Arrate irratian, egutegiren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa. Abuztuaren 29. eguna dugu gaur, larun bata edo zapatua. Santutegiak Juan Bateiatzailearen martiritza, Kandida, Bidal eta Paulo gogoan ditu gaur. Aulestian badago San Juan de Goiadoren ermita, Lorik egin ezin duten umeak ermitara eramaten dituzte laguntza eskatzeko. Gozen gertarekin 1340. Urtera goaz, gipuzkoarrak ontzi talde bat prestatu eta Inglaterra aldera joan ziren hango ontziekin burrukan egitera. Egun honetan burrukan negargarri izan ondoren, bi taldeak ahulduta geratu omen ziren. Uel Txeltxiko gertara deitzen diote. 1621. Bale denboretako Champlainen liburu batean esaten du, gaurko egunez euskaldunak gertu egoten zirela sasoi honetan euren tokietara itzultzeko. Bizkaia, Gipuzkoarrak eta Lapurdeitarrak Bilbo edo Donostiara jotzen zutela lehenengo euren arraiakan saldu eta usteko. 1784, frantzetar gudariek Eibar errezuten. Hainbat lagun hil ziren borroketan. 116 etxe jausi ziren, euren artean udaletxea eta eskoletxea. Atxilotu eta eurekin eraman zituzten 5 lagun, biharamonean deskargan gainean hil zituzten. Ermuan ere sartu ziren herriari Suman eta parrokoa, organo jotzailea eta beste lagun batzuk hil zituzten. 1848, Iparragerrek Buenos Airesera eramongo zuen itxasontzi hartu zuen Baionan, Angelita zeukan izena. 1885, Juan Bautista Gizasola Iñarra Iregi jaio zen Eibarren. 1948 hil zen, gipuzkoar musikagilea izan zen, Salamankako apaiztegiko koruko zuzendari zen, 14 urte zituela. Baina apaiz ikasketak utzi eta bere jaioterrera itzuli zen, 1900 urtean. Salbe bat ondu zuen garai hartan, Bergaran komposiziorako klasea jasotzen ari zela. Eibarko Orfeoiaren zuzendari izan zen urte askotan. Harenak dira, beste, Pozez Beterik, Bi Mesa, Himno de la Coronación, Eze Panis, Himno a San Agustín, Atxia Motxia, Arrateko Amari, Amutil, Sueta Ibartarra, Himno a San Roque, Asunta, Ave María eta Tota Pulcra Lanaren.

1886 urtean, Kamara Ofizial de Comercio, Industria y Navegación sortu zuten Bilbao. 1917, Kompainia Naviera Euskera sortu zuten, lehenengo dirutza orduko pesetetan 3 milioi tardei. 1926, Santander aldean, Kandina mendian, Pedro Asua eta Mendia hil zen, Balmasedan jaioa zen, arkitekto egin eta gero apaiz egin zen. Gasteizko apaiztegia, seminario berria, berak iruditu eta lanak bera zuzendu zituen. 29 gaur, 2005 urteragoaz, Katrina Urakanak sekulako hondamendiera egin zuen New Orleansen hiriaren 180% urrazpian utziz, 1600 hildakotik gora Mississippiko estatuan. Ingrid Bergman aktoreare gogora ekarri nahi dugu. Estocolmon 1915 gaurko egunez jaio zen eta Londonen 1982 abuztuaren 29 zendu zen, beraz, abuztuaren 29 jaio eta egun berean zendu. Aktore suediarra, Oscar saria 3 jaso zuen hain zuzen ere. Emmy saria 2 eta Tony saria 1. Gaurko egunez jaioa zen Michael Joseph Jackson abeslaria Indianan, Estatu Batuetan, 1948 hain zuzen, eta 2009 urtean Los Angelesen hil zen, ekainaren 25 hain zuzen, pop abeslari Estatu Batuarra, poparen erregea ez izenez ezaguna. Manuel Laureano Rodríguez Sánchez ez izenez Manolete, 1917 urteko ustailaren 4 Kordoban jaio zen, baina gaurko egunez 1947 zendu zen Linaresen, Espainiar toreatzailea. 1940ko hamarkadako toreatzailerik garrantzitsuenetakoa izan zen. Gaurko egunez, 2001 urtean hil zen baita ere Francisco Raval, aktore espainiarra. Londrestik Madridera bidean, egazkinean Montreal omenaldia jasotzetik zetorren, Francisco Raval aktorea 75 urtekin zendu zen. Lan handia egindako gizona Francisco Raval, ona berak egineko film batzuk, Tiempos de Silencio, Atame, El Hombre que Perdió su Sombra, Goya en Burdeos eta abar luze bat. Francisco Ravalek harreman estua zuen Donostiarekin, berari eman zioten 1943 urteko lehen zinemaldiaren aktore honen ere saria. Maiz etortzen zen Donostiako zinemaldira, pelikulak aurkeztera eta ikustera. 2001 urteko Donostia saria beretzat izan zen.

Honetxe pagaurko egunak ogora ekarritako aipagarrienak, esaldi jator honekin amaituko dugu gaurkoa. Hainbeste gauza bilatzen ari gara, baina errealitatean lasaitasun pixka bat aurkitzea da, behar dugun gauza bakarra. Egun ona pasa guztiok eta bihar.

entzun duzue. Egutegiaren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa.

0: Elgoibarren abuztuaren 23-tik 29-ra San Bartolome jaia.
1: Gostera eta posik ibilteko egunak. Goi mailako jai egitaragua antolatu dugu eta. 79. Etxani txirrendulari oroitzarrea. Joan dan urtean jaiotakoi ongi etorria. Txupinazoa. 89. Sokadantza. Erraldoi eta burundiak. Mesak. Profesional mailako pilota jaialdia. Sokamuturrak. Dantza solteko 88. Lehiaketa.
0: Txiki eguna. Nagusien, umeen eta gazten egunak. Eta 29. Baserritarren eguna. Txaranga, txistulari dultzainero, musika banda, trekitilari, konzertuak eta dantzaldiak, Sune, Gozategi, Deabru Beltzak, Puro Relajo eta Kaparrak taldeekin.
1: Elgoibar zuen zain dago. Zatozte eta ondo pasa.
0: Elgoibarko udala.

0: Kirolzale eta kirolari guztien denda Elgubarren hiri ondo kirolak.
1: Kirola gustora egiteko, kalean eroso ibilteko eta gazte-gazteko moda guztia. Kamisetak, prakak, deportiboak, mutxilak, mendiko botak, bainu jantziak, sudaderak.
0: Hiri ondo kirolak Elgubarko San Francisco kaleko 37an, irailera arte oporretan. Bere izenean ondo pasa, San Bartolome jaiak. Etxerako eletragaiuak aukeratzeko orduan, Elgubarren urte askotako esperientzia duan Milarbide eletragaiu denda zuen zerbitzura duzue.
1: Milarbiren telebistak, osgaiuak, garbigaiuak eta beste hainbat eletragaiu txiki dauzkatzue. Lanetan markarik onenak eta salneurri ezin hobeak.
0: Milarbide Elgubarren Ubitartekaleko 11an. Urrutuzkina 9 3 4 7 4 7. Ikusi ezazue bere azken katalogoa. Ondo pasa San Bartolome jaiak.

0: Elgoibarko Armuetarategiak Bartolome Deunaren jai zoriontsu kopa dizkizue elgoibartarre eta bezero guztioi.
1: Armueta, konfidantza guzteko artisau erara arategi espezializatua dugu. Kalitateko eusko labelarekin. Bertan gure baserrien hasitako txalaragia, etxen egindako lukainkak, odoloste eta estebeteak dituzue. Dendena goi mailakoa.
0: Eta sukaldean lan gutxiago egin dezazuen armuetak plater prestatua ditu aukeran. Piperbeteak, albondigak, kroketak, arage gixatua, goxo-goxoak. Etxera eraman, berotu eta hon egin.
1: Armueta arategia Elgoibarko Bartolome Deunaren kaleko 16an. Etxerainoko zerbitzu eta guzti. Urrutuzkina 9 4 3 64 46 40.

0: Etxeko bedeak, txakurrak eta katuak ondo zaintzeko Elgoibarren, Elgoibar albaitaritza, herritar guztien zerbitzura dugu, San Roke 26an. Urrutizkina 9934-74-7-7.
1: Eta askotien, askoti albaitaritza. Ugartekaleko 4an, urrutizkina 9934-78-71.
0: Ondo pasa, Elgoibarko San Bartolome jaiak.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

0: zuekin errate erratia, goizeko amaikak.
1: Bilboko udaltzaingoak 14 pertsona atxilotu ditu, horietako bi genero indarkeriagatik. Bilboko aste nagusiko 8. egunean 66 salaketa ere aurkeztu dira, gehienak lapurretengatik, eta baimenik gabeko 70 kilo jaki ere konfiskatu dituzte. Ertzaintzako agenteek bestalde gizon bat atxilotu dute gaur goizaldean Bilboko Abando auzoan, beste gizon bati botila batekin sastada bat emateagatik. Gertakaria goizaldeko 4:20 inguruan izan da, biktima 24 urteko gizonezkoa Gurutzetako ospitalera eraman dute. Atxilotua ertzain etxean da eta bertan egongo da dagozkion eginbideak amaitu arte. Gaiz aldatuta, Otsagabian, Oripean jaialdia ospatzen ari dira une honetan, udalerriak 100 urte eta gehiago atzera egingo du, eta orduko usadio eta lanbideak erakutsiko dituzte egun guztian zehar. Maruz Sagardoi, jaialdiaren antolatzaileetako bat da, eta alaxe kontatu digu Amarauna saioan.
2: Elizan zeuden errituak, iruleak, artien mostailea, artien makillas jotzea, gazta egitea, dentista eta bizargina, mediku konsulta, denda zaharra, eskola eta jostuna, hacienda feria, etxeko eta bordako egunerokoak, okindegia, garaiko jantziak.
1: Bernedon bestalde Euskal Udalekuen aldeko elkartasun jaialdia egingo dute gaur, Aurrera Euskal Udalekuak lelopean euren proiektuari babes adierazteko eta Euskal Udalekuen inguruko komunitatea elkartzeko helburua izango du jaiak. Aurten ez da udalekurik egin Bernedon, baina elkartasun jaialdi hau herri honetan antolatzea erabaki dute urte osoan jasandako jazarpen politikoa salatzeko.
3: Errepresio instituzionala salatzeko eta jaso dugun elkartasun eta babesa eskertzeko. Egun polita izango da guretzat, eta baita gurea bezalakoak diren proiektu autogestionatu eraldatzaile eta hezitzaileentzat. Eguraldi polita dugu, eta mimo handiz prestatu dugu egun osoko programazio eder bat. Animatu eta batu festara. Hasi ginen leku berean berriz elkartuko gara eta.
1: Nazioartean, Nepalen eta Tibeten arteko muga ezartzen duen Trislusi ibaiaren arroa hartu zuen ugoldeak asteazkenean, eta bertako gune hidroelektrikoetan zeuden 900 bat langileren berririk ez dute Nepalgo agintariek. Proiektu hidroelektriko horietako baten tunela irekitzeko lanetan dihardute une honetan, uste baitute bertan 100 pertsona daudela harrapatuta. Hala ere, eguraldi txarra lan horiek zailtzen ari da. Indiako erreskate talde espezializatu bat ere iritsi da, eremu hori helikoptero zikuskatzera eta behar izan ezkero tuneletan, ibai ertzetan eta herrietan egiten diren operazioetan parte hartzera. Orain arte, 350 pertsona eta langile baino gehiago erreskatatu dituzte bizirik hainbat tokitatik. Errepidetan ez dela inungo eragozpenik, esan berri digute segurtasun saila, baina Gipuzkoan Renferen aldiriko trenak erabiltzen dituzuenek kontuan izan, gaurtik aste arte arte Beasain eta Tolosa artean ez dela tren zerbitzurik izango eta ordezko gisa autobusak jarriko dituztela. Distantzia ertain eta luzeko trenei ere eragingo die aldaketa horrek. Eta eguraldiari dagokionez, udabeteko giro eguzkitsua gaur, goizean hegoaldeko haize ibiliko da, aurreko egunetan baino indar gutxiagorekin, eta arratsaldean iparraldera egingo du. Temperatura maksimoak igo egingo dira, batez ere barnealdean. Besterik ez guraldetik, 11:04 dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian, eta informazioa une oro eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Igande honetan abuztuak 30, uarte arakilen 48. hartzaieguna ospatuko da.
1: Hona egitaraua, goizoko 10:00 irekiera ekitaldia eta epaimaiaren osaketa. 10:00 aurrera, Jose Mari Ustarros, Nafarroko ardilatzen esne gordinarekin egindako 45. gazta lehiaketa. Nafarroko ardilatzen erakusketa eta esne gordinaren 41. lehiaketa. Gazta feria, artisautza feria, Latxa Arrasako aziendaren estatuko 21. lehiaketa.
0: 11:00 Artzaitxakurren 32. erakusketa. 37. ardi mostailen txapelketa. 11:30 artaldea erritik pasatzea. 12:00 lorden gutxitan ardiki eta gazta freskoaren dastaketak.
1: Arrasaldeko ordu batean omenaldia. Ordu bat erdietan lehiaketaren sari emotea eta gazta irabazlearen engantea.
0: Eta 5:00 48. Nafarroako Artzaitxakur txapelketa. Oñatiko nazioarteko txapelketan zein Euskal Herrikoan sailkatzeko baliagarria.
1: Igande honetan uarte arakilen 48. hartzaieguna. Aralar mendi elkarteak antolatuta, Nafarroko gobernuak diruz lagunduta eta Reino Gurmeten babesarekin.

0: Etxeko leioak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Hor aurritziarren Iberplas, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasen berezitasuna Reau etxeko PVC-ko leioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-ean. Urrutizkina, 9.4.19.26.

0: Etxerako letragailuak aukeratzeko orduan, Elgrubarren urte askotako esperientzia duen Milar Bire letragailu denda zuen zerbitzura duzue.
1: Milar Biren telebistak, osgailuak, garbigailuak eta beste hainbat letragailu txiki dauzkatzue. Lanetan markarik onenak eta salurri ezin hobeak.
0: Milar Bire Elgrubarren Ubitartekaleko 11an. Urrutuzkina 9434 7487. Ikusi ezazue bere azken katalogoa. Ondo pasa San Bartolome jaiak.

0: Elgubarku armuetarategiak Bartolome Deunaren jai zoriontso kopa dizkizue elgubartarre eta bezero guztioi.
1: Armueta, konfidantza guzteko artisau erara arategi espezializatua dugu. Kalitateko eusko labelarekin. Bertan gure baserrien hasitako txalaragia, etxen egindako lukainkak, odoloste eta estebeteak dituzue. Dendena goi mailakoa.
0: Eta sukaldean lan gutxiago egin dezazuen armuetak plater prestatua ditu aukeran. Piperbeteak, albondigak, kroketak, arage gixatua, goxo-goxoak. Etxera eraman, berotu eta honegin.
1: Armueta arategia Elgoibarko Bartolome Deunaren kaleko 16an. Etxerainoko zerbitzu eta guzti. Urrutuzkina 9 4 3 64 46 40.

0: Etxeko abedeak, txakurrak eta katuak ondo zaintzeko Elgoibarren, Elgoibar Albaitaritza, herritar guztien zerbitzura dugu, San Roke 26an. Urrutizkina 9974 7734.
1: Eta askoetien, askoetia albaitaritza. Ugartekaleko 4an, urrutizkina 9974 7734.
0: Ondo pasa, Elgoibarko San Bartolome jaiak.

0: Kirolzale eta kirolari guztien denda Elgubarren Hiriondo Kirolak.
1: Kirola gustora egiteko, kalean eroso ibilteko eta gazte jazteko moda guztia. Kamisetak, prakak, deportiboak, mutxilak, mendiko botak, baino jantziak, sudaderak.
0: Hiriondo Kirolak Elgubarko San Francisco kaleko 37, irailera arte oporretan. Bere izenean ondo pasa, San Bartolome jaiak. Elgoibarren abuztuaren 23-tik 29-ra San Bartolome jaia.
1: Gostora eta posik ibilteko egunak. Goi mailako jai egitaragoa antolatu dugu eta 79. Etxani txirrendulari oroitzarrea. Joan dan urtean jaiotakoi ongi etorria. Txupinazoa, 89. Sokadantza, erraldoi eta burundiak, mesak, profesional mailako pilota jaialdia, sokamuturrak, dantza solteko 88. Lehiaketa.
0: Txiki eguna, nagusien, umeen eta gazten egunak, eta 29. Basarritarren eguna. Txaranga, txistulari dultzainero, musikabanda, trekitilari, konzertuak eta dantzaldiak, Sune, Gozategi, Deabru Beltzak, Puro Relajo eta Kaparrak taldeekin.
1: Elgoibar zuen zain dago. Zatozte eta ondo pasa.
0: Elgoibarko udala.

Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

0: Irrati izalea zara?
1: Arrate gustoko emisora dozu?
0: Zure etxean arrate irratia familiako beste bata? Sintonia ona dago zuen artean?
1: Nahi duzu bazkide egitea?
0: Horrela bada jarri zaitez gurekin harremanetan, 9434-210161 telefono zenbakira dei eginez. Edo idatzi, info@arrateirratia.eus elbide elektronikora.
1: Ordaintzekoa 30 € urtean. Eskerrik asko eta jarraitu.

Amaikak eta amairu minutu. Aste burua arte irratien. Hemendik eta arratzaldeko ordu biak arte alkarrekin. Betiko osagaiak. Oso goiz edarra, hemen arraten 22°C, hori kerizpian edo itzalean, eta zerua ba garbi-garbi ikusten dugu, eguzki edarra, eta aize apurua da bilen hemen goian. Bueno, gorko hasiera egiteko, ba ohitura dugunez, zai hontan, ba, berso batzuk aukeratu duguz, oso berso politak, eta bersoren bidez, nahiz eta bakutza gauzan tokian egon, ba, pelikula bat ikusiko dugu, eta oso paisaje polita, bene.

0: Amekak eta emeretzi mengeto, bueno, joazen orain zengotitara, izan ere gaur esten dira bertako festak, Erramon Oratoren festak, gaur, bihar eta etzi, astelenean. Gurekin urtero bezala, ba, Andoni dugu telefonoren beste kaldean. Kaixo, Andoni, egunon?
1: Bai, egunon.
0: Egunon, bene benetan, ez da?
1: Bai, bai, oin kriston haru dau. Zeru urdin urdin, da, a ber, hola naguntatzen da.
0: Oso giro naturala ganera, horre be, aize, apur bat, brisa apur bat ibiliko da, ez?
1: Bai, bai, aize txugu bat dau. Baina, bueno, oin dau, ideala. Zut, nik berotuko da dela, baina... Behin iluntzir ezkero, hemen fiskataltu bagaz, da freskatzen dago, zake, hau hobeto da gutako, erbizi baina.
0: Oso ondo. Bueno, beste urte batzutan hor beti bildurrez edo zalantzan edo jo, euri etorreko da, ez da etorreko, bueno, gaurko bintzate garanti zaute dago, ez da aseguratute dago, ez?
1: Bai, hori moten dago, azkenien horri biltzen ga, azkenengo gaztien mobi begire. Batien eurixi markatzen da, urreko ez, da, bueno, da torrena hartu bida, osake, baina bai, onlako lekuetan eurixek dana baldintzatzen da.
0: Bueno,
1: hauzo... Eurixi botaban domekan eta bolo txapelketitana, usten dut zen.
0: Hauzo txikia dugu, zengotita, zenbat baserri edo, zenbat lagun bizizaria hor?
1: Ba, hemen, zazpi sortzi baserri, eta ez dakit, hogei eta pare balagun bizikoa.
0: Bueno,
1: hain... Zerri batu guztipe badaz, baina, bueno, bertako jenti tortzen da, bai laguntzera, bai jaizetan parte hartzera, eta, bueno, bertan jente txue guntatzen da.
0: Benetan, bizitzeko toki zoragarria, ez da? Beti eguzkie begira, ez?
1: Bueno, bu bertako eta ze esango guba. Guk espogu ona dala esaten, inoko zesku esango, ozak,
0: Aizu, baina beste toki batzotara zoazenean edo, ene, hemen bizitzia gu bai suerte dukogula. Hori inoz zure buruari izango dut zozu, ez?
1: Ah, bueno, bai. Baina, seguramente guk txarrago edan leku epentatzen dagunek, arek bertakuek aizi dukiko zin.
0: Bueno, bai, bueno, bai, aizu, bai, gustua dagoz, eh? Baina, bueno. Baina hor primeran, eta importantea da jakitea, norberaren edo norbera bizi den tokia-toki ederra dala, hor importantea da, eh? Estimazie.
1: Bai, bai, zengo zua.
0: Edarto. Bueno, aizu, hain auzo txikia, hain bizilagun gitxi izateko, zelan antola, konpontzen zarie urtero jaiak antolatu eta ez egun bateko jaiak, hiru egun, zelan konpontzen zarie handoni?
1: Bueno, zenien hor gauz jai bat orde bat, eta ba, jaixen pixu nagusixe ba, bidu irun hartin eruten dugu, baina gero jentiek eskua botatzen dugu, baserri denetakuek, eta, bueno, gaztiepe bat, oze, responsabilidadik eta bierreako guaz, eta ba, posgarrize da hori gaztiek ikusti hauzuen involukrauta.
0: Bai, eh. Bueno, zure kasuan, zemat, zube ondino gaztea zara, baina dagoenekoz ja urte batzuk bai, ez da, jaiak antolatzen?
1: Bai. Ni behia berro iruz, noi, eta ja deziatzen hone gaztioka berrartzen da bien pixu.
0: Bai.
1: Lagundu, eta berre alde menetiko beto disfruteko uzkaitxek eta.
0: Bueno, gazteekin, alkarrekin lan egitea hori gauzo, nada, eh? Norbera ere, gaztetu iten, no, nio gehiago gaztetu, eta da ganera, ja, lasai geldietzen zara, izan ere, ja, atzetik errelebua datorrela ba ikusten duzu, ez?
1: Bai, hori da. Eta ba, gaur egun gauzak ez di, hain errezak olako zulo txikixitan da jaizek antolatzeko, eta ba, gotie gaztiek interesaute o goguaz behintzet, oso purgarrizia.
0: Ja. Bueno, hor beti arazotariko bat behintzat edo, eta hundien azurazko, ba, dirue izango da, ez?
1: Bai, dirue ba, bueno, saiatzen ga urtetik urtera kajatxo bat eukitzen, jaizek mantentzeko bat eukitzen, jaizek mantentzeko beste, gero udaletxe laguntzen duzu, eta ba, mende gero bertan egunetan, bai taberniaz, bai karratila baten rifi egin dugu, eta ba, bueno, dana doi batute, ba, bueno, amendik eskaba berazten inoguez, baina ba, urtetik urtera jaizek antolatzeko beste eukiz gero, ba, posik.
0: Yeah.
1: Eta ba, bueno, udalan aldetik eta laguntzen jasotzen dugu, baina geru eta zaila hau da. Ze azkenien gaur egun faktura biela eta abakizu. Gaur goitik agintzen dugu zenak dana legal nahi izaten dabe eta Ez da errezaudako oso txiki baten, bazkenien are jasotzaile batek faktura bat egin oso batxa da, edo trikitilari batzuk behitien oso batxa da.
0: Ja. Yeah.
1: Eta, bueno, ba, alda moduen hor jarraitzugu, eta ba.
0: Azkenean, hori antolatzeko ere, papeleo munduan sartu behar zara, ez?
1: Bai, lehenengo eta behin elkarte bat eratu bida, hori gero, zakite, urte biti behin, iru urtetik behin, renova, papela presenta, haciendan demostra bizu esteko esulde zorrik eta zebez, eta, bai, emoten dago esteko lehen importantzitzei, baina, ba, bueno, delinkuente handi batzuk eitxituen papeleo bardinek, enbierrizitoguz, amarra edo gehi habitanteko oso txiki bat.
0: Bueno, eta zoritzarrez, gero eta gauza gero komplikatuak izango dira. Izan ere, gero eta funtzionario gehiago dagoz, eta funtzionario lan egindakien, ba, papelak eta bete beharko dira, ez?
1: Hori da. Eta, ba, bueno,
0: eska
1: olako gauzetat ibizi.
0: Ez.
1: Eta norberan lanetik eta etxeko mobiletatik aparte, ba, horrek egiteko baden purieta behar zizuna.
0: Txarrena badak izuz, a ber, gauza gapur bat kontrolazio ondo dago, ez da? Baina batzutan, onorako gauzekin, gogua daukanari, kendu iten dutze gogua, batzutan, eh?
1: Bai, hori da. Baina, bueno, ba, azkenien norberak balora bidau, eta, ba,
0: ja.
1: Azkenien hauzuen ikusten duzun, bai, ume txikixetatik eta nauzizena garte, sortzen dan postasunek, ba, azkenin dana tapatzen dau.
0: Ja. Bai, pena da, eh? Hori esan behar da, eh? Porque eso pentsizu, oso txiki bateko jaia kanturatzeko, mila gozain behar osoz. Eta gero, ez dakit, hor aseguruak, ez dakinik, mila goza. Bueno, guazen egitaroarekin, izan ere, gaur hasiko zari, gaur arratzaldean.
1: Bai, hori da. Oin gabiz dana preparatzen, eta arratzaldien txopue altzau. Eta gero ba pasan urtien hasi ginen lehenengoz lasterketa herrikoi bat egiten. Hemen lehenako bide zarra konpondu ben eta bueno, trafikoan handik moztute dau. Eta bueno, ba gaztiek eta bizikletarako afizio pixka badukiela eta
0: baina bidea mantentzen da Andoni? Bidea mantentzen da.
1: Bai, bide dau orain paseatzeko ipinik bidegorri moduen. Asfalta haute dau eta oso gora honien dau.
0: Ah, ondo.
1: Eta, bueno, ba, horrekin egun goto jaizi hasi erie.
0: Bai.
1: Eta gero ba erromerizia txiki bat egon goa. Gaina olako egualdizak egin eta ba nik usto jentie animako dala geratzera. Gainera, bueno, taberni zabalik ongoa eta bokadilluk eta bemongo guz eta nik usto ba, bueno, plan politi izilegela.
0: Edaki, bizikleta martxa, bueno, martxa edo lastraketa hortan parte hartzeko edo zeinek doko aukera, ez da? Baina izena emon behar da horretik?
1: Ba, hori da, bertan ermitian egin dugu izen ematie, eta, bueno, dorsal txobat, bat ez behizeten da dorsal bat ipini bako txai, eta, ba, gero, ba, susketa batzuk eta egin dugu.

0: Estaba. Ambiente pixkat bintza aldera. Hemen irabazten da bena eta turrera jugo, igual. Baina, bueno, bentzeta ambiente pixkat ipini eta...
1: Bueno, eta ziurezko jendia animatuko da, ez da? Txerrendulariak ere animatuko dira.
0: Bai, bai, azkenien, bueno, da beti horako bi kilometro pasautxuko...
1: Bai, bai, laburra da, bai.
0: Eta, ba, oixe, ba, sortzi amarramabi minutuko esfuerzo bat da, baina, oixe, eta, bai, bizikletan da bizenak eta, ba, azkenien inguruetako batan lagune, bestien saune, besti zeizder, ba, igez be, ez dakitu gota bost bat edo, humeta guzti gota bost gota marba junta guinen, eta, ia, urten be, hola nixiten dan.
1: Osondo, osondo. Bueno, da gori zondo zu erromeria, petiterekin, ez da?
0: Hori da, bai, izurretako petite, beran lagunekin, eta, a ber, ze ambiente sortzen dan.
1: Osondo. Aizu, ermita zen moduz dago, ondo?
0: Bai, bai, ermiti ondo dago. Dela urte batuk eta teiatu eta jakon, eta urte guzti zen zarratu eta goten da, baina, bueno, jaizetarako mototako arbitiasun desente bat, bai kanpuai, bai barruai, eta ermitxe momentu zondo.
1: Osondo. Bueno, hori gaur, bihar domeka eta bihar amaiketan mesa deko zue.
0: Hori da, bihar amaiketan mesa nagusitze, eta gero ondoren, ba, berrezko San Lorentzo dantzataldie, eta gero herrikirolak ebiko guz.
1: Ja, hori dantzarien bizita hori aspaldite dator, ez da? Zirazko garai baten Alejandro Sanarekin, eta etorriko ziren, ez? Alejandro Zitolarieta.
0: Bai, bai, nik bizi guztitzen ezertu got, eta bai, Alejandro Sana etorten zan, eta gero beran zemi German beba itxistu goten, onjon etortzen da, eta bai, Europe hau egune apuntatu egiten dabe, eta bai, tradizin da.
1: Bai, oxe, okauz horrek ez dira galdu behar, eh? Hori, ohitura dalako eta hortik aparte bagoza politia dalako, eh?
0: Bai, bai, hori da. Azkenin, hamengo ohiturak guk eskogu zaintzen, ba, seguramente, ba, inok ez dut zainuko.
1: Bai, kanpotik larregi etorri dira eta. Ordu batean, kanpoko ohiturak esan nahi dut, eh? Larregi etorri dira, edo sartu dira gure Euskal Herrian. Ordu batean, herri kirolak.
0: Bai, hori da. Harri jasotzen nengo dabe hemen hiru eusoko gaztek, Izei goize derreta aritzek, eta izkoran joritz gizasola eta nere arruti gengo dabe. Bosten artien, ba, bueno, hola, nezi bizin etxo bat, bai askoran bai derri jasutzen, eta...
1: Edarki.
0: Eta horrekin goizeku ea amaitute gatuko da.
1: Bueno, gero bazkaltzeko etxera, ziur gagoz hor zengotitan, horko baserrietan, dagoenekoz, etxeko andreak horari dirala biharkoa prestatzen edo aurreratzen, eh? Txukaldean.
0: Bai, bai. Azkenien... Egun politia izaten da, ba, familiziak eta juntatzeko, eta, bai, ba, izaten da.
1: Bai, izan ere...
0: Egultiek arbitu bierra, eta...
1: Bai, batikua. Bai, oitur hori ere, jo, asko aldu da Euskal Herrian, eh? Lehen toki guztietan, herrietan ere, bai, gaur egun nire ustez, asko aldu da. Baina, bueno, hor mantentzen dozu behar nio.
0: Bai, bai, bai, bueno, etxe bakotxak berak aldaben neurrizeko...
1: Bueno, bai, bai, bai, bai.
0: Eiten dago, eta...
1: Bai. Gara, familie danak ba, desberdina dira, eh? Batzuk oitura, batzuk beste batzuk ez, batzuk asko beste batzuk gitxi, eta beretu, bai. Ederki, bueno, paskaldu eta gero, ia arratzaldean, bolo txapelketa, zei tardietan?
0: Hori da, bai, bolo txapelketa nagusitze, lausarikin, lehenengoek 1 euro eta txapela, bigarna giro eta magoz eta gaztaie, hirugarrenak 50 euro eta laugarrenak 50 euro. Parte hartzi 6 euro izango da,
1: bai.
0: Eta, bueno, pasan urtien ezin izen genuen egualdi txarra egik ospatu bolo txapelketi eta derrapen suerte egitxu dugun.
1: Bueno, orta emetza jokatuko da, eh? Bai. Darto, 6 tardietan umetxo entzate jolasak eta txokolatea ere bai, gozo-gozoa.
0: Hori da, bai, mi ebe bai entretan idute eukibier ziten di eta jartu eta gozoste jolas batzuk eta, bueno.
1: Bueno, eta badator hirugarren eguna, astelena, hau gehien bat auzotarren artean egingo duzue, naiz eta bueno, arratzaldean erromeria eta astoprobak eta kanpoko jendea ere joango da, eh?
0: Bai, astelena goizetik batez be, ba hori, auzokoen aldeko mezi egongo da mabizetan. Eta beti izen da, ba, egun tranquila moduen. Baina, bueno, azkeneko urtietan arratzaldien plato fuerte ipintzen dugu, Eta ba, kaixei amaieri emoteko bastante ajetreo izetzen da.
1: Ere ba, orduen amabietan meza, gero Maiabiko dantzariak, ez da? Gazte alai, eh?
0: Hori da, Maiabiko gazte alaiak taldeko dantzari ziketoreko die.
1: Mm-hmm.
0: Bai, umetxuek eta nausixepe bai. Eta arek amaitzen da bienien, ba, bolo txapelketa txiki bat egongo da.
1: Mm-hmm.
0: Lehenengo boste, 50 € eta gazte jokiko dauz. Bigarrenak 40 €. Eta hirugarrenak 30.
1: Ja. Yeah.
0: Eta hori, parte hartzi 3 € izaten da, baina bueno, normalien hemen ba, hoxe, auzoko inguruko jentia izaten da, ze astelena izen eran, ba, bueno, ez da erreza izaten eguerdi zen jentia asko juntatzi, baina, bueno, aurten ondino agostuen gauz, eta ba...
1: Bueno, batzuk ondino oporretan, behar bat azken ningunetan, batzuk, eh?
0: Bai, bai. Mm. Baina, bueno, azkenin oporretan dagoena, jubilago edana, umi eta bat eta beste, ba, biherraiten ez dagoena behasko bizi da, eta, ba, bueno,
1: yeah.
0: Gentie juntatzeko aukera bat izan dira.
1: Vale. Bueno, eta gehiago?
0: Eta, bueno, gehiago gero arratzaldien, ba...
1: Hor plater fuertea, ez da?
0: Hori da, azto probak egongo dira urten, hiru azto gaztekin, Unai Maia Bitarrana bat, beste bat Oikiako Artabilana, eta bestie Mikel Lizarazu Somarragakoena.
1: Uh-huh. Lehenengo biak baltzak eta hirugarrena zuria, ez da?
0: Bai, hori da.
1: Bueno, bintzat, arrakazkia nola saltzen dira, bai, bai. Azto elegantiak, politak,
0: Bai, bai, bueno, esan bida Artabilanak proba matuk eduen jauela, baina beste bisek plazara urten baku edo gainera, ozak, ze espektakulo motuz joan.
1: Ia, ba. Hori, zeiretan, gero ja erromeria, ez da?
0: Bai, hori da, gero ja dana segidan izaten da, zazpitzer dezik aldien hasiko die erromerizia, Antzorregi eta Alabierrekin, eta gero Lumagorri oilasko pintxuek ipintzen doguz, eta, bueno, azkenien ba, proba diela, trikitilea dize diela, oilasku dela, ba, eskuntza horretan, ba, jente pilo bat juntatzen da, eta ambiente politia sortzen da, normalien, egualdi hona badago entzat.
1: Bai, bai. Eta gero borobiltzeko, ja, hau, be, oikoa dugu, karretilla, karretilla jakina, janariz eta edariz beteriko karretilla, oso ona, ez da? Sartzit erdietan sosketa.
0: Bai, hori da, bai, jaizei... zozer entzin nahi bat jake diru sarrera bat bierri ziten da eta karretil ziten da gure jaizetako sostengu bat.
1: Ja, zen modu saltzen dira txartelak, ondo?
0: Ba, ondo, ondo. Azkenien dagozen aktibidade dan, bueno, aktibidade, ba, bola premisiuk ez, baina bestelan dana azto probak edo errikirolak dana debalde ziten da eta jentiek hori behikusten dago eta beti dauke euro bat edo bi errifak erosteko borondazia.
1: Bai, bai, bai. Bueno, eta gero tabernan zerbait hartu, Eta...
0: Hori da, bai.
1: Oso ondo.
0: Azkenengo ikutuk emoten, eta, ba, bueno, a ber.
1: Ze moduz aparkatzeko, bueno, horten, ziurezko arazorik ez da egongo, ze lurra txiku da gota, ez?
0: Hori da, bai, hemen ez da, arazorik inoz ez da egon, ze, bueno, bide zabala deko gube bai, trafikorik ez da guena, usura bakarri datorrena, eta, bueno, ba, bastarretan be bai, eta gero hemen ermitia onduen pasan urtien eta urten be bai landa bat ipintzen dugu kotxik aparkatu aliziteko eta bai. Ez da horren problemai.
1: Ederki. Izan ere Andoni, paraje hori zelan dago, dana lagor egongo da, ez da? Dana ziko, ez?
0: Bai, bai, bai. Ez da, hemen normalien berdia egoten bai baino, baina, bueno, pare bat iru bat egunea etxik eutziko zau, da, gero indesela hori zen ego.
1: Bai, bai, bai. Beste lan etxean, urarekin eta arazoren bat, ala ez?
0: Ez, ure hemen horretan eko privilegia da. Mananti albideko guz auzolanien hartute,
1: bai.
0: Eta uran arazorik ez dugu egiten.
1: Horra zer, hoi zaldeko urak joaten dira?
0: Bai, bueno, deko guz zengoitzen alde batetik, eskerrek aldetik manantil bat hartute, da beste alde zaldetik, eta, bueno, ez dugu ur faltek.
1: Dira ba. Bueno, hori gauza hona da, horrek lasai da zuen emoten dau, eh? Baina,
0: bai.
1: euria komeni da, modu honean, komeni da.
0: Bai, hori da.
1: Ederki, zuek baserritatik eta zera, karreteraren zahata entzuten duzue, ala ez?
0: Ez.
1: Ez, ez da?
0: Bueno, a ber, atento bazaz, ba, bai, baina, ba, ez da, igual oitxu gaielako edo, baina, ez tunela, bastante aparte geratzen, bueno, aparte ez, ba, 200 metrora, baina...
1: Bai, bai, bai.
0: Ez da, holan trafiko asko entzuten.
1: Eta hor badagoz, garai baten, auzoko eskolak, ez da, eskola sarrak ere badagoz hor, ez?
0: Bai, bueno,
1: garai
0: baten eskoli izana, bueno, saltie erabaki ben, eta...
1: Ordenia partikularra da.
0: Bai, bai, gizon bat bizira gainera.
1: Bai.
0: Parte hartzen dau, eta... Bai.
1: Ja, ez que toki askotan horrelakoetan ba, elkarteak eta eginda bez, baina kasu hortan ez, kasu hortan ja salduta dago, bale, bale. Ederto, oso ondo, Andoni, zerbait vale. Zeo zer gehiago, esan gura duzu?
0: Ez, ba, bueno, ba, jenti haber animatzen da, eta egual dizek errespetatzen dugu, ba, jaizek giro honin pasatu guzen.
1: Fenomeno, ba, zuri mila esker, urtero bezala, jai gitaroa bieldu dozue, gurekin izan zara, azken minutuetan, ba, festak ondo-ondo pasa eta jendea entzuleak animatu, paraje polita da eta zengotita, eh?
0: Vale, eskerrik asko zuen,
1: ba,
0: hori, propagandia itxaren.
1: Urrengo arte.
0: Bai.

0: amazazpi mingitu guzeko edo guardiko amabitarako. Guazen horrein ordiziera, unizek edo zioldan guaztenean, astiazkenean bertatik Rafak emundako salneurriak.
1: Konforme, ba, ohitura mantenduz eta astua be, ez eta buztuan egon, hortxe, animalien erroan, gure harakinak beti pronto daude bertako arkumea lortzeko, badakizue, fetxa hauetan, zer esanik ez, ba, kantialetik muestra batzuk, baina bueno, hor dago, berriz, bertako arkumea tratuak 6 €/50 itxu egin dira, antxumere, bertako antxumerek ez, kanpotik ekarri behar, eta untxia atal honetan 3 € jarraitzen do. Plazan, ba hortxe, berriz bueltan, ba, gure Simon Aizpuru, errezildarra, eta bueno, berarekin batera, ba sagarra varietateak aurrenekoak hortxe jumbo topak et besteak 3 €/50 kiloa nobedade bezala ba hortxe berenjena pinta 3 €/80 4 €/50 bitartean kiloa eta benetan plazan ba ugari batez ere piparrak nun nahi biperminak gindiak poliki eta tomatea tira, bagoaz, bainarekin, kalabazin ez ere zanik ez, perritxiko arloan, ba oso genero gutxi, ez da, hemen, hemen muestraik ez, eta kanpo aldean, ba zeozer, baina oso aukera gutxi, gorringo, Mikel Azanen postuan, 2 kilo, 20 €/kiloa kiloa, eta zitza horiak, 25 kilo, 25 €/kiloa. Lorak saltzen diren postuetan, hortxe, apunte moduan, kaiuna, 6 €/50 lore ontzia, eta plazan gainontzeko produktuak berdin, horremen zerrenda, tipula, 2 €/kiloa, tipula gorria, 2 €/kiloa, tipula zuria, 2 €/sorta, tipulina, 2 €/bitartean sorta, berenjena, varietate guztiak, 3 €/80, 4 € bitartean, patata, 2 €/80, 3 € bitartean, kalabazina, 4 € bitartean kiloa, baina, varietate guztiak, 6, 8, 10 € kiloa, tomatea, baita ere, varietate guztiak, 4, 6 € bitartean kiloa, azanoria, 2 € sorta, potxa, 12, 14 €, aurreko denboraldiko ustako babarrun beltza 18 €, babarrun zuria 13 €, batxuriak, buruak, tamainaren arabera, 1,5 €/2 € bitarte hortan, brokoli, 2 € unitatea, remolatxa, 3 € sorta, eskarola, 2, 3 € bitartean, tomate xerri, 8, 10 € bitartean, gernikako piparrak, 8, 12 € bitartean, letxuga, baritate guztiak, 1, 2 € bitartean, eta hilarrak, 13, 15, biperminak indiak, 14, 15, baxakanak, 10 €, espinaka, 1, 1,5 € bitarte hortan sorta, eta porruak, 2, 2 € sorta. Frutarloan, hortxe plazan, aranak, berdea, gorrie, Claudia, 3, 4 € bitartean, txermena, 3 €, eta zagarrak, 2 €/2, 3 € bitartean kiloa. Arrautza arloan, larreko arrautzak, 4 €/20, 5 € bitartean dozena, beste varietateak, 3, 4 € bitartean. Eta gazta munduan, bueno, oso luzea da zerrenda, bueno, referentzi moduan, behi gazta freskoa 12 €, behi gazta ondua 18, 22 € bitartean, ardi gazta berria, 22, 25 € bitartean, ardi gazta ondua 20, 24, Idiazabal gazta, 24, 26 € bitartean, eta ahuntz gazta, 22, 25, 28 € kiloa. Kanpoko produktuen artean, nobedaden artean, bortxe, moskatel matxa, 4 €/85 Blankilla, txerremena, udarea, madaria, 3,85 € zentimotan eta piku, beltzak, 6,5 € kiloa. Eta arraindegietan, ba, horra hemen zerrenda, mediana, 19,80 €, oiarra, gaio, 19,50 €, txitxarroa, 12,50 €, bakaiau, kortekoa, 29,80 €, xerrak, 24,80 €, espaldiko partez, karrilerak, 25 €, eta bakaioko kotxak hemen kale, bakaioko kotxak 40,80 € sardina, 11,50 €, antxoa baino garestiagoa, burela, lugotik etorritako antxoa, 10,80 € eta getariatik etorritako egaluzea, bonito, 17,80 €. Hauek izan dira gaurko goraberak.

Euskera jator egokian hobe. Saio honetan aleginduko gara gaur egun euskaraz hitz egitean erabiltzen ditugun zenbait egitura oker edota egokiak ez direnak ahal den neurrian zuzentzen. Izan ere,

0: Euskera jator egokian hobe.
1: Gain eta gainera. Hainbat testuingurutan, bietako edozein erabil badezakegu ere, esan nahi ja aldatu gabe jakina, esate baterako zutaz gain zein etorriko da, edota zutaz gainera zein etorriko da, kontuan izan behar dugu, beste hainbat testuingurutan, ezin dela bietako edozein erabili, ez dute eta esan nahi bera. Horrela bada, gain hitza izan liteke izena, hau da, edozein gauzatan lurretik urrunen dagoen aldea adieraziko luke. Esate baterako, ez toa utxik asto horren gaina, edota beste adibide bat ematearren, lur onak ur asko hartzen du eta gaina idortzen bada ere ezetasunak barnean dirau. Beste batzuetan aldiz, izenak bizigabeko zerbait adierazten badu eta ondoren izen lagunik edo adjektiborik ez baldin badu, noren kasuari dagokion en atzizkia eta mugatzailea gal ditzake. Esate baterako, zuzen egokia da honako esaldi hau. Eskuineko oina itsas gainean zeukan eta ezkerrekoa lur gainean. Azkenik, kontuan izan behar dugu, noren kontura edota noren erantzukizunaren azpian adierazteko ere erabil dezakegula gain hitza. Esate baterako, elkarteak bere gain hartu du jaialdia antolatzea, edota beste adibide bat ematearren, neure gain hartu dut horren erantzukizuna. Ikusten denez, bi adibide horietan, gain hitzaren aurretik doan izena, noren kasuan deklinatu ohi dugu. Beraz, hainbat testuingurutan gain eta gainera sinonimoak badira ere, eta horietan gehienetan aurreko izena zerez edo zertaz kasuan deklinaturik izan, kontuan izan behar dugu beste hainbat testuingurutan bereizi egin behar ditugula. Besterik ez, gaurkoz entzule.

Amabiak eta bost minutu, kaixo launo, keguardian. Asteburuan jarraitzen dugu, laster ondartzetako barriak eskiniko dazuz. Jarraian kirolen barriak, ondoren hilbarriak, eta geroseago errikirolak. Hogeta iru gradu eta zei dezimak, erizpian edo itzalean zerua garbi-garbi, eguzki edera eta aize apur bat. Mila esker gure sintonian zagozelako. FM-ren bidez, interneten bidez eta aplikazioaren bidez, mobiletan zuekin gaituzue.

Ondorengo minutuetan Arratei Irratian, Azpeitiko Lande eta Briko denda, Errezilko Domusa Teknik eta Azpeitiko Hobetuz Ortopedia Etxei esker, gure ondartzetako berria jasoko ditugu. Barruko eta kanpoko pintaketa lanak egiteko orain udan dugu garerik egokiena. Eta Azpeitian, Landetako Lande eta Briko dendan, lan hauek gauzatzeko pinturarik onenak daude.

0: Kartzelko San Esteban auzoan. Argibide Gallegotarako deiegin 9-3-41-18-19 telefono zenbakira. Ikusi webgunea irubebikoiz.domusatendik.com.
1: Garaian ere Azpeitiko Hobetuz Ortopedia zuen zerbitzura. Gipuzko osoan eskaintzen du zerbitzua, eta behar izan ezkero etxeraino ere hurbiltzen da.
2: Hobetuz Ortopedian gurpil aulkiak, OE artikulatuak, bularretako protesi eta atitizorroak, igogailuak, bainugelen egokitzapenak, dena koordinatuta, zuen lasaitasunerako.
1: Hobetuz Ortopediak alokairu zerbitzu ere eskaintzen dizue gurpil aulkietan, OE artikulatuetan, garabietan, plantillak neurrire egiten ditu eta zapata eta galtzardietan aukera zabala eskaintzen dizue.
2: Eta Hobetuz Ortopediak uda garaian etxan inor geratu ez dadin, eskuter edo motorxikiak saldu eta alokatu egiten ditu.
1: Hobetuz, Azpeitiko Damasuazko enparantzako batean, Urrutezkinak 9-1-41-47-47 eta 6-1-89-36-26-28-22. Begiratu interneten ortopediahobetuz.com webunean.

0: hogeta iru grado eta lo dezima, uniontan hemen erraten, hori kerizpean edo itzalean. Eta itxasertzetik barri hone jaso dugu. Salde bat temperatura, temperaturak urarena atzo bezala ura hogeta iru gradutan dugu. Eta kanpuan, ba, gitxi gora bera hogei gradu izango dira uniontan. Itxas gora berak, engarko itxas gora hartzaldeko zeirak eta hogeta zazpi minutuan izan da, eta itxas bera, ba, ontxe, iru minutu barru, amabiak eta amalau minutuan. Bestalde batetik, brisa apurba dabil eta gorko indarra, ba, 9 kilometro ordukoa handa. Bandera, Bizkaiko ondartzetan, Zierbanako Larena ondartzan, bandera horia dugu. Getxoko areetan horia eta ez bainatzeko aholkua, barriro jarrita dago. Getxoko Ereagan eta Arrigunagan berdeak, eta Gorrondatxe edo Askorrin hemen bandera horia. Sopelako Barinatxe eta Arretara Txabiribil ondartzetan biletan bandera gorriak. Barrikako Muriolan, Plentzian eta Gorlizen gaur bandera horiak. Gero Lemoizko Armintzan berdea dugu. Bakion gorria. Bermeoko Aritzatsun bandera berdea eta Laidatsun horia. Sukarretako Toñan gorria, beti bezala. Usturiko San Antonion horia. Ibarrengiluko Laida eta Alagan bietan gorriak. Ien bandera berdea, baina dutxarik ez dago. Izpazterko Ogeian bandera horia. Lekiteko Izuntzan berdea eta Mendezako Karraspion horia. Eta Andorruko Arrigorrin bandera berdea edo orlegia. Gipuzkoan, Gipuzkoako ondartzetan, ba, Saturraranen berdea dugu, eta Mutrikoko Kaian ere berdea. Deban, horia. Zumaiako Itzurunen horia eta Santiagoen berdea. Getariko Gaztetapen horia, Malkorben berdea. Zarautzen horia. Orion ere bandera horia. Eta gero Donostiko ondartzetan, ba, Ondarretan eta Kontxan bandera orlegiak berdea dugu, eta Zurriolan horia. Eta itxasori buruz, Euskal Metetik esan dauzkuena, ba, hause.
1: Bai, bai, 23 gradu ditugu orokorrean, bai, pikin bat jaitsi da, eta apurtxoa mugituago, atzoren abari zen kostaldean, olatu ondixeagoa genituela, eta gaur, bueno, ba, metro terdi inguruko olatuak ditugu, agian egunaren amaieran metro ingurukoak izango dira, beraz, bueno, handiegiak ere, baina bai, egun hauetan itxaso apur bat mugituago egongo dela.
2: Barruko eta kanpoko pintaketa lanak egiteko orain udan dugu garerik egokiena. Eta Azpeitian Landetako Landeta Brikodendan lan hauek gauzatzeko pinturarik onenak daude.
0: Landeta Brikodendan pinturak, brikolaje gaiak, erremintak, parketa, menaje

0: garbitasun eta elektrizitate gaiak, bainurako osagaiak, biltzen kopiak, Landeta Brikodenda, Azpetian, Landeta auzoan.
1: Ikusi bere webgunea, irubebikoitz.landetabrikodenda.com.

0: Domusa Teknik 50 urte zure etxeko erosotasuna zaintzen. Aerotermia sistemekin kalefazioa, hozte sistema eta etxeko ura berotzeko eskaintza zabala. Ziurtatu etxeko erosotasuna urte osoan eta aurreztu faktura.
1: Domusa Teknik Errezelgo San Esteban auzoan. Argibide gaiegotarako deiegin 9981-2018-1989 telefono zenbakira. Ikusi webgunea www.domusatechnik.com.
0: Garaian ere azpeitiko hobetuz ortopedia zuen zerbitzura. Gipuzko osoan eskaintzen du zerbitzua, eta behar izan ezkero etxeraino ere hurbiltzen da.
2: Hobetuz ortopedian gurpil aulkiak, oe artikulatuak, bularretako protesi eta atitizorroak, igogailuak, bainugelen egokitzapenak, dena koordinatuta, zuen lasaitasunerako.
0: Hobetuz ortopediak alokairu zerbitzu ere eskaintzen dizue gurpil aulkietan, oe artikulatuetan, garabietan, plantillak neurrire egiten ditu eta zapata eta galtzardietan aukera zabala eskaintzen dizue.
2: Eta hobetuz ortopediak uda garaian etxean inor geratu ez dadin, eskuter edo motorxikiak saldu eta alokatu egiten ditu.
0: Hobetuz, Azpeitiko Damasuazko enparantzako batean, urrutuzkinak 9981-1747 eta 689-2-86-2. Begiratu interneten ortopediahobetuz.com webunean.

Azpeitiko landetarriko denda, errezeko domusa teknik, eta azpeitiko obetuz ortopedia etxei esker, gure ondartzetako berriak eskaini dizkizuegu.

Kaixo lagunok, eguerdion deizuela danoi batez ere kirol zale zeratenoi. Eguerdi parte honetan ere, kirol kontuei minutu batzuk eskaini nahi dizkiegu, beraz, ekin diezaiogun gaurkoari badegu eta zer kontatu lagunok. Asteko pilota kontuak eta Nepasera bidaia gaur bertan, ontsi, eguerdian, jokoan, Salaberria eta Gabirondo, Zubizarreta Hiruarna eta Eskirozen arteko partidua. Irunberrin, Lumbierren berriz, bihar igandea arratzaldeko bostak eta laurdenetatik aurrera, pilota jaialdia iragarrita dago. Bakaikoa eta Ugarte Mendiak, apezetxea bigarrena eta Aldaberen kontra jokatuko dute, jaialdia, Lumbierreko jaialdia zabaltzeko, eta gero, Master CaixaBankeko, bosgarren jardunaldiko, A serieko partidua iragarrita dago. Artola eta Rezustak, Larrazabal eta Zabaletaren aurka jokatu behar dutena. Eta hemen ere, ba, ondo etorriko litzaieke, baikoteai, bai batei eta bai bestiai, garaipena lortzia, bixak daozelako, ba, puntu beharrakin. Eta aurrera egiteko gogoarekin. Gogoratu, Artola eta Errezusta daudela, sailkapenean apurtxuat aurrera xiago, hiru partida jokatu eta bi irabazita, Larrazabal eta Zabaleta apurtxuat estuago, lau jokatu eta bi irabazita, eta biei etorriko litzaieke ondo, biharko partida, Lumbierreko partida irabaztea. Baina, esan bezala, Artola eta Rezusta aurretik dira, eta ia ba, bihar zer gertatzen dan Irunberri Lumbierren. Pilota kontuekin gabiltzala, guazen Berriozarrera. Berriozarren bihar igandea, arratzaldeko seietatik aurrera, Jaka eta Mari Ezkurrena bigarrenak, Peio Etxeberria eta Martijaren kontra jokatuko dute. Biharkoa, jaialdia izango da. Eta datorren astera begira, aurrerapen txikitxo bat egin nahi genduke, Gautegiz Arteagan hilaren bian, hau da San Antolin egunean, Masters CaixaBankeko, B serieko, seigarren jardunaldia izango dugulako arratzaldeko seietatik aurrera. Salaberria eta Morga Etxeberriak, Murua eta Eskiroz aurkari. Eta hemen sailkapenean Murua eta Eskiroz hobeto kokatuta daude, lau partida jokatu, bi irabazita, Salaberria eta Morga Etxeberria berriz, bost jokatu eta bi irabazita. Hauek azken bigarrenan daude, beraz, garaipen gozez, aterako dira Gautegiz Arteagan, Salaberria eta Morga Etxeberria. Afizionatu mailako pilota kontuei dagokionez, esan, bauxe, uontxe, jokoan izango dala Antiguoko 78. txapelketa ospetsua. Goizean, 9:00 zabaldu dituzte leiatilak, jendean dana, frontoian inguruan, Antiguoko frontoian inguruan, eta bertan, nor baino nor, emakumezkoak, Promesas kategoriako pilotariak, eta gizonezkoen elitea biltzen dutenak. Suerte on. Eta Donostit gabiltzala, Antiguotik saltotxoa Trinidade plazara egingo dugu. Bertako Trinidade plaza inguruan dago, Alde Zaharra izeneko kluba, eta urtero abuztuak 31 torneoa antolatzen dute. Ea urten ere ez dute utxik egin, eta finala datorren astelenean hilaren 31 arratzaldeko 5:00 jokatuko da Trinidade plazan. Gogoratu dezagun,
bigarren finale erdian, kadete kategorian, Etxepare eta Garaikoetxea zelkatu zirara, Zubiria eta Larrarteri 22 eta 18 irabazi ostean. Juvenilen mailan berriz, Bidezabal eta Izagirreka 11, Zufiria eta Elolak 22. Eta nagusien kategorian, Sasiain eta Ortiz de Urbinak 19, Olaizola eta Olaizek 22. Hortaz, datorren astelenian, arratzaldeko 5etan, Abuztuako 11 torneoko finala, ondorengoek jokatuko dute. Kadete kategorian, Arzuaga eta Aranburuk, Etxepare eta Garaikoetxean aurka, Juvenilen kategorian, Etxabe eta Berozek, Zufiria eta Elolan aurka, eta seniorren nagusitan, Taberna eta Atxak, Olaizola eta Olaiz izango dituzte aurkariin.

Erremonte kontuak ere ez genituzke alde batera utzi nahi, lagunok, gaur erremontearekin bi itzordu ditugulako. Bata, Galarreta Jaialain, arratzaldeko iruak eta laurdenetan hasita, alde batetik Aldabe eta Zubirik Segurola eta Larrañagaren kontra jokatuko dute, eta gero bigarren partiduan buruz buruko sari nagusiko itzordua daukagu. Aurrekotan, galtzaile suertatu ziren, Barrenetxea laugarrena eta Eskurra bigarrenak jokatu beharko dute, eta txapelketa honetan bizirik jarraitu nahi balin badute, biak ala biek garaipen eskuratu behar, baina batek irabaziko du. Hori astelenean kontatuko dugu. Eta hori Amendi txapelketa, hori ere aurrera doa, eta gaur arratzaldean partidak ditugu, Arluziaga eta Aiestaran seigarrenak, Aiestaran zazpigarrena, eta Ugarte bigarrenaren kontra jokatuko dute, txapelketa honi jarraipena emanez. Eta lehen esan dugun eran, erremonteak gaur bi itzordu, bata Galarretan eta bestea Nafarroan. Urruti xamar, baina oraindik ere astiarekin gabiltza, interesatuta balin bazaudete. Nafarroako komunitatea txapelketa, erremonte profesionaleko txapelketa, urtengoa 21. edizioa aurrera doa, eta gaur Losarkosen erremonte jaialdia daukagu. Berez, Uterga eta Agirre Zabalak, Sagaseta eta Mitxeoren kontra jokatu behartzuten torneo ontoko behatzigarren partidua, baina Utergaren tokia gaur Mikelarenak beteko du, hortaz karteldegian Mikelarena eta Agirre Zabala, Sagaseta eta Mitxeoren aurka neurtuko dira. Eta gainera, Adamo elkartearentzako sarrera izango da gaurkoan, ongintzasko partida izango baita. Jaialdia arratzaldeko 6:00 hasiko da, aurretik Zeberio bigarrena eta Otanok txapelketatik kanpo gelditu dan taldeak Otxandorena eta Barrikarten kontra jokatuko du, eta ondoren ba 9. jardunaldia izango deu. Hemen Zeberio bigarrena eta Jon torneotik kanpo gelditu ziren aurreko asteburutako jardunaldien ondoren, baina hemen oraindik badago zer jokatua, eta datorren astean Lumbierren izango dute jaialdia, eta honenak irabazi dezala.

Goazen pilota, erremonte eta abarrekoak alde batera utzi eta arrauna aipatzera. Pasadan asteburuan dakizuen bezala Zarautzen gauza asko erabaki ziran eta hoxe kae bat liga amaituta, ete amaituta, Eusko Tren Liga emakumezkoena ere amaituta eta hemen pendiente gaur eta bihar Galiziako uretan gizonezkoen Eusko Label Liga daukagu. Gaur Boiron jardungo dute Bandeira, Barbanza, Arousa hain zuzen ere eta bihar Konseillo de Ares. Gaur arratzaldeko 6 eta laurdenetan jardungo dira Boiroko bandera horretan, bihar berriz Konseillo de Ares izeneko horretan. Eta bai laguno, bihar eguerdiko 12 eta laurdenetan izango da Areseko proba. Aresekoek dana beharko dute, sailkapenean hortxe, Aresekoak 54 punturekin daude, 11. Postuan, 12. Txapelako lagunak 49rekin. Asteburu hontan bai batak eta bai besteak espabilatu beharra dauka, agian Areseke gehiago, ba bueno, zuzenean kae batera ez bajatzeko eta gitxienez playoffa jokatzeko aukera izateko. Aurreko postuetan ia dana erabakita, Orio daukagu jaun eta jabe aurten 183 punturekin, bigarren Zierbena 162 punturekin, hirugarren eta laugarren Bermeo eta Getaia 145 punturekin. Gaurko eta biharko estropadek gehien bat, hortxe, 2, 3, 4, hor postu hietan, ze mugimendu egongo diran, ikusteko, balioko dutela pentsatzen dugu. Galiziako urak dira, eta hemengoak, beraz, ia, ze moduz moldatzen diran gure arraun lariak. Eta, ojo kuidau, San Juanekin, hauek ere belarriak erne beharko dituzte, abantaila txikitsua hartu zuten Zarautzen, hasiera baten ez gendun pentsatzen hoixere eta lortu zuten Zarautzen abantaila txori eta esperantzak hortxe daude euren tokian mantentzen balin badira bai gaur bai bihar, ba bueno, datorren urtean Eusko Labeligan jarraituko dute San Juandarrek, ikusi gimerba zer gertatzen dan. Eta Galiziatik bueltan Aufala, datorren astean irailien sartuko gea eta badatorrela Kontxako estropada. Txirrindu gainean jarrita lagunok goazen ibarrara, gaur arratzaldeko 3:30 44. San Bartolome saria Ibarra Kirol Elkarteak antolatuta. Junior eta bigarren mailako kadetien txapelketan dugu, esan bezala gaur 3:30 hasiko da eta txirrindulariek 82 kilometro tardi aurretik dituzten.

Bihar berriz gaztetxuenekin pentsauta, 45. Beasain proba junior kategoriakoa jokatuko da geure errepidietan. Lasterketa Beasainen hasiko da goizeko 10:30, Loinaz txirrindu elkarteak antolatuta, eta gure txirrindulari gazteek 108 kilometroko etapa egin beharko dute. Beasain, Atagorri, Olabarri eta inguruietan ibiliko dira gure txirrindulariak.

Eta tira lagunok, kontu hauekin amaiera gure kirol saioari, mila esker, jarritako arretangatik, astelenean gogoratu, kontu gehiago izango ditugula geurean.

Zuekin Arrate Irratia. Ohar, urte meza. Bihar igandea, abuztuak 30, eguerdiko 12 tardietan, Azpeitiko Zoriazuko Sebastian Deunaren eliza nagusian, orain urtebete hil zan, Berestegi baserriko Juan Ezenarro Zalegi izanan Arimaren aldeko lehen urteurruneko meza emango da. Bertara joango zeraten guztioi, aurrez, familiaren aldetik, eskerron.

gure hildakoak. Berriatua. Angel Eizagirre Erkiaga jauna, abuztuaren 23an hil zen Galdakon, 78 urte ebazela. Elizakoak eta aita santuaren bedinkapena hartu ondoren, Goian bego. Emaztea, Kontxi Arriola Laka. Arrebak, Celia eta Luis López Sana, eta Lutxi eta Pascual Santiso. Lobak, Lorena eta Saioa, Eneko eta Koldo, Imanol eta Joserra. Koinatu koinatak, lenguzu lenguzinak eta gainerako zendiak, haren arimaren alde otoiz bat eskatzen datzue, eta arren etorri zaitezela gaur larunbata edo zapatua, arratzaldeko zeretan, berritxuko Pedro Deunaren eliza nagusian, errautzak bertan dirala, egingo da niletan dizkizunera. Aldez, aurretik, mila esker. Berritxun 2026ko abuztuaren 29an. Ieta zerbitzuak, Ondarroko Lea Artibai funerariak. Arrate irratiko lagunok sendiaren atzekabean alkartzen gara. Emaiozuz jauna gure angeli, parkamena eta betiko bizea.

Elgoibar. Eulali Zubiorre Mugersa Andrea, Baileko Itxi, Antonio Ostolaza Aristondoren alarguna, gaur hilda 83 urte zituela. Elizakoak eta Aita Santuaren bedinkapena hartu ondoren, goian bego. Semelabak, Jose Antonio eta Milagros Beristain, Mari Jose eta Elias Mugersa. Bilobak, Alasne eta Ander, Larraiz eta Igor, Ainoa eta Beinat, eta Unai. Mirjobak, Aitz, Suar, Ametz eta Markel. Anai Arrebak, Dominga Sana eta Gregorio Belostegi Sana, Jose Mari Sana, Felipe Sana eta Pakita Arriola Sana, eta Jesus Mari Sana. Eskon Anai Arrebak, Maria Sana eta Antonio Iriarte Sana, Juan Jose Sana eta Marikruz Paguaga Sana, Jose Mari Sana eta Agustina Ansola, Angel Sana, Eugenio Sana eta Maria Luisa Zamora Sana, Francisco Sana eta Pilar Zubimendi. Ilobak, lengusoak eta gainerako sendiak, otoiz bat eskatzen dizuete bere arimaren alde, eta arren Jon zaitezela etzi astelena, arratzaldeko 7:30 Elgoibarko Bartolome Denaren eliza nagusian, gorpua bertan dela egingo dan hileta lizkizunera. Aldez, aurretik, mila esker. Elgoibarren 2026 abuztuaren 29. Oharra, gorpua Elgoibarko Etxeberria tanatorion egongo da datorren astelenean goizeko 9:00 arratzaldeko 1:30 arte eta 5:00-7:00 arte. Hileta zerbitzuak Elgoibarko Etxeberria funerariak. Arrate irratiko lagunok sendiaren atzekabean elkartzen gera. Emeizkiuzu jauna, gure eulaliri parkamena eta betiko onbizia. Abuztuaren 23 Galdakaon hil zan Berritxuko Angel Eizagirre Erkiaga, eta gaur Elgoibarren hildan Eulali Zubiorre Mugersa jaunandren hilbarriak irakurri dautzu eguz. Goian begoz.

0: Eguerdion deizuela guzti guztioi, batez ere Herri Kirol sale zeraten hoi. Gaur ere Herri Kirol munduari astindua emango diegu, asteburu honetan, era eta gustu guztietako itzorduak ditugulako Herri Kirolai dagokionez. Beraz, denbora galdu gabe, ekin diezagun jugun gaurkoari, asteko etxe laguntzailearen agurra.
1: Oberena basatxerrirekin gozatu eta partekatu. Aske azitako txerriak, kalitate goreneko produktuak eta benetako euskal basarriaren zaporeena aste zina.
2: Basatxerri, aske azitako basarriko txerria.

0: Eta gure gaurko herri kirol saioan Elgoibarrera gerturatu nahi genduke gaur egun haundia. Elgoibarren batez ere baserritarrentzako baserritarren eguna da, baina azkenean ospatu, badanok ospatu nahi izaten dugu, eta gaur ba esan bezala egun haundia Elgoibarren. Herri kirolarekin lotutako hitzordu garrantzitsua arratsaldean daukate, baina oaintxe eguerdi partean giro ederrian, umore ederrian hainbat eta hainbat itzordu dituzte Elgoibarren, eta Juanjo Galdoz, Kalamu elkarteko kidea telefonaren beste kaldean daukagu, eta ia berak ze kontatzen digun. Eguerdion, Juanjo?
1: Bai, kaixo, eguerdion, danoi.
0: Bueno, semuz gea, ondo?
1: Bai, ondo. Bueno, ametxe gaude, egon ja, ba, gazta txapelketa antolatzen, eta, bueno, ja, danak martxan ditugu.
0: Juanjo, egun amotz gelitzen zaizue, goizean goiz asizeate Elgoibarko baserritxako produktuakin. Postua dana montauta, eguardi, arratzalderdia ere emango izue, hoi edanak gero jaso orduko. Gero, amarretan, limusin arrasako ganadu erakusketia azidezue Aitagirre plazan. Zagardo txapelketia, gazta txapelketia, hori goiz bateako kontu asko dira, eh?
1: Bueno, andana guk ez dugu antolatzen, eh? Zose batzuek antolatzen dute bangana buena, guk gazta lehiaketa, gero saloen txokoak antolatzen dute zagardoa, eta bueno, bai, danak hemen gaude, baina bueno, ambiente politia dao, eta bueno, ba, nik usten dute gauza guztiak ba, azkenian animatu egiten dute la jentea ere etortzea.
0: Hori da, auzolanean jardutea, betxu ze gauza ederra. Zagardo txapelketia, ez aukaipatu ez usan, jobente elkartekoak arduratzen dira hortaz. Zagardo txua, gero, gaztaia, gozo-gozoa. Alkarlanean, asko zaporeo biegua dauka horrek, ojo?
1: Bai, eta gainera ja, baguaz ja aurten hirugarren urtia, denak guk ere gaztaleiak eta hemen gaude Lizpian, eta bueno, ba, zagardoa dago bertan plazan, eta orduan, nola lehen egiten genduen beste leku baten ba, banatuta egoten ginean, baina orain ba, jentea etortzen da, zagardoa eraten du, txorizoa ere hor dago, gu gero ontxe hasiko eranazter gaza banatzen, ardo pizkatekin, eta bueno, ba, ambiente politxa dago plazan.
0: Juanjo, harri kontua gero, hemen gazta kontuak aurretik, eguardixare bada eta bazkaltzeko apetitxua zabaltzeko, gazta txapelketa, jo, Elgoibarkoa, ez da borromatakoa, Berrogeta, zema garrena?
1: Ez dakit.
0: Berrota laugarrena gitxienez.
1: Bai, gitxienez. Gau, gu elkarte, oza, Kalamu elkartea bezala, ja, 20 urte baino gehiago damagu, eta lehen beste elkarte batek egiten zuen hau Elgoibarko hiriaren txapelketa, hauna agustuan jaizetan, ez? Eta bai, da tradizio handiko txapelketa.
0: Ba, bai, eta gainera jendeak oso gustora hartzen duena. Aurten gaztagileak eta nundinoa dabiltzan edo zemat animatu diran, esate ipai, gitxi gora bera?
1: Bai, gutxi gora bera, bueno, urte askotan ja gutxi gora bera 21 gazta etortzen dira lehiaketara. Egoten da, bueno, bakoitzak normalean bi gaztak hartzen ditu, bat ipintzen dugu ba, pertsona guztiak botatzeko ba, zenek daukan itxura politena, eta hori ba, horrek ere sari bat du, eta gero ba, epe maileak ere hemen daude, bueno, aurten 12 pertsona etorri dira, 3 mai daukaguz, eta bueno, ba, ontxe daude.
0: Ardura izaten da, gazta dastatzailea izateko ere nik uste ikasi pixkatere egin behar dela, ze lehenengo begiekin jaten dugu, baina gazta da begia, usaia, zaporea, tekstura, hor gauzasko hartu behar dia kontuan.
1: Formi ere, azkenean, bueno, bakoitzak gazta badari, ba, puntu guztiak ematen digute danak, oza, bai formiari, bai azala, kolorea, itxura, eta gero zuk esan desu, importanteena da, ba, usaina, zaporea eta dana, eta bueno, horrekin egiten dugu txapelketa, eta gainera, beti izaten dut, urtero irabazten dabena, oza, iru sari ematen ditugu, eta puntuazioa batetikan bestera askotan izaten dira puntu bat, puntu eta erdi, horako gauzak, oza, ez da zekula, eta puntuazioak izaten dira 300 puntu, eta hortikan kalkulau, ba, puntu bat aitzikan, puntu bat da eserrez, ez? Orduan, askotan, oso igual baldin badaude, edo puntuazio oso hurbil baldin badaude, askotan, ba, epamailei ere esaten diogu, ba, bigarren beste buelta bat emateko, ez? Artian. Eta horlan egiten dugu askotan desempatia, porque esaten dizute, azkenian askotan...
0: Justuan,
1: baina justuan benetan, bai.
0: Bai, bueno, ia, urten ere uda xelebrea dara magu, Juanjo, temperaturia idagokionez, larre idagokionez, eta bar, eta gure baserritarrak, ba, momento batutan ziur, gaur, Elgoibarren festa giroan gabiltza, baina momento batzutan baserritxerrak aurten udan ere ez du gazta munduan ibiltzen diranak ere izango dute, gaur euren artean zer komentatua, baina betxu, beti zaten dugu Juanjo, onenak irabazi dezala, ziur gaude Elgoibartikan ateatzen dan irabazlia urrutira jauko dalata.
1: Bai, bueno, urte askotan ikusi dugu, ba, Elgoibarren irabazi duenak, edo bigarrenak irabazi du gero Ordiziakoa. Orduan, bai. Eta hori ere nahi du esan, ba, askotan Elgoibarri izaten da aurreko proba, eta honek atzen dute, ba, lote batzuek danak, nola gelditzen dian puntuazioekin Elgoibarren, eta gero, ba, askotan, ba, fetxa hurbilkoak eramaten dituzte Ordiziara ere.
0: Beitu. Ba, benetan txapelketa ederra, gero, eguardi arratzalde erdirako, hor orduik, ordubit erdik aldeako, ja gitxiora bera jakingo da, gazta txapelketa nork irabazi duen, Sagardo Arena,
1: bai,
0: limusin arrasako bai, Naberdin, karo, bai. Azelako saltza hor sari banaketan, bai horixe. Bueno, Juanjo, batzu bazkaltzera, Juanjo, direta lasai asko txapela buruan ipinita, baina zuek kalamua elkartekoak askar-askarre otordua egin, eta arratzaldeko kontuei heldu beharko iseu, ze arratzaldeko zeiretan badatorrela, mintxeta memoriela?
1: Hori da, bai. Bueno, guk gaztaiena bukatzen dugunean, ba, dana batu, eta, bueno, askaltzea puten gira, eta gero, ba, bai, zeiretako, ba, ja, arrijatzaien txapelketia antolatzera juten gira.
0: Bueno, hau ere poliki-poliki urteak hartzen hasira memoriala, daia, ja, nik uste, arrijatzaileek, ja, kalendarioan buruan sartuta daukatela, eh? Elgoibarko jaiak, epa, bat orbintxeta.
1: Bai. Mintxeta garriakin, bueno, mintxeta eta belauztiko garriakin hasi ginen ere jautia dira. Aurretikan ere beti Elgoibarko jaizetan egitezan saioa arrijatzaileenak, eta nik usten dute, bai, arrijatzaileenak daukate, ba, listan, ba, Elgoibarrea, Elgoibarko jaizetan, ba, beti antolatzen dugula zeo zer, eta una jatotzen dira.
0: Ba, pixkate, euren kiole programazioare, ba, nik uste udakoare, bai, pentsatzen dutela pixkatxo bat, ja, hor bukaeran. Gainera, sari dagokionez ere, alegintxoa egiten dozu egia esan Elgoibarren, eh?
1: Bai, bueno, hori egia da, ba, udalakin urte asko goiaz antolatzen, eta bai, azkenian nik usten dut udalak ere, ba, diru pila bat ipintzen dago hau ere egiteko, eta nik usten dut ez dugula nahi inok hau galtzia, orduan, ba, hortan jarretzea importantea da.
0: Bueno, importantea, Juanjo, harriak zelan daude? Ze hoiek urte osoan lotan egoten dira?
1: Bai, urte osoan Kalamua elkarteko han bodegan egoten dira, eta, bueno, azte honetan ja garbitu ditugu, eta prez daude ja bate-batek hartzeko eta altzatzeko.
0: Holan, horri buelta erbate emateko. Hori bai, saria etxera eramateko, sarietako bat edo dieta etxera eramateko, bia jaso behar omen dira, Juanjo, eta oso diferenteak dira mintxeta eta belauztegi,
1: Bai, diferentea dira, bueno, zai haua da belauztegi harria, 146 kilo ditu.
0: Astuntxoa da,
1: Eta forma pizkate txarra dauka igotzeko, eta, bueno, ba, iaztikana zitsa, ba, egin deguna da, ba, danak jaso behar dute bibider belauziko harria, eta gero ja horrekin ja azten dira ja mintzetako harria. Mintzetako harria pizkate, oza, kilo gitxio dauka, segunda hogeita lau kaerdi bat gutxi gora bera izaten ditu, baina da lehun hau, orduan, bueno, bakutsa dauka beran...
0: Buru haustia.
1: Jasura, bai.
0: Bueno,
1: bai,
0: baina, harri baldarra esaten zaio horri, Juanjo, itza polita da, baldarra, baina hor, gure harri jasotzaileek, lehenengo eta bain buruak antzau bihar, hori nolan kudeatu jakitzeko, eta gero horri, ba, eutzi egin bertzaio. Bueno, bi jasoaldi belaustegi harriari, zu, 146, harri txikitan ohituta daunentzako, astun xamarra, harri honditan moldatzen dienantzako ere, ba, moldakaitza, belaustegi harriari bi altzaldi, eta gero astindu mintxeta.
1: Hori da, bai, azkenean proba guztia 7 minutu izango dira, lehenengo belaustiko harriarekin hasi behar dira, bi altzada emon, eta gero ja 7 minutu arte, segidu, bai, hori da, egin behar dute mintxeta harriarekin.
0: Hoi da, belaustegikin enraiatzen balin basea, mintxentantzako margen handirik ez?
1: Ez, hori da. Bueno, baina 7 minutuan altzatuko dute, biak, seguru.
0: Bueno,
1: datozen harri jarraiekin, seguru.
0: Hori da, bueno, Juanjo, ez dakit beti izaten da urte sasoi honetan, claro, uda osoan dabiltza, gure harri jasotzaileak hango plazan, beste plazan, lesioak, kezkak tarteko, arratzaldean, gitxi gora bera, gertu leike azken orduko aldaketaren bat egotia, baina arratzaldian aurtengo memorialian, nortzuk izango diran esatei pai?
1: Bai, bueno, hori, zuk esan desuna espaldin badago desbeharrik, sei harri jatzaile etorriko dira, eta, bueno, Diaz Aimar Galarraga, Gari Garmendia, Oier Azpeitia, Xabier Aranburu, Mikel Lopetegi eta Odei Amuzkua, Naparra. Zeiak daukate izena emanda, eta, bueno, nik usten du zeiak egongo direla gaur arratzaldian edo ibarrez.
0: Bai, baina, bueno, bada espadabet izaten dugu, azken ordukoren bat egon leike, baina prinsipioz, ba, bueno, favorito, urra, baina...
1: Urra, bai.
0: Ojo, cuidau, Gari Garmendia eta Galarrakin,
1: Bai. Bai, bueno, oain arte azken gurtitan urrak irabazi du, baina, bueno, ba, pesteak ere hor datoz, eta, bueno, nik usten dute txapelketa politxe izango dela.
0: Ba, bai, bueno, arratzaldeko seiretan dakausue itzordua, Aitagirre plazan, pentsatzen dut, batzuk hoxe, harri jasotzaileak mintxeta memorialean parte hartzera datoz, eta emakumezkoen harri jasotza erakustaldiere iragarrita dago toki berean, ez da?
1: Bai, lehenengo hasiko gara ba neskekin, eurek ezibizio egingo dute arratzaldeko seiretan. Zuk esan desun bezala, Aitagirren plazan, aurten ez da egingo udaletxe aurrean, urteroan egiten dugu, gero, bueno, arratzaldian gero gaberako ba musika ekipoa dago, eta ezin izan da bertan egin, baina, bueno, bertan gaudean...
0: Bertati bertan, eta ziko gara
1: lehenengo nesken zibizioa, eta gero ja ingo dugu, ba, ja txapelketa zei harri jasotzaile hauekin.
0: Hori da, bueno, ba, hemendik, suerte honena, opa diegu gure harri jasotzailei, zeuri Juanjo, mila esker, tarte bat atea eta azalpena ematiarren, agur beroa, Kalamu elkarteko lagunei, eta jarraitu ba ekinean,
1: Bale, eskerrik asko zuri.

0: Eta Elgoibarren izan ostean, eta Mintxeta Memorial horren datuak jaso ostean, oraingoan, Mallabi eta Zumarraga uztartuko ditugu. Bai lagunok, Mallabiko Sengotiten, festa giroan, gaur hasi eta astelenera bitartean, ba, hainbat eta hainbat hitzordu dituzte, herri kirolekin zerikusia duten hitzorduak ere badira. Baina badegu guk beresi-beresi olan gorri-gorri markatutako itzordua, eta inzuzen ere da datorren astelenean, abuztuaren 21 astelenea egokitzen da urten, eta Sengotiteako jaiei amaiera eman aurretik, astoprobak izango ditugu bertan. Kintopeko astoprobak hain zuzen ere. Hiru partaide izango dira bertan, Mallabiko Unai, Oikiako Artabila, eta Zumarragako Mikel Lizarazu. Agian, beste izenak ezagunagoak egingo zaizkizue, baina Mikel Lizarazu agian ez, hemendikan aurrera bai, hemendikan aurrera ezagun egingo zaigulako Mikel, eta ezagun egingo delako bere Xanti astoa. Lehen aldiz izango dira, Kintopeko astoa, eta lehen aldiz izango da Mikel plazan kontu hauekin, eta gaur Mikeli geurean toki egitea pentsatu dugu. Eguardion, Mikel?
1: Eguardion, bai.
0: Zemouz gea?
1: Ba, ondo.
0: Animatuta?
1: Bai.
0: Bueno, Mikel, atrebentzikin, zemat urte dauzkatzu?
1: Nik 17 urte dauzket.
0: Ia, 17 urte, sasoi betian zaude, baina kontu hauetan, asto eta saldimando proba hauetan, ba, oraindik ere gaztea zara, eta oantxe, animatu zera, ez da, mundu hontan murgiltzea.
1: Bai, oin dela bi urte azkenen, azkenen hemen bueltan probatu ikusten, da gustatu zitzaigun, da azkenen ba, etxen zegoen astoi jarri koiaruna, eta probatzen azkenen, da gustatu eta guain. Oin ez, aukera ona ikusteu astoa probatzeko, proban, da, a ber, zela nikion.
0: Zora garri. Bueno, Zumarragako, ia ondo zaten duten, Izukitza baserria da zuen, ez da?
1: Bai, ondo zan dago, bai.
0: Bueno, Izukitza baserrian bizizara, eta betxu, animalixak asko maite dituzula badakitz, eta zure kasuan, Santi, astoa, kariño, mimo osoz preparatu dezula asteleneko itzordurako.
1: Bai, bueno, azkenen guk ondio asko ez dakik preparatzen, ze lehenengo astoa, eta ondio asko dauk ikasteko, baino, bai, gu azkenen etxen kupentsatzeu lanak endikula, egual pasagun da ez dakik zein gon, baino, mimo eta bintze temate jo, eta bintze tos ondo bizia, eta guk alduna ikio.
0: Karo, hor bi gauza ikasi behar, ez da, Mikel, alde batetik animaliaren ohiturak, kasunetan astoaren ohiturak, era batera animali horri ba, jaten eman, eta aldaketa horiek pixkate zaindut hori dana, eta beste kontua da, jada, probarako prestatzia. Hori beste kontua, beste entrenamintu batzuk beharko zian hor, ez da?
1: Bai, azkenen, ez da, kanau normala bezala, claro. Pentsu eman da zela hien daula, nola azkenen beti entrena barraukezu, ze bezala proba junda etxon lan ikingo.
0: Bai, eta gero bauxe, ze harriari tira iten erakutzi ere inberko, zizaion basantiri?
1: Bai, nola, bastante gaztetatik hasi ginen kubierta, kamion kubierta eta lotzen da, eta bastante, ba, gure pentsatzen bintet, bastante onde biltzela, gero, zego, plaza junda ez dakik zingon, baino, beti, hola, azto gozoa eskurtan ebaltzeko eta bintzat eskautako ikio.
0: Bueno, zue behintzat, importanteena, Mikel, lehen pausua eman dezuela, animatu zeratela, aurrian, ondala astebete eskaxe oikian mantakateatako Artabilaren astoa izango dezu, eta Mallabiko Unairik ere, ba, mazki, urtetxo batzuk kontouetan, baina ziur gaude, astelenian, proba txukuna egitea ateako zatela eta honena ematea. Arratzaldeko zeiretan, ez dakite aurretik goizean juteko esperantza daukazuen, edo eguardi ostean, Mikel, hola daukazue asuntoa, pentsauta?
1: Gu hemen etxeti, oza, iruak aldo da zalduko, eta bai hor, bostetako bertan hon barraukeu, sorteo bat eikeko,
0: claro.
1: Bai.
0: Hori ere beste.
1: Goizean, ba, zoa pixka prepau, zepi jau, eta...
0: Hori da, eh?
1: Txukuna emateko.
0: Gure Santiri mimoak eman eta esan, bueno, guain, eliteko deportista bezala ise, plazan honen eman behar dezu, eh? Esan behar diozu astoari,
1: bai,
0: eh?
1: Bai.
0: Bueno, baina zu oituta zaude, animalikin eta zaintzan, nahete esan animalixak eta zaintzen, ze astoak ez beste abere batzuk ere bale dituzu, ez da?
1: Bai, bauzkeu, bai, bauzkeu ganau, eberra bauzkeu etxen da, hauntze tala, eta ezkaren beti txikitateo ganau hartan ibigia, eta, bueno, gustauta segi.
0: Hori da, hori da. Agian, nik pixkat xirikatu ingo izut, Mikel ondik ere mutil gaztia zea, astoarekin azitzea, agien etorkizunean idilak ere bai, ala hori beste histori bada?
1: Ba, bon, beti hor zaldin bat, omutxalen bat behi da, eta idiparea, bueno, etxean ez dira zale, baina nik guztua jarriko non.
0: Bueno, hemen dikan, esango dugu, no, lehenengo hasi, Mailabiko plaza honekin hasi astoarekin eta gero-gerokoak, ze oindik ere, bizitza asko, aurretik. Animalekiko maitasuna, aipatu dugu, Mikel, etorkizunean, animalikin, lanaiteko esperantza ikan bai, ala?
1: Gogoa bintze bai, beti, gana barten, beti, hola jaio gen, beti gustau, eta gustu ebiltzen gana barten beti.
0: Ez dakit, ba, albaitaritza, igual, no?
1: Bai, albaitaritza, nota eman ez guen batxillerra bukutakon, ni gustu esatuko nintzen karrerik eztea.
0: Bai, ez da bakarrikan, badira ofizio batzuk ba ikasi egiten diranak eta beste batzuk bizi egiten diranak, devozioz izaten diranak.
1: Bai.
0: Eta azkenian, albaitaria animalien medikua da, eta medikuak ere ba devozioz joaten dira, euren ogibidea ikastea. Ez aldala.
1: Bai, azkenen ganau, ez bat ez gustatzen, veterinaria izateko ganauna, zai edaz, azkenen beti animalitaten ibi bertzea eta ez bat ez gustatzen azkenen nioz ez gustu jongo lanea.
0: Hori da, hori da. Bueno, hori beste kontu bat izango da, hori urrengo baten kontauko diguzu, Mikel, ze ziur nago, hau, zure lehenengo plaza da Mailabin, zengotiten, baina hemen dikara aurrera zure berri ere, eta Santiren berri ere izango degula. Gitxi gora bera, ze harri motakin jardungo duen bakizue?
1: Ba, uste da, posun da berrota markiloko harri, danontzako berdine, eta asfalto gainen.
0: Asfalto gainen, gitxi gora bera, hogei minutuko saioa eta mar, hortxe.
1: Bai, hogei minutuko saioa, bai.
0: Earki. Bueno, izu, lehenengo plaza izateko ez dago bate gaizki, eh?
1: Ez, lehenengo plaza, datana berria eskontza eta guretzate bai, eta orduan.
0: Bai, eta ez da berdina, norbean etxe hueltan entrenatzen jardun lasai-lasai baserri bidian, edo ja jendea eta publikoa, eta hori de beste saltotxoa. Ez dakit zein joango dan urduriago, Mikel edo Xanti?
1: Bai, ez da enik.
0: Hori astelenean ikusiko deu.
1: Bai, bai.
0: Ez aldala. Bueno, pentsatzen dut, entrenamentuk hori etxe huelta, baina probalekun baten izan altzea, astoakin, pixkat ikusteko bere komportamentua.
1: Ba, behin proba genuen errezilen.
0: Bueno.
1: Bueno, jendeik etxen bueltan, baina, bueno, proba genuen da.
0: Bueno, bueno.
1: Nintzen, probatuk zapaldutak ez.
0: Hori da. Eta entrenamentuk, zer, bide horrin?
1: Ba, hola, gainen, mazotan gainen, o gurdie jarri eta bideo rengora eta bera, bezala kubertakin, hemen pasillo baten da.
0: Jo, lujo, Holan bai, holan bai, Mikel, holan bai. Bueno, eta laguntzikan izan aldezuna, eta esan, zure afizio polita da, eta benetan asko postu gara, ba, sasoiko pertsona bate mundu enten murgiltzen ikustiaz, eta launtzikan izan aldezu, Mikel, nahet esan, bastakit etxean, edo lagunek, edo kuadrilakoren batek esan dezu, benga, Mikel, aurrea!
1: Ba, azkenen etxean beti animau dio, ze azkenen, haik eta beti ganaukin ibidi, eta gero aparte, hemen, aztea zuko Andoni Mendizale eta asko lagundu dugu, eta hor bizkaitxarrak txertudi, Angel eta Kobak bai asko lagundu dugu, ze azkenen behaien bidez hartu behar proba honetan, eta behaiek asko lagundu dugu, azkenen asko ez ditzen da ikusten.
0: Maixo handia dira, Bai bat eta bai bestea, baiko bat eta bai txertudi, maixo handiak dira, eta onenen eskuetan zaudete.
1: Bai, a ber, ze plaza ikien, no, ze ikien asko kastelen.
0: Hori da. Bueno, importantena, plaza ateatzia, eta hori behintzat buruan daukazue, eta ez da gutxi. Astelenian, Augustoko eta Maika, arratzaldeko zeitan, astoproba, kinto pekuak nun eta Mailabiko zengotitan. Aipatu duguna, Mailabiko unai, herriko ordezkaria izango da, oikiako hartabila, eta Zumarragatik, Mikel Lizarazu. Ba, Mikel, mila esker, tarte bat atea eta azalpen haueke ematierren, astelenian, sufriu bai, baina gozature bai,
1: Bai, bai, bai, importantea, bai.
0: Ondo, ondo, segi, mil esker.
1: Eskerrik asko, eta guardion.

0: Kontu kontaurik lagunok, artzai txakur txapelketa eta itzorduak hasteko, gaur lagunok elantxobera joango gara lehenik eta behin, bertako bermokizen, gaur, hoxe, bermokiz eguna, egun osoan zehar, ekitaldiak bertan. Eta guantxe goizean jokoan, artzai txakur txapelketa. Bihar berriz lagunok uarte arakien daukagu itzordua. Artzai eguna handia, bihar uarte arakien 58. Goizpartean azoka eta hainbat lehiaketa izango dira, baina herrikirulei dagokionez badegu itzordu benetan garrantzitsua. Bihar arratzaldeko 5 eta uarte arakien 58. Nafarroako artzai txakur txapelketa jokatuko baita. Eta antolakuntzatik aditzera eman digutenez, eguna lasai eta alik eta erosuen gozatzeko, ba aurretik hainbat gomendio aipatu dizkigute. Lagunekin edo familiarekin bidaiatzea aukera praktikoagoa eta jasangarriagoa da, hortaz, ba autoa partekatzea gomendatzen dute. Garraio publikoare erabili dezakezue, edo bestela trena uarte erakilgo geltoki ere kontutan hartzekoa. Biharko txapelketa gainera, Euskal Herriko eta nazioarteko, inetiko nazioarteko txapelketa nagusirako puntua garria da. Artzai txakur kontuak alde batera utzita, boletia behaipatu nahi genduke Euskal Herriko 3. Boleta maratoia jokoan. Ordu honetan, Zabaletan, izango dira Zabaletako bolatokian. Eta gero, arratzaldian 5, 2. Geldiunea Salvadorko bolatokian egingo dute, eta azkena, Elgetan gabeko 8. Asteburuan berriz, zengotitako jaixek eta horren arira, ba, bihar domekia, eguardiko ordu batian herrikirolak izango dira, harri jasotzen Aritz Goizeder eta Izei arituko dira, Aizkoran berriz Ioritz eta Nerea, eta arratzaldian, bihar arratzaldian, 6:30, ba, irutxirlo, bolo txapelketako partida, edo bolo boletia izango da, hobeto esan da, bolo txapelketa nagusixe hortaz, bihar arratzaldeko 6 eta zengotitan. Berrobin ere herrikirolak nagusi asteburu honetan, jaietan buru berlari murgitu eta dabiltza Berrobiko lagunak, eta bihar arratzaldeko 5:30 arri jasotzen Aizkoran eta Tinberren aituko dia. Julen Kainamares, Dani Vicente, Uxue Ansorregi, Amalur Arbelaitz eta Mikel Lopetegi urra. Eta gorri-gorriz markatutako itzordua gaur arratzaldeko 6, Nafarroan, Berriozarren. Bertan, Euskadiko emakumezkoen Aizkora finala, Ilargi plazan esan bezala gaur, arratzaldeko 6 aurrera. Oiana Fernandez de Barrena, Nerea Arruti, Uxue Ansorregi, Lucia Orbe, Irati Astondoa, eta Nerea Sorondo arituko dira. 54 ontzako bi enbor, 45 beste bi, eta 36 ontzako bi enbor ebaki beharko dituzte. Beraz, gaur arratzaldean Euskadiko emakumezkoen Aizkora finaleko txapela jokoan Berriozarren. Bakontu hauekin amaiera gaurko Herri Kirol saioari lagunok.
1: Basetxerrin produktu sorta zabala eskaintzen dugu. Aragi freskoak, kalitateagatik eta zaporeagatik nabarmentzen diren produktu ondu eta landuak. Produktu bakoitzak gure baserritako tradizioa islatzen du.
2: Basetxerri, aske hasitako baserriko txerria.

0: Kanadan, agintaldi erdiko hauteskundeak egingo direla Ameriketako Estatu Batuetan eta bizimoduaren garestitzeak pisu handia izango duela herritarrek demokraten edo errepublikanoen alde aukera egiterako garaian. Ukrainan bestalde Volodymyr Zelensky presidenteak salatu du, Errusiak atzo Kiev eskualdean biltegi baten kontra egindako erasoak 27 hildako eta 40 gora zauritu eragin dituela. Etxera etorrita ertzaintzak berri eman du gizonezko bat atxilotu dutela aste honetan Usurbilen, emakume bati sexu eraso egin izana eta ura legez kanpoa atxilotu izana egotzita. Eriz, konta iguzu.
1: Gertakaria asteazkenean izan zen gaueko 11 pasata biktimak 23 urteko emakumeak gidaridun garraio ibilgailu baten zerbitzua eskatu zuen Usurbilera joateko, helmugara iristean gidaria zentzurik gabeko bueltak ematen hasi omen zen, galdera pertsonalak eginez eta autoaren ateak blokeatuz gizonak ibilgailua aparkatu eta ukituak egin zizkion eskari aurpegian musu ematea ere lortu zuen. Gertakariaren ustezko egilea 37 urteko gizona da eta atzo arratsaldean atxilotu zuten. Atxilotua ertzainetxean dago eta epailearen esku utziko dute beharrezko eginbideak amaitutakoan.
0: Bilbo bestalde gizonezko bat atxilotu dute, beste gizaseme bati labankada bat emateagatik. Eriz,
1: ertzaintzako agenteek gaur goizaldeko 4 kaldera atxilotu dute Bilboko Abando auzoan beste gizon bati botila batekin sastada bat emateagatik. Biktima 24 urteko gizonezkoak gurutzetako ospitalera eraman dute eta atxilotua ertzain etxean da eta bertan egongo da dagozkion eginbideak amaitu arte.
0: Badakizue, Bilbo jaietako bigarren asteburuan murgilduta da, udaltzaingoak berri emandu beste 14 laguna atxilotu dituztela azken orduotan, hoietako bi indarkeria matxistagatik. Gainerakoan ordu honetan marmitako usaina dario areatzari, Los Chimberos taldekoak bilbaina da kantatzen hasi berriak dira eta arratsaldean ere ez da festari faltako. Aurten aste nagusia abuztuaren amaieran egokitu da eta hori ezagun duela esan digute ostalarien elkartetik, iaz baino jende gehiago dabil eta horrekin pozik agertu zaizkigu. Araitzuria, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, azken bi egunotan Bilboko aste nagusira jende andana gerturatzea aurre ikusten da. Izan ere, udalak aurreratu duenez, dagoeneko aurten 1.000.000 lagun baino gehiagok hartu dute parte ikuskizunetan. Ostalaritza sektoreak ere nabaritu du jendetzaren presentzia eta momentuz balantze positiboa egin dute. Bilboko udaltzaingoak 8. egunean besteak beste baimenik gabeko 70 kilo jaki konfiskatu ditu. Eta hain zuzen ere, Hector Sánchez, Bizkaiko ostalaritza elkartaren gerenteak postu horien arriskua hitz egin dugu.
3: Oso oso arriskutsua da osasunentzako. Egia da iaz udaltzaingoak egin zenuen faktuazio batzuk eta aurten badirudi indartzen ari direla. Eskatzen duguna hori da, kontrola edukitzea.
2: Su artifizialei dagokienez, Di Matteo Fireworks Italiako etxea saritu dute, gaur ordea Balezea Arabako suetxeak eskainiko du zuen azken ikuskizuna. Jaia nagusituko da gaur ere hiriko kaletan, baita konpartsa koloretsuetan ere, Mari Jaia erre aurretik bada eta zer ospatu, aldarrikatu eta dantzatu Bilboko aste nagusian.
0: Eta gaiz aldatuta 50 urte dira gaur Lemoizko zentralaren kontrako lehen manifestazioa egin haundia egin zela. Orduko kronikek diote 50.000 lagun elkartu zirela. Ba, mende erdi igarota gaur eguerdian bilkura egin dute. Deitzaileek diote energia nuklearari buruzko eztabaida berpiztu den honetan nuklearri gabeko euskal kostaldea defendatzen jarraitu beharra dagoela. Xabier Urteaga, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, duela 50 urteko manifestazioa nuklearren aurkako mugimenduaren hasiera izan zen. Euskal kostalde ez nuklearraren alde defensa batzordeak deituta, Plentzia eta Gorriz arteko martxak 50.000 persona baino gehiago bildu zituen. Gaur 5 hamarkada igarota, bilkura egin dute toki berean, aldarrikapenak bizirik jarraitzen duela azaltzeko. Jasone Kamara bozeramailea.
5: 50 urte geroago, nuklearri gabeko euskal kostaldea gure ingurune naturala eta gure memoria kolektiboa defendatzen jarraitzen dugu.
4: Carmen Abad arkitektuak zentralak bete behar zuen orubea eta bertako eraikinak espazio publiko bilakatzeko landutako proposamena babestu dutean bildutakoek.
5: Baina naiz eta hori egin geratzen diran kupulak eta guzti hau hainbat gauza egin zenkez. Dagoena utxitu eta erabiliet.
4: Lemoizko zentralaren eraikuntzak irekitako zauria istea da helburua eta bidean geratu zen proiektuari beste erabilera bat ematea.
0: Eta albistegia amaitu aurretik elkartasun jaialdi bati aipamena ere bai. Elkartasun jaialdi egingo dute gaur arratsalean Bernedon euskal udalekuei babesa agertzeko. Gogoan izango duzue iazko uda eta gero 21 familiak salaketa jarri zutela sexu askatasunaren kontrako ustezko delituengatik. Sortutako polemikaren ondotik aurten Bernedon ez da udalekurik izan eta antolatze lanetan ari izan direnek diote jazarpena ari direla jasaten.
6: Errepresio instituzionala salatzeko

0: eta jaso dugun elkartasun eta babesa eskertzeko. Egun polita izango da guretzat, eta baita gurea bezalakoak diren proiektu autogestionatu eraldatzaile eta hezitzaileentzat. Eguraldi polita dugu, eta mimo handiz prestatu dugu egun osoko programazio eder bat. Animatu eta batu festara. Hasi ginen leku berean berriz elkartuko gara eta.
1: Arabako aldundiaren arabera, Gasteizko zigorrarloko epaitegi batek hainbat begirale deklaratzera deitu ditu irailerako. Ordu bat eta 15 minutu ja, orain...

0: Igande honetan abuztuak 30, uarte arakilen 48. hartzai eguna ospatuko da.
1: Hona egitaraua, goizoko 10:00 irekiera ekitaldia eta epaimaiaren osaketa. 10:00 aurrera, Jose Mari Gustarros, Nafarroko ardilatzen esne gordinarekin egindako 45. gazta lehiaketa. Nafarroko ardilatzen erakusketa eta esne gordinaren 41. lehiaketa. Gazta feria, artisautza feria, Latxa Arrasako aziendaren estatuko 21. lehiaketa.
0: 11:00 hartzaitxakurren 32. erakusketa. 37. ardi mostailen txapelketa. 11:30 artaldea erritik pasatzea. 12:00 lorden gutxitan ardiki eta gazta freskoaren dastaketak.
1: Arrasaldeko ordu batean omenaldia. Ordu bat erdietan lehiaketaren sari emotea eta gazta irabazlearen engantea.
0: Eta 5:00 48. Nafarroako hartzaitxakur txapelketa. Oñatiko nazioarteko txapelketan zein Euskal Herrikoan sailkatzeko baliagarria.
1: Igande honetan uarte arakilen 48. hartzai eguna. Aralar mendi elkarteak antolatuta, Nafarroko gobernuak diruz lagunduta eta Reino Gurmeten babesarekin.

0: Etxeko leioak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Horra urritziarren Iberplast, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasten berezitasuna rehau etxeko PVC-ko leioa dira. Iberplasek aluminiuzkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-ean. Urrutizkina, 9-0-19-82-26.
0: Ikusi bere uagurria, irubibikoitz.iberplas.com. Elgoibarren abuztuaren 23-tik 29-ra San Bartolome jaia.
1: Gostora eta posik ibiltzeko egunak. Goi mailako jai egitaragua antolatu dugu eta 79. Etxani txirrendulari oroitzarrea. Joan dan urtean jaiotakoi ongi etorria. Txupinazoa. 89. Sokadantza. Erraldoi eta burondiak, mesak. Profesional mailako pilota jaialdia. Sokamuturrak. Dantza solteko 88. Lehiaketa.
0: Txiki eguna, nagusien, umeen eta gazten egunak, eta 29. Baserritarren eguna. Txaranga, txistulari dultzainero, musika banda, trekitilari, konzertuak eta dantzaldiak, Sune, Gozategi, Deabru Beltzak, Puro Relajo eta Kaparrak taldeekin.
1: Elgoibar zuen zain dago. Zatozte eta ondo pasa.
0: Elgoibarko udala.

0: Elgoibarko armuetarategiak Bartolome Deunaren jai zoriontsoko kopa dizkizue Elgoibartarre eta bezero guztioi.
1: Armueta, konfidantza guzteko artisau erara arategi espezializatua dugu. Kalitateko eusko labelarekin. Bertan gure baserrien hasitako txalaragia, etxen egindako lukainkak, odoloste eta estebeteak dituzue. Dendena goi mailakoa.
0: Eta sukaldean lan gutxiago egin dezazuen armuetak plater prestatua ditu aukeran. Piperbeteak, albondigak, kroketak, arage gixatua, goxo-goxoak. Etxera eraman, berotu eta hon egin.
1: Armueta arategia Elgoibarko Bartolome Deunaren kaleko 16an. Etxerainoko zerbitzu eta guzti. Urrutuzkina 9 4 3 64 46 40.

0: Etxeko abedeak, txakurrak eta katuak ondo zaintzeko Elgibarren, Elgibar albaitaritza, herritar guztien zerbitzura dugu, San Roke 26an. Urrutizkina 9943-74-8-7-8-4.
1: Eta askoetien, askoetia albaitaritza. Ugartekaleko lauan, urrutizkina 9943-74-77-71.
0: Ondo pasa, Elgibarko San Bartolome jaiak.

0: Kirolzale eta kirolari guztien denda Elgubarren Hiriondo Kirolak.
1: Kirola gustora egiteko, kalean eroso ibiltzeko eta gazteko moda guztia. Kamisetak, prakak, deportiboak, mutxilak, mendiko botak, bainu jantziak, sudaderak.
0: Hiriondo Kirolak Elgubarko San Francisco kaleko 37an, irailera arte oporretan. Bere izenean ondo pasa, San Bartolome jaiak. Etxerako eletragailuak aukeratzeko orduan, Elgubarren urte askotako esperientzia duen Milarbire eletragailu denda zuen zerbitzura duzue.
1: Milarbiren telebistak, osgailuak, garbigailuak eta beste hainbat eletragailu txiki dauzkatzue. Lanetan markarik onenak eta salneurri ezin hobeak.
0: Milarbire Elgubarren Ubitartekaleko 11an. Urrutuzkina 9434-7487. Ikusi ezazue bere azken katalogoa. Ondo pasa San Bartolome jaiak.

Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

Keso, arratsaldeon. Ordu bata eta hogeta iru minutu. Ordu biak bitartian alkarrekin gure sintonian Mexiko aldeko musika entzuten. Hona hemen gaurko lehenengo kanta.

Elgoibarko udaletxetik horra jaso dugu, gaur gabaz, dakizunez, ameketan ETS taldearen kontzertua dugu, Kalegoen plazan. Bueno, aukera handiago edo zabalagoa emoteko, Aita Agirre plazan pantalla handi bat jarriko dabe, kontzertua zuzenean jarretzeko, eta bide batez, lasaiago egoteko. Beraz, pantalla izango duzue, Aita Agirre plazan.

0: Zuekin erratea erratea arrazaldeko ordu biak.
1: Irratiko informazio zerbitzuak. Albisteak.
2: Arratsaldeon guztioi, Europar Batasunarekin bat egiteko elkarrizketei berrekin ala ez, horixe erabakiko dute 260.000 islandarrek gaur egiten ari diren erreferendumean. Hauek Reykjavikeko hautesleku baten kanpoaldean jasotako hiru iritzi.
3: I think we're better off in the EU. I do think so.
4: The current world order is definitely changed.
5: We have to think about like our children and the world we want for them. We want to see what they have to say.
2: Inkestek leia estua aurreikusten dute. Erreferendumaren emaitza baiezkoa balitz, bi aldeak, Europar Batasuna eta Islandia, berriro negoziatzen hasiko lirateke 13 urteren ostean. Europaren aldeko koalizio batek irabazi zituen duela bi urteko hauteskundeak, erreferendum bat egiteko proposamenarekin, eta gaurkoa da proposamenaren emaitza. Bestalde, asteazkenean Nepal eta Tibet artean gertatu zen uholde izugarriak hildakoak 623 dira dagoeneko, eta desagertutakoak berriz 2500 baino gehiago. Trishuli ibaiaren arro hartu zuen uholdeak, eta bertako zentral hidroelektrikoetan zeuden 900 bat langileren berririk ez dute Nepalgo agintariek. Zentral hidroelektriko horietako baten tunela irekitzeko lanetan diardute une honetan, uste baitute bertan 100 pertsona daudela harrapatuta. Gogora dezagun, adituen ustez, glaziar baten austurak eta honen 1000 metro inguruko saltoak eragin zuela hondamendia. Espainian duela minutu gutxi mintzatu da Alberto Núñez Feijóo, popularren burua, duela hilabete Marokotik Zeutara sartu eta oraindik hiri hartan segitzen duten 5000 migratzaileek herrian sortu duten ezinegona izan du izpide Feijóok.
6: Estaremos todos en las plazas de los ayuntamientos de España para decirle a los ceutíes no estáis solos, no os vamos a...
2: Espainiako gobernuak Zeutan izan duen jokabidea auzitegi nazionalean salatuko duela ere adierazi du. Gurera etorrita, ertzaintzako agenteek gizon bat atxilotu dute gaur goizaldean Astigarragan, emazteari tratu txarrak emateagatik. Emakumeak azaldu du azken 5 egunetan senarra 2 aldiz saiatu dela bera itotzen eta objektu sendo batekin jo duela gorputzean. Biktimak adierazi duenez, senar emazten bizilekoa Torrevieja'n dago, baina 49 urteko ustezko erasotzailearen garraiolari lana dela eta ohikoa da elkarrekin bidaiatzea. Azken bidaia honetan gizonak kamioiaren kabinan itotzen saiatu da emakumea, baina haren oihuak eta inguruan jende gehiago zegoela ikusita gizona gelditu eginda. Gizona atxilotu egindute, emazteari eta tratu emazteari eraso fisikoa egin eta tratu txarrak ematea egotzita. Errepidetan 2 kilometroko autoilara dago Biriatun, AP8an, Baionarako noranzkoan, eta eguraldiari dagokionez, udabeteko giro eguzkitsua gaur, arratsaldean haizeak iparraldera egingo du eta temperatura maksimoak igo egingo dira batez ere barnealdean. Besterik ez, gure aldetik, arratsaldeko ordubiak eta 3 minutu, ordubete barru albiste gehiago izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta informazioa une oro eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Igande honetan abuztuak 30, uarte arakilen 48. hartzai eguna ospatuko da.
1: Hona egitaraua, goizoko 10 irekiera ekitaldia eta epaimaiaren osaketa. 10 terretatik aurrera, Jose Mari Gustarros, Nafarroko ardilatzen esne gordinarekin egindako 45. gazta lehiaketa. Nafarroko ardilatzen erakusketa eta esne gordinaren 41. lehiaketa. Gazta feria, artisautza feria, Latxarrazako aziendaren estatuko 21. lehiaketa.
0: 11etan, artzai txakurren 32. erakusketa. 37. ardi mostailen txapelketa. 11:30etan, artaldea erritik pasatzea. 12:00 lorden gutxitan, ardiki eta gazta freskoaren dastaketak.
1: Arrazaldeko ordu batean, omenaldia. Ordu bat erdietan, lehiaketaren sari emotea, eta gazta irabazlearen engantea.
0: Eta 5:00etan, 48. Nafarroako artzai txakur txapelketa. Oñatiko nazioarteko txapelketan zein Euskal Herrikoan sailkatzeko baliagarria.
1: Igande honetan uarte arakilen 48. hartzai eguna. Aralar mendi elkarteak antolatuta, Nafarroko gobernuak diruz lagunduta eta Reino Gourmeten babesarekin.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitzi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Arratsaldeko ordu biak eta zazpi minutu. Tirolaldeko musika gure sintonian ordu bitardietan eskainitako doinu eta bestien zaioa. 26 gradu eta 4 dezimak erizpian edo itzalean, zerua urdin eta eguzki ederra dugu. Arratsalde

0: Gure irratiarian edo antenan.
1: Eskinitako doinu eta abestiak.
0: Agurrak eta sorion agurrak gure entzuleen artean.
1: Eskinitako doinu eta abestiak.

Arratsaldeon deizuela guzti guztioi, ongi etorri eskeinitako doinu eta abestien saiora. Abuztuaren dagonilaren 29. eguna dugu, gaurkoan larunbata, zapatua, abuztuko azken larunbata. Gainera, Joan Bateatzailearen martiritza aintzat hartzen du egutegiaren eguneko orriak, baita Kandida, Bidal, Paulo eta Ugutz izenekoak ere. Beraz, gaur zauen eguna urtebetetzea, eskon urtebetetzea, edo ospakizun beresiren baten eguna balin bada, ederto, ederto, igaro. Guk ere, alaixo opa dizuegu.

Iparrate gainean giro apartan daukagu, 27 gradu eta dezima bateko temperatura, zerua urdin-urdin, udabeteko giroa.

Eskenitako doinu eta bestien saioari hasiera emana nahi diogu eta gaur txankarta gonbidatuz hasiko dugu saioa. Tikilita kulua izeneko pieza ekarriko digute bada gaurkoan. Ekarriko digu eta esan da txankartak gaurkoan. Itziarren Itxurrondo baserriko aizpurutar begoinari 80. urte betetzean zorionak emanez eta olaixe bizkor jarraitzeko esanez maitasunez semealaba eta batez ere biloba Itziar, Itxasne eta Uxuek muxu handi batez. Eta Ibarrako galarzatar Maria Jesusi urte betetzean zorionak emanez eta orain arteko umore onari eusteko esanez bihotz-bihotzez alaba Miren Josune, Zuin Asier eta batez ere Biloba Josu eta Izarok. Tikilita kulua!

Egan taldeko lagunak ere hementxe dira, beti bezala umoretsu, umoretsu eta musikari izeneko abesti ezaguna ekarriko digute gainera. Itziarren, Itxurrondo baserriko aizpurutar begoinari, 80. urte betetzean, zorionak eta muxu goxo banemanez asko maite duten semea laba eta biloba Itziar, Itxasne eta Uxuek muxu haundi batez. Berrizko zarrabetar Andoniri urte betetzean zorionak emanez eta alkarrekin primeran ospatuko dutela esanez, bihotz bihotzez, guraso eta neskalagun amagoiak. Eta Ibarrako galartzatar Maria Jesusi urte betetzean zorionak emanez eta egun paregabea, igarotzea opatuz, maitasun osoz, alaba Miren Josune, zuin Asier, eta batez ere Biloba Josu eta Izarok.

Kaxiano ere prest-prest, gaurkoan ere abesti ezagun askoarekin zorionak izenekoarekin datorkigu Lizartzako itxua. Ibarrako galartzatar Maria Jesusi urte betetzean zorionak emanez eta urte askoan zoriontsu izan dadila opatuz maitasun osoz alaba Miren Josune, Zuin Asier eta batez ere Biloba, Josu eta Izarok. Eta Itziarren Itxurrondo baserriko aizpurutar Begoñari 80. urte betetzean zorionak emanez eta egun alai alaia igarotzeko esanez maitasunez seme alaba eta Biloba Itziar, Itxasne eta Uxuek.

Jarraian berriz Jon Ostolaza eta Alejandro Irizar etorriko zaizkigu, Osto eta Ale aregia, eta eurekin batera pieza alaiazkoa Xukre koxkorra izenekoa. Itziarren Itxurrondo baserriko aizpurutar Begoñari 80. urte betetzean zorionak emanez eta alkarrekin merienda ederra egingo dutela esanez, asko maite duten seme alaba eta biloba Itziar, Itxasne eta Uxuek musu haundi batez. Elgoibarko usatorretar Inaxi hori urte betetzean zorionak emanez eta urte on askotarako esanez, bihotz bihotzez Aiastiako lagunek. Eta Ibarrako galarzatar Maria Jesusi urte betetzean zorionak eta bezarkada goxo-goxoa emanez, maitasunez alaba Miren Josune, zuin Asier eta batez ere Biloba Josu eta Izarok. Azukre koxkorra!

Osto eta aleri agur esan da, egin diezaigun ongi etorria Imuntzo eta Belokiri, bere garaian Egurre izeneko diska atera zuten, eta diska hartatik Gizontxo, Gizantxo entzungo dugu. Elgoibarko usatorretar Inaziori urte betetzean zorionak emanez eta egun zoragarria igarotzea opatuz asko gogoratzen diran Aiastiako lagunek, eta berrizko zarrabetar Andoniri urte betetzean zorionak eta lastan goxo-goxoa emanez asko maite da benguraso eta neskalagun Amagoiak.

Koldo eta Arantxa Iparragirre Nebarrebak ere hementxe datozkigu eta gure hitza izeneko abestia ekarriko digute Murumendiko Mari diskakoa hain zuzen ere. Ibarrako galarzatar Maria Jesusi urte betetzean zorionak emanez eta bizkor-bizkor jarraitzeko esanez, asko maite duten alaba Miren Josune, Zuin Asier eta batez ere Biloba Josu eta Izaruk. Berrizko zarrabetar Andoniri urte betetzean zorionak emanez eta orain arteko umore onari eusteko esanez, bihotz-bihotzez, guraso eta neskalagun Amagoiak. Eta Itziarren Itxurrondo baserriko Aizpurutar Begoñari 80. Urte betetzean zorionak eta muixu haundi banemanez asko maite duten seme alaba eta batez ere Biloba Itziar, Itxasne eta Uxuek.

Isidro Larrañaga pres, arratsaldeko 3:02 diranean aupa, Ibarra abestuz etorriko zaigu Isidro Larrañaga. Ibarrako galartzatar Maria Jesusi urte betetzean zorionak emanez, eta orain arte bezain ama eta amama jatorra izaten jarraitzeko esanez, bihotz bihotzez alaba Miren Josune, zuin Asier eta batez ere Biloba Josu eta Izarok.

Oraingo honetan lagunok Laja eta Izer etorriko zaizkigu zu horrelakoxea bastara izeneko piezarekin. Itziarren Itxurrondo baserriko aizpurutar begoinari 80. urte betetzean zorionak emanez eta eguna posik eta lai igarotzeko esanez maitasunez semea alaba eta biloba Itziar, Itxasne eta Uxuek muxu handi batez. Eta Elgoibarko Usatorretarina xori urte betetzean zorionak emanez eta alkarrekin primeran ospatuko dutela esanez bihotz bihotzez aiastiako lagunek.

Oselu, anaien txanda jarraian, euren beti eta betiko bildumatik ama maitea, ama kutxuna. Itziarren Itxurrondo baserriko aizpurutar begoinari 80. urte betetzean zorionak emanez eta orain arte bezain ama eta amama alaia eta jatorra izaten jarraitzeko esanez, maitasunez, seme alaba eta biloba Itziar, Itxasne eta Uxuek musu haundi batez. Eta Ibarrako galartzatar Maria Jesusi urte betetzean zorionak emanez eta egun zoragarria igarotzeko esanez, maitasunez, alaba Miren Josune, zuin Asier eta batez ere Biloba Josu eta Izarok.

Aiarrak kantu eta bertxotan jarriko ditugu oraingo honetan gure atariko pagoa bertzo sortarekin. Elgoibarko Usatorretarinasi hori urte betetzean zorionak emanez eta egunari ikutu beresia emateko esanez bihotz bihotzez Aiastiako lagunek. Ibarrako Galartzatar Maria Jesusi urte betetzean zorionak emanez eta alkarrekin apari merienda goxoa eginez ospatuko dutela esanez maitasunez alaba Miren Josune, Zuin Asier eta batez ere Biloba Josu eta Izarok. Eta Itziarren Itxurrondo baserriko aizpurutar Begoñari urte betetzean zorionak eta lastan Merobana emanez maitasunez seme alaba eta Biloba Itziar, Itxasne eta Usuek.

Laja, ziolar eta eguren ere hementxe dira Joselito izeneko abestiarekin edo piezarekin hobeto esan da. Itziarren Itxurrondo baserriko aizpurutar Begoñari 80. urte betetzean zorionak emanez eta orain arte bezain alaia eta jatorra izaten jarraitzeko esanez, maitasunez, seme alaba eta biloba Itziar, Itxasne eta Uxuek musu handi batez. Elgoibarko Usatorretar Inaxuri urte betetzean zorionak emanez eta alkarrekin egunari ikutu berezia emango diotela esanez asko estimatzen duten Aiastiako lagunek. Eta Ibarrako Galarzatar Maria Jesusi urte betetzean zorionak emanez eta alkarrekin primeran ospatuko dutela esanez asko estimatzen duten alaba Miren Josune, Zuin Asier eta batez ere Biloba Josu eta Izarok.

Eta gure gaurko eskenitako doinu eta bestien saio hau borobiltzeko Etxabe anaiak datozkigu nire bihotzeko begi beltz izenekoarekin. Itziarren Itxurrondo baserriko aizpurutar Begoñari 80. Urte betetzean zorionak emanez eta egun alai-alaia igarotzeko esanez, maitasunez, seme alaba eta batez ere Biloba Itziar, Itxasne eta Uxuek. Berrizko zarrabetar Andoniri urte betetzean zorionak emanez eta orain arte bezain alaia eta jatorra izaten jarraitzeko esanez, maitasunez, gurasoetan eskalagun Amagoiak. Eta Ibarrako Maria Jesusi, galartzatar Maria Jesusi urte betetzean zorionak emanez eta txampain pixka batez txintxin egiteko esanez, asko maite duten alaba Miren Josune, Zuin Asier eta batez ere Biloba Josu eta Izarok.

Arratsaldeko 3:28 diranean lagunok, arratsalde on dizuela danoi. Eskenitako doinu eta bestien saioan burubelarri murgiluta izan gara, baina arratsaldekoi ere jarraipena egin man nahi diegu abuztuaren 29. hontan ere. Iragarkiak prest-prest, baita bien aldeko musika xarmanta ere. Lauetako kukuarekin batera azken orduko albisteak jasoko ditugu eta txistu doinuei egingo diegu tokia. Eta lauterditan berriz, akordeoia dantzan jarriko dugu. Bostetako albisteen ondoren, arratsaldeko musikaldian buru belarri murgilduko gara 7 arte, ondoren errosarioa errezatuko ondegu, abez batzei tokia egin eta euskal giroan elkartuta horrelaixe borobilduko ditugu gure zuzeneko emanaldiak. Arrate gainean 27 gradu eta 3 dezimako temperatura daukagu une honetan, zerua urdin-urdin daukagu, haizea goxo, suabe pagoaren hostoak dantzan. Eta gu arratsaldean zehar zuekin batera, kontu kontari jarduteko irrikan. Mila esker gaurkoan ere Arrate irratiaren sintonia aukeratzeagatik, arratsaldeon.

0: Igande honetan abuztuak 30, uarte arakilen 48. hartzai eguna ospatuko da.
1: Hona egitaragoa, goizok 10 irekiera ekitaldia eta epaimaiaren osaketa. 10 aurrera, Jose Mari Gustarros, Nafarroko ardilatzen esne gordinarekin egindako 45. gazta lehiaketa. Nafarroko ardilatzen erakusketa eta esne gordinaren 41. lehiaketa. Gazta feria, artisautza feria, Latxa Arrasako aziendaren estatuko 21. lehiaketa.
0: 11, hartzai txakurren 32. erakusketa. 37. ardi moztailen txapelketa. 11:30, artaldea erritik pasatzea. 12:00 lorden gutxitan, ardiki eta gazta freskoaren dastaketak.
1: Arrasaldeko ordu batean omenaldia. 13:30 lehiaketaren sari emotea eta gazta irabazlearen engantea.
0: Eta 5:00, 48. Nafarroako hartzai txakur txapelketa. Oñatiko nazioarteko txapelketan zein Euskal Herrikoan sailkatzeko baliagarria.
1: Igande honetan uarte arakilen 48. hartzai eguna. Aralar mendi elkarteak antolatuta, Nafarroko gobernuak diruz lagunduta eta Reino Gourmeten babesarekin.

0: Arratsaldeko laurak dira, albisteak ondoren.
1: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Arratsaldeon guztioi, Nepalen asteazkenean gertatutako uolde handien ondorioz hildakoak 669 dira jada eta desagertutakoak 3000, Txinak 7 hildakoren berri eman du. Hildakoen kopuru handia dela eta agintariek DNA laginak hartu eta gorpuak lehenbailen obiratzea erabaki dute. Bien bitartean, Txinak jakitera eman du lurrak eta loiak sortutako lako artifiziala ia utxik dagoela eta gainezka egiteko arriskua desagertu dela. Atzo, erreskatelanak eten egon ziren presa horrek gainezka egin zezakeelako. Urera etorrita ertzaintzako agentek gizon bat atxilotu dute gaur goizaldean Astigarragan emazteari tratu txarrak emateagatik. Emakumeak azaldu du azken 5 egunetan senarra 2 aldiz saiatu dela bera itotzen. Biktimak adierazi duenez, senar emazten bizilekoa Torrevieja'n dago, baina 49 urteko ustezko erasotzailearen garraiolari lana dela eta askotan elkarrekin bidaiatzen dute. Abuztuaren 23ko bidaian gizonak kamioiaren kabinan emakumea itotzen saiatu zen, emakumeak oio egin zuen eta inguruan jende gehiago zegoela ikusita gizona gelditu egin zen. Gizona atxilotuta dago, emazteari erazo fisiko egitea eta tratu txarrak ematea egotzita. Eta 50 urte dira gaur Lemoizko zentralaren kontra lehen manifestazio handia egin zela. Manifestazioa nuklearen aurkako mugimenduaren sorrera izan zen eta Euskal Kostaldean ez nuklearraren aldeko defensa batzordeak deitu zuen. Plentzia eta Gorliz arteko martxak 50.000 persona baino gehiago bildu zituen. Gaur 5 hamarkada igarota bilkura egin dute toki berean, aldarrikapenak bizirik jarraitzen duela azaltzeko. Jasone Kamara bozeramailea.
3: 50 urte geroago, nuklearri gabeko Euskal Kostaldea gure ingurune naturala eta gure memoria kolektiboa defendatzen jarraitzen dugu.
2: Eta lan arlokoetan, Moebe konpainiak Gipuzkoan dituen 16 gasolindegietako beharginek 3. greba deialdia egiten ari dira gaur, 150 behargin inguru ditu guztira. Adrian Arruti Labeko ordezkariak salatu du lan baldintzen duinen alde borrokan segiko dutela.
4: Orain arte behintzat, enpresak eta, bueno, konpainiak bere horretan inolako imintziorik egin ez duenez, negoziatzeko imintziorik egin ez duenez, ba, kondenatuta gaude berriz ere borrokatzeko.
2: Bihar gaueko 10 arte iraungo du protestak. Eta gertakarien alorrean foruzaingoak jakitera eman du Frantzian lapurtutako furgoneta bat agertu dela Itoizko urtegian uretan. Duela 2 hilabete ostu zuten furgoneta eta uraren mailak bera egin duenean agertu da. Ibilgailuak ez du matrikularik eta txasisaren zenbakiaren bidez ari dira ikerketa egiten. Furgoneta ondatuta eta ateratzeko leku zailan dagoela gaineratu du foruzaingoak. Errepidetan AP8an Biriatun 2 kilometroko autoila dago Baionarako bidean eta Araban N124ean Zambrana parean autobatek matxura izan du eta txandaka ari dira trafikoa bideratzen. Euskal Meteoren iragarpenaren arabera, arratsaldean ere eguzkia izango da nagusi, 30 graduren bueltako temperatura izango dugu eta haizeak iparraldera egingo du. Arratsaldeko 4:03 dira, gure aldetik besterik ez, 5:00 izango duzue horrengo albiste emankizuna, informazioa unero duzue eskura interneten orain albiste zerbitzuan.

0: Elgoibarren abuztuaren 23-29ra San Bartolome jaia.
1: Gustora eta pozik ibiltzeko egunak. Goi mailako jai egitaraua antolatu dugu eta 79. Etxani txirrendulari oroitzarrea. Joan dan urtean jaiotakoi ongi etorria. Txupinazoa, 89. Sokadantza, erraldoi eta burundiak, mesak, profesional mailako pilota jaialdia, sokamuturrak, dantza solteko 88. Lehiaketa.
0: Txiki eguna, nagusien, umeen eta gazten egunak, eta 29. Baserritarren eguna. Txaranga, txistulari dulzainero, musika banda, trekitilari, konzertuak eta dantzaldiak, Sune, Gozategi, Deabru Beltzak, Puro Relajo eta Kaparrak taldeekin.
1: Elgoibar zuen zain dago. Zatozte eta ondo pasa.
0: Elgoibarko udala. Etxerako eletragaiuak aukeratzeko orduan, Elgoibarren urte askotako esperientzia duen Milar Bire eletragaiu denda zuen zerbitzura duzue.
1: Milar Biren telebistak, osgaiuak, garbigaiuak eta bestainbat eletragaiu txiki dauzkatzue. Lanetan markarik onenak eta salneurri ezin hobeak.
0: Milar Bire Elgoibarren Ubitartekaleko 11. Urrutuzkina 9434-6014-87. Ikusi ezazue bere azken katalogoa. Ondo pasa San Bartolome jaiak.

0: Lagun arteko, familiko edo enpresa giroko bazkarina izafariak egiteko horra hor elgu barko San Miguel auzoan belaustegi jatetxea, toki aparta, natura zinguraturik.
1: Baita, eskontza, lehenengo januartze eta bataio bazkarietarako ere. Karta zabala du aukeran, baita degustazio menu ere.
0: Belaustegi jatetxea elgu barko San Miguel auzoan, urrutezkina 9 3 4 3 4 0 2. Bere izenean, San Bartolome jai zori ontsuak, bezero eta laguntzeraten guztioi.

Arrate irratiaren sintonian, txistu doinuak jaun eta jabe ondorengo minutuetan, arratzaldeko lauak eta zazpi minutu ditugunean. Zangotzako txistulariak, urretxukoak, tolosakoak, polentzi gezala handia, denak geurean lauterdiak arte.

0: Igande honetan abuztuak 30, uarte arakilen 48. hartzai eguna ospatuko da.
1: Hona egitaraua, goizoko 10:00 irekiera ekitaldia eta epaimaiaren osaketa. 10:00 aurrera, Jose Mari Ustarros, Nafarroko ardilatzen esne gordinarekin egindako 45. gazta lehiaketa. Nafarroko ardilatzen erakusketa eta esne gordinaren 41. lehiaketa. Gazta feria, artisautza feria, Latxarrazako aziendaren estatuko 21. lehiaketa.
0: 11:00 artzaitxakurren 32. erakusketa. 37. ardi mostailen txapelketa. 11:30 artaldea erritik pasatzea. 12:00 lorden gutxitan ardiki eta gazta freskoaren dastaketak.
1: Arrazaldeko ordu batean omenaldia. Ordu bat erdietan lehiaketaren sari emotea eta gazta irabazlearen engantea.
0: Eta 5:00 48. Nafarroako artzaitxakur txapelketa. Oñatiko nazioarteko txapelketan zein Euskal Herrikoan sailkatzeko baliagarria.
1: Igande honetan uarte arakilen 48. hartzai eguna. Aralar mendi elkarteak antolatuta, Nafarroko gobernuak diruz lagunduta eta Reino Gourmeten babesarekin.

0: Etxekolilloak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Horra urritziarren Iberplas, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasen berezitasuna Reau etxeko PVC-ko leioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-an. Urrutizkina, 9-19-12-86.
0: Ikusi bere web urria, irubibikoitz.iberplas.com.

arratzaldeko bostetarako 23 minutu gelditzen zaizkigu lagunok, akordeoi doinuekin aurrera goaz, bostak arteko ibilbidea zin-zin, eta bere bildumako doinuekin egingo dugu, gozatu! Gozatu!

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitzi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

0: Arratsaldeko bostak dira. Albisteak ondoren.
1: Errepidetatik dator azken ordukoa, 53 urteko txirrindulari bat hil baita Zaratamon, Bizkaia, 3702 errepidean, eguerdian erorikoa izan ostean. Segurtasun sailak jakitera eman duenez, Zaratamo eta Arrigorriaga artean gertatu da ez beharra, lehen datuen arabera, gizonezko errepidetik atera da eta konorterik gabe aurkitu dute, medikuekaren heriotza ziurtatu besterik ez dute egin, Ertzaintzak ikerketa abiatu du. Eta errepidetan arazoak daude unanetan, AP8an Biriatun, kilometro bateko ilara dago Baionaldera eta errepide berean Orion hiru autok istripoa izan dute eta 2 kilometroko ilara dago Donostiarako noranzkoan. Bestelakoetan Europar Batasunak jakitera eman du Zeutako egoera kudeatzeko Espainiak egindako laguntza eskaria aztertzen ari direla, Espainiako gobernuak egindako eskariaren ondotik Magnus Brunner, Barne eta Migrazio Komisariak adierazi du Frontex agentziak zer egin dezakeen aztertzen ari direla eta laster erantzungo diotela Espainiak egindako eskariari. Brunnerrek gaineratu du lehentasuna Zeutan modu irregularrean daudenak Marokora itzularaztea dela. Eta Islandia Europar Batasunarekin bat egiteko elkarrizketei berrekin edo ez erabakitzeko erreferenduma egiten ari da. Gure gauerdira arte izango dute botoa emateko aukera eta Reykjaviken hautesleku kanpoaldean iritzi hauek jaso ditugu.
2: I think we're better off in the EU. I do think so.
3: The current world order is definitely changed.
4: We have to think about like our children and the world we want for them.
5: We want to see what they have to say.
1: Inkestek lehia estua aurre ikusten dute, baiezkoak irabazten baldu, bi aldeak, Europar Batasuna eta Islandia, berriro negoziatzen hasiko lirateke 13 urteren ostean. Europaren aldeko koalizio batek irabazi zituen duela bi urteko hauteskundeak erreferendum bat egiteko proposamenarekin eta gaurkoa da proposamenaren emaitza. Gurera itzulita, elkartasun jaialdi egingo dute gaur arratsaldean Bernedon Euskal Udalekoei babesa agertzeko. Gogoan izango duzue, iazko uda eta gero, 20ren bat familiak salak eta jarri zutela sexu askatasunaren kontrako ustezko delituengatik. Sortutako polemikaren ondotik aurten Bernedon ez da udalekurik izan eta antolatzelanetan aritu izan direnek diote jazarpena ari direla jasaten.
6: Errepresio instituzionala salatzeko eta jaso dugun elkartasun eta babesa eskertzeko. Egun polita izango da guretzat eta baita gurea bezalakoak diren proiektu autogestionatu eraldatzaile eta hezitzaileentzat. Eguraldi polita dugu eta mimo handiz prestatu dugu egun osoko programazio eder bat. Animatu eta batu festara. Hasi ginen leku berean berriz elkartuko gara eta.
1: Arabako Aldundiaren esanetan Gasteizko zigor arloko epaitegi batek hainbat begirale deklaratzera deitu ditu irailerako. Eta Euskal Meteoren iragarpenaren arabera arratsaldea ere eguzkitsua izango da, 30 duren bueltako temperatura izango dugu eta haizeak iparraldera egingo du. Gure aldetik besterik ez arratsaldeko 6etan izango duzu horrengo albiste emankizuna, informazioa une oro duzu eskura interneten orain albiste zerbitzuan.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: Elgoibarren abuztuaren 23-tik 29-ra San Bartolome jaia.
2: Gostera eta posik ibilteko egunak. Goi mailako jai egitaragua antolatu dugu eta 79. Etxani txirrendulari oroitzarrea. Joan dan urtean jaiutakoi ongi etorria, txupinazoa, 89. Sokadantza, erraldoi eta burondiak, mesak, profesional mailako pilota jaialdia, sokamuturrak, dantza solteko 88. Lehiaketa.
1: Txiki eguna, nagusien, umeen eta gazten egunak, eta 89. Basarritarren eguna. Txaranga, txistulari dultzainero, musika banda, trekitilari, konzertuak eta dantzaldiak, Sune, Gozategi, Deabru Beltzak, Puro Relajo eta Kaparrak taldeekin.
2: Elgoibar zuen zain dago. Zatozte eta ondo pasa.
1: Elgoibarko udala.

0: Etxeko abedeak, txakurrak eta katuak ondo zaintzeko Eldibarren, Eldibar albaitaritza, herritar guztien zerbitzura dugu, San Roke 26an. Urrutuzkina 9334 74 utxazazki utxalau.
1: Eta askotien, askoti albaitaritza. Ugartekaleko 4an, urrutuzkina 9334 78 77
0: Ondo pasa, Eldibarko San Bartolome jaiak.

0: Kirolzale eta kirolari guztien denda Elgubarren Hiriondo Kirolak.
1: Kirola gustora egiteko, kalean eroso ibilteko eta gazte jazteko moda guztia. Kamisetak, prakak, deportiboak, mutxilak, mendiko botak, bainu jantziak, sudaderak.
0: Hiriondo Kirolak Elgubarko San Francisco kaleko 2017, irailera arte oporretan. Bere izenean ondo pasa, San Bartolome jaiak.

0: Elgoibarko Armuetarategiak Bartolome Deunaren jai zoriontsu kopa dizkizue elgoibartarre eta bezero guztioi.
1: Armueta, konfidantza guzteko artisau erara arategi espezializatua dugu, kalitateko eusko labelarekin. Bertan gure baserrien hasitako txalaragia, etxen egindako lukainkak, odoloste eta estebeteak dituzue. Dendena goi mailakoa.
0: Eta sukaldean lan gutxiago egin dezazuen Armuetak plater prestatua ditu aukeran. Piperbeteak, albondigak, kroketak, arage gixatua, goxo-goxoak. Etxera eraman, berotu eta hon egin.
1: Armueta arategia Elgoibarko Bartolome Deunaren kaleko 16an. Etxerainoko zerbitzu eta guzti. Urrutuzkina 9 4 3 64 46 40.

Arrate irratien. Arratzaldeko musikaldia. Minutu batzuk alkarrekin, doinu eta abestiak entzuten. Arratzaldeko musikaldia.

0: Arratsaldeon deizuela da onoi, 5:08 diranean. Arratsaldeko musikaldian alkartu gara, larun bat arratsalde honetan, larun bat eta igandetan, arratsaldeko musikaldia izaten degulako Arratiaren sintonian. Irratiaren beste kaldean zaudeten lagun guztioi, patxo potolo potoloa, Arrate gainetik. Eta irratiaren beste kaldean zaudetela esaten dugunean, batzuk hortxe ongo zerate, ohiko irratiarekin, betikoarekin, beste batzuk agian, bazeuen mugikorretan aplikazioa jeitsita daukazue, beste batzuk Alesa erabiltzen dezue, beste batzu tranquil-tranquil, bidegorritik edo itxasartzetik, zeuen kaskotxoa jantzita pasiera naizeate, beste batzuk agian lanean, beharrean egongo zerate eta irrati entzuteko aukera daukazue, batzuk hemen Euskal Herrian gertu izango zerate, beste batzuk agian Europa aldean edo Ameriketan. Baina gaur egungo irratiak magia huxe dauka, han eta hemen, gustoko saioak, gustoko musika. Eta Arrate gainean giro zoragarria. Temperaturak pixkat behera eginduta izea indartu egin zaigu, eta 3°C-ko temperatura daukagu, zerua urdin. Pagoaren adarrak ostoen konpasean eta izearekin batera goixo-goixo dantzan. Eta geuk ere arratsaldeko musikaldi honi indartxu eutxi nahi diogu. Gaur betiko les, Los Panchos taldeko lagunak gonbidatuko ditugu, baina ez datoz bakarrik. Edi Gurme, euren laguna handia.
1: Atiendeme.
0: Eta hauxe hasteko, gu. Nosotros.

Mexiko aldera egingo dugu ondorengo txangoa, lurralde maikia dugu, bertan emakume aparta zain daukagu Lola Beltran anderea hain zuzen ere, berak abesti eta ale ederrazkoak utzi zizkigun, eta on hemen, oietxen muestra. Azteko hauxe, La Tequilera. Ai, Lola, Lolita, Lolita.

Doinu benetan alaia, orain berriz lurralde zoragarri batera, ondo pasatzen aizdan, ondo pasatzen aiztan lurralde batera, joango gera, Kubara hain zuzen ere, Rapsodia de Kuba bildumatik, Ester Borjaren ahotzean, mirame hasi.

Arratsaldeko musikaldian aurrera lagunok, arratsaldeko seiretarako 20 minututxu gelditzen zaizkigu eta puro relajo taldeko lagunak gonbidatuta egingo dugu aurrera. Euren proposamenak ere ederrak dira eta oia, ondorengo hauek ere gustatzen zaizkizuen. Asteko hauxe, dos arbolitos.

La cigarra. Bihotz alai guztientzako.

Brasil aldeko kutsua zeukan abesti horrek, Caterina Valentena, nota bakarreko zamba, hain zuzen ere. Alaitasuna erronda jakoak hementxe dira, euren proposamen hauxe, La Flor de la Canela.

Eta txegin jaundiz, ondorengo minutuetan, Italiako lagunak etorriko dira gaurera. Sofia Loren ezagun askoa, berarekin batera Armando Trovajoli eta Tinafto.

Nat King Cole-en konpainia atsegina lasaia gertatu zaigu. Lasaialdia hartu ondoren bisialdia etortzen da, eta gaur bueltei buelta, Paquita la del Barriok emango digu. Borrate!

0: Arratsaldeko musikaldia Arrate irratian.
1: Arratsaldeko musikaldia azken txanpara iritsi zaigu, zazpiretarako, 8 minutu besteik ez dianian gelditzen. Arratsaldean zehar gurekin izan zaituztegun lagunda noi, eskerrik asko bihotzez, biharre hobeto egiten aleginduko gara. Gaurko arratsaldeko musikaldia borobiltzeko, kanta eder bat, kanta beresi bat, eta doinu atsegina izango ditugu. Lagunok, mila esker, arratsaldean zehar, bidei lagun, izan zaituztegun danoi. Eta gaurko saioa borobiltzeko Jane Manson eta Porque el amor se va.

0: Gaurko agurtza donea, asmoen alde errezatuko dugu. Arraten hilzan Gorosti ditar On Pedro Apaizaren alde irratiko lagunok. Orain urte bete hilzan errezilgo Arzaiustar Josemari Pasiotarraren alde irratiko lagunok. Eibarren iziran Astigarragatar Luisa, Gorrititar Pedro, Ibar Luzeatar Oliba eta Inazia, Kortaberriatar Gregorio, Astigarragatar Ramon, Arangurentar Juana, Kortaberriatar Jose Ramon, Iarzatar Tiburzia, Gorrititar Inazio eta Eusebi ziraren alde, etxeko sendiak. Berritxuko ikatza baserrian hilberriadan Urrilabitiatar Nati eta senar Eizagirretar Jose Antonio ziraren alde, etxekoek. Aginako, Orbezoren eta Samielgo Berdezkunde baserritan hildakoen alde, etxekoek. Getarian hilziran Larrañagatar Jesus, Ugartemendiatar Pakita, Ugartemendiatar Luisa, Zarautzen hilzan Ezeizatar Pedro, Ondarrun hilzan Peñatar Jose Manuel, eta Getarian hilzan Larrañagatar Luis ziren alde, familiak. Iruzubietan, Altzalei baserrian hilberriadan Ido eta Tarmiren, orain 8 urte hilzan senar Larruzkaintar Eugenio, orain 31 urte ez beharrez hilzan seme Jose Miguel, eta aitita mama Antonio, Miguel, Eugenia eta Saturnina ziranen alde Altzaleiko sendiak. Elgoibarren hilberriadan Urruzuno Etxetxo baserriko Jose ezaren alde, Arreba Kontxi, Kuñatu Pedro, Iloba Asier eta Bego, Unai eta Ane, eta Iloba Txiki Goiatz, Udane eta Iartek Mendarotik. Azpeitiko Oranda baserriko Agerretar Jose eta Emazte Odriozolatar Maria Luisa, Lasaoko Trukuman baserriko Errastitar Maria Angeles eta Igartza Txiki eta Orandan hildakoen alde, sendiak Orandatik.
1: Eskion Osinalde baserrian orain 6 urte hilzan Etxeberriatar Jose, Zumarragan orain 34 urte hilzan Emazte Arabalazatarrinez, Eskion Osinalde baserrian hiltziran Etxeberriatar Martin, Emazte Agirretar Pilar, Eskion hilzan Etxeberriatar Antonio, Itxason hiltziran Larrañagatar Inazio Osinalde, Emazte Garmendiatar Carmen eta seme Jose Inazio. Zumarragako San Kristobalgo Orazpiko baserrian hiltziran Arabalazatar Miguel, Emazte Bergaratar Martina eta Etxeberriatar Josefa. Zumarragan hiltziran Arabalazatar Patxi, Emazte Alberditar Begoña. Gernikan ez beharrez hiltzan alaba Benikastea. Zaldibarko Armotxa baserrian hiltziran Alberditar Felipe eta Emazte Etxeberriatar Rosa. Bilbon hilbarriadan alaba Alberditar Lurdez, eta Etxeberria Agirre eta Arabalaza Bergara sendietan hildako guztien alde, seme alaba Suñerren Biloba eta Birrilobak.
2: Orain urte bete hiltzan Errezilko Argentegi baserriko Uzkuduntar Mariano, guraso Jose Francisco eta Juana, eta Leaburuko guraso Miguel eta Gabina, senide eta sendian hilako guztien alde, Emazte bi alaba Suin Bilobek eta Etxeko sendiak.
1: Garagartzan hilbarreadan Zubizarretatar Antxoni Dixanakoa zanan alde, Etxekoek eta sendiak.
2: Feliz Ormaetxea eta Iloba Julen albiste giziranen alde, Emazte eta Mama Maria Sun, Anai Arrebak eta Lenguzu Lenguzinak, Malen, Telmo eta Mirenek.
1: Bergaran hilzan Elkoro Berezibartar Mertxe eta Lazpiur Zubikoa sendietan hildako guztien alde senar Miguel eta familiak.
2: Azpeitian orain hiru urte hilzan Arzuagatar Ana eta senar Arizetatar Jorge ziren alde etxekoek.
1: Errezilen Ezamaenea baserrian hilbarria da Mendiolatar Mari Carmen zanan alde senar Santos eta sendiosoak.
2: Errezilen Ondarre baserrian hilberriak diran Beristaintar Pilar, Anai Jose Marit etxean hildako guztien alde seme Errein eta Bilobek.
1: Gerian hiltziran Gerrikabaitiatar Jose Mari eta Emazte Ostolazatar Agustina, eta berrizen hiltzan seme Angel ziranen alde sendiak.
2: Errezilen hiltziran Ama Maria Eugenia, Aita Manuel, Aien Guraso, senide eta sendian hilako guztien alde familiak.
1: Asteazun hiltziran Izagirretar Jose, Biloba Mikel, Mikaela Lekaimea eta Izagirre Iturbe sendietan hildakoen alde etxekoek.
2: Tolosan hiltzan Tolosa eta Salsamenditar Mateo Rafael eta hilberriadan Emazte Zaldua eta Iturza eta Tarmilarros ziranen alde Alabarantxa, Zuen Jesus Marita sendia. Baita Bilabonan Andestoki baserriko sendian hildakoen aldere.
1: Aian Zidaltzeta baserrian orain bi urte hilzan Irureta Goienatar Joakin, hilbarriadan Emazte Azpeitetar Sotera, seme Juankar, Izeba Maria, Gurrutxagan orain hiru urte hilzan Zumetatar Juan Luis, Zarautzen hilzan Arreba Maritxu, orain urte bete hilzan Anai Zumetatar Juan Mari, orain bi urte hilzan Larratetar Juan Manuel, guraso Antonio eta Juana, Osaba Daniel, eta sendian hildako guztien alde, Emazte Mari Jose, seme alaba, Suñerren eta Bilobek.
2: Aizarno Zabalen hiltziran, Aiartzatar Jose, Emazte Josefina, ez beharrez hiltzan semeinak eta sendian hildakoen alde sendikoek.
1: Eibarren hiltzan, Arriagata Rodolfo zanan alde, Emazte Aurori eta seme alabek.
2: Itziarko Sosabarro Basarriko sendian hildako guztien alde senide batek.
1: Azpeitian hiltziran, Arizitar Juana eta senar Alberditar Narciso, Alberdi sendian hildakoen alde, Mujikatar Maite, Otamenditar Pakita, hilbarria dan Elgoibarko Upeitza baserriko meiztegitar Bixente, emazte luzundotar Antoni eta Jose, Elgoibarren iltziran Astigarragatar Tomas eta Labaitziar, Azpeitiko Odrosolatar Inizio eta emazte Artetxetar Josepa, eta Azkoitian iltziran Iriezartar Justo eta emazte Agirretar Arantxa ziren enalde etxeko sendiak.
2: Aiako Gaztainagan Agirre Sarobe eta Baltzola sendietan hilakoen alde, eta Iraetan hilzan Baltzolatar Maria Doloresan alde Anamarik.
1: Meagazko Aldazabal baserrian hiltziran Iruretagoienatar Inazi eta Senar Esnaltar Josemari ziren enalde semealaba Suñarren Biloba eta Birrilobek.
2: Mutrikoko Galdonan hiltziran Kaltzakortatar Jose Luis, Senarru Zabeitiatar Maria eta Sendian hilakoen alde etxekoek.
1: Elgoibarren Maiorta baserrian hildakoen alde Eluznotar Jose Luis, Luciano, Josemari, Carmen, Teodora eta Luis, kuñatu Leiares eta Floren, Otegitar Maria Isabel eta Mujikatar Luis. Arrasaten hiltzan Unamunotar Elena eta Ameriketan hiltziran Etxebarriko Unamunotar Patxi eta Barbare. Elgoibarko Upeitza Azpiko baserrian hiltziran Izeko Gloria, Osaba Mariano eta Lenguzu Gazteintar Cruz. Upeitza gainekoan hiltziran Eluznotar Josetxo, Antonia eta Senar Bixente. Aulestin hiltziran Unamunotar Toribio eta Claudio, Garatetar Miren, Berez Zertuatar Eusebia, Errota Berri baserrian hildakoen alde, Elustondo Gorriti, Unamuno Arriaga eta Manzizidor Rementeria, sendietan eta hildako guztien alde, Maiortako sendiak.
2: Itziarko Sorasun orain 16 urte hiltzan Izaztitarpako, aita Jose, ama Angela, nahi Juan, emazte Agirretar Maria, anai Pedro, Esteban eta arreba Pakita. Oñatin hilberriak diran Carmen eta Senar Arzabalagatar Claudio, kuñatu Osatar Txomin eta Sendian hilakoen alde. Zarautzen hiltziran aita Juan, ama Juliana, anai Urbi eta Tar Jose eta kuñata Zumeta Tar Maritxu. Zarautzen hilberria dan Soraluz eta Luciano Porrutxo. Zumeian hiltziran anai Urbi eta Tar Xabin, emazte Agirretar Mari Carmen, seme Urbi eta Tar Juama eta Laba Urbietatar Arrate. Itziarren Erlete Basarrian iltziran Aizpa Urbietatar Miren, Senar Beristein Tar Ramon eta Seme Beristein Tar Juamari. Arruan iltziran Garatetar Jesus Semeion eta Labanekane. Arruan iltziran Txurrukatar Erramona eta Senara Izagretar Agustin. Arruagoian iltzan Txurrukatar Juli. Elgoibarren iltziran Goizerutar Martzelina, Senar Atorrasagaztetar Agustin eta Seme Inazio. Itziarren Pagoeta Basarrian iltziran Urbietatar Pakita, Osatar Luis eta Lazkanotar Martin. Eta zestuan hilberria dan Ana Izaztitar Agustin ziren inalde, emazte Carmen, seme Juan Jose, errei Maria Angeles eta Biloba Iñaki, Amaia eta Elenek.
1: Tolosan hiltziran helduenko Ormetxeatar Martxeli, senar Txapartegitar Jose eta Sendian hildako guztien alde, semealaba Suñerren Bilobek eta Birriloba Nerea, June eta Oierrek.
2: Midanian Aritza Undieta basarrian orain 8 urte hiltzan Azurmenditar Mari Lourdes, orain 5 urte hiltzan Elolotar Jose Antonio eta etxean hilako guztien alde etxekoek.
1: Oihartzunen Arralde Berri baserrian hiltzan Alkortatar Juan, Bilabonan hiltzan Esnaulatar Ramon, senide Angel eta Juan Jose eta etxean hildako guztien alde Juana Kasteazutik.
2: Zumaian hiltziran Olezolatar Maria Isabel eta senar Alkortatar Jesus, Arrobean orain 4 urte hiltzan Arrutitar Jose Antonio eta sendian hildako guztien alde emazte Kandelaria eta seme alaba Marina eta Xabierrek.
1: Elgoibarko Garate, Aizti Txiki, Amezti, Kaskante eta Belarreta baserretan hildakoen alde. Elgoibarren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Pedro, eta San Martin da Ramon. Mugerzatar Catalina eta senar Oria Tarrulogio. Mugerzatar Luisa eta senar Gabilondo Tarrugenio. Mugerzatar Santos eta hilbarria dan emazte Anzolatar Emilia. Arrizabalagatar Isabel eta senar Aranberritar Manuel. Hilbarriak diran Astigarragatar Antonio eta Maria. San Pedro Usoan, Otso Txiki baserrian hiltzan Kortaberria Tar Jose eta etxean hildakoen alde. Mendaron hiltziran Kastainarestar Josefa eta Juli. Iriondotar Arantxa, Zuin Pedro eta Sendian hildakoen alde. Donostian hiltziran San Martintar Luisa eta Senar Jose. Ureintar Jesus eta Erreizabal baserrian hildakoen alde. Elgoibarren hiltziran Ureintar Santiago eta Barrenetxeatar Juan Altzate. Elgoibarko San Martintar Martin, emazte Luisa, Pedro eta Martina, Alonso Bisbal eta San Martin Mugersa Leiaristi Sendietan hildakoen alde. Mendaron hiltzan

0: Hiltzan anai Ituarte eta Jose Frantzisko, eta deban hiltzan aizpurua eta Artomas aziranen alte, sendiak.
1: Asteazun hiltziran Mikel eta Joseba nahiak sendian hildako Jose Miguel, Aitor, Jesus Mari, Peio, Antonio, Antoni, Angeles, Jose Mari, Mikaela, Loncho, Milagros eta Jose, Aitona Xantia, Mona Maria, Aitona Gregorio eta Mona Martina ziranen alde familikoek eta eurekin asko gogoratzen diren guztiek.
0: Deban ez beharrez orain 15 urte hilzan Mendizabal eta Txurruka eta Arrantonio. Orain 5 urte hilzan Idu eta Tarrinazio. Eta sendian hildakoen alde, sendiak Kristina Basarretek.
1: Mian Artzain Basarrian orain 22 urte hilzan Peñagarikan eta Ramon. Eta orain 25 urte Amurrion ez beharrez hilzan Alaba Maria Jesus Gazteren alde. Emazte eta Ama Maria Luisa eta sendiak Artzain Basarretik. Baita Azpeitian orain 3 urte hilzan Martir Jatar Marien Ebes eta senar Aldanon dotar Benino ziranen aldere.
0: Askoitian orain urte bete hilzan Aiertza Tarrana Frantziska eta Senar Landatar Jose Manuel ziranen alde, bi alabek.
1: Bidanien hilziran Jauregitar Maria, Senar Landatar Jose Mari eta Seme Manuel ziranen alde etxeko sendiak.
0: Aulestin Kontzolei Baserrian ez beharrez hilzan Jaiotar Zabin, Aiti eta Benantzio eta Mama Josefa, Osaba Pedro, Izeko, Arizmendi Arretatar Maria, Inazio eta Kontxi, Jose, Andoni, Bustindutar Jesus eta Onen Izeko Feliziana. Eta maila behin geria mestiko Aitita Sebastian, Amama Justa eta Seme Jose ziranen alde, sendiak.
1: Aian Etxeberri Basarrian hilziran Irazusta eta Romana eta Senar Alzaduntar Joakin, Asteasun Esnarretza Basarrian hilakoen alde. Larraulen hilziran Usandizagatar Jose Cruz, Seme Jose Marit etxean hilakoen alde, etxekoek.
0: Tolosa Montesko Hundi Basarrian hiltziran Larretetar Frantzisko, Emazte Leundatar Antioni eta Seme Miguel. Tolosan hiltzan Seme Juanito, Leundatar Jose Benito, Tolosako Leundatar Frantzisko. Urnietan Etzabalberri Basarrian hiltziran Sarasolatar Antioni, Ama Bulmantar Juana, Aita Sarasolatar Juan, Seme Sarasolatar Jose, Sarasolatar Carmen. Orentzen hiltzan Sarasolatar Pilar Lekaimea. Zizurkilean Elbarna Usuan hiltzian Alkaintar Isabel, Senar Otaegitar Jose. Lazarten hiltzan Seme Juantxo. Seguran Zerain Zagasti Basarrian hiltziran Ugaldetar Inazio, Esteban, Emazte Oiarbidetar Maria, Arostegitar Reinkarnazion eta Senar Ugaldetar Antonio ziranen alde, sendikoek.
1: Markinako Basaibargoiko Basarrian hiltziran Olabetar Juliana, Senar Txomin eta sendian hildakoen alde, Seme Alaba, Zuiarrein Loba eta Berriobek.
0: Zumaian Xoxoko Basarrian hiltziran Urbieta eta Arriolatar Maria Junkal, Guraso Benito eta Carmen, Urbieta Arriola sendietan hildakoen alde. Zumaiako Otalora Basarrian hildakoen alde, batez ere hilbarria dan Garatetar Mertxe. Beizamako Otei Basarrian hildakoen alde. Iturle, Markarboz, Etxetar eta Garin familietan hildakoen alde. Gabiriko Legorburu Basarriko Debatar Jose Ramon. Irunen, Gorrotxenea Basarrian hiltzan Zarrateatar Juanita eta Munduan hildakoen alde. Miguel Angel eta Jose Ramonek Zumaiako, Xoxoko Baserritik eta Jose Marik Otaloratik.
1: Asteasun hiltzan Errezilko Goenagatar Manuel zan alde etxe bitarteko sendiak Asteasotik.
0: Errezilen Umansoro Baserrian oren 8 urte hiltzan Goenagatar Inazio, hilbarria dan Alaba Goenagatar Mari Carmen, Goenagatar Manuel eta etxean hildako guztien alde. Emazte eta Mapilar, Senar Pedro Mari, Seme Alaba, Zuinarren Bilobek eta Birrilobek.
1: Berritxun hiltziran Furundaren atar Antonia, Senar Bikanditar Jose eta Guenagatar Saturnina ziren alde etxekoek.
0: Zenken honen jibazarrian hiltziran Eguren Tarteresa, Senar Ribe Barriagatar Jose Antonio eta Seme Jose. Eta Mailabiko Itxurralde Basarrian hiltziran Astarloa Tartomaz, Emazte Arratetar Dorotea eta Seme Julian ziranen alde etxekoek.
1: Mutrikun Antzomendi Basarrian hiltzan Salegitar Mari Carmen bertan hilakoen alde eta Deban hiltziran Salegitar Pako eta Egainatar Carmen ziranen alde Senar Estaniz eta etxekoek.
0: Bidenian Aizko eta Basarrian hiltzan Otaegi eta Arizetatar Manuela eta sendian hildakoen alde Senar Antonio eta sendiak.
1: Azpiken orain 11 urte hiltzan Matiolatar Celestina, Senar Garaietar Agustin, orain 3 urte hiltzan Alaba Marikruz, sendian hildakoen alde eta Olazko Mario Osasuna tapake eskatuz etxekoek.
0: Errezilko Errekondo Basarrian hiltziran Aita Jose Seme, Mikel eta Iñaki, Goenagatar Manuel eta Inazio, eta etxean hildako guztien alde, sendiosoak.
1: Bidaniko Labaka Goena Basarrian orain 3 urte hiltzan Zinkunegi eta Urdapiletatar Pedro Mari, Guraso Jose Mari eta Juana, eta Alaba Maider ziranen alde etxekoek.
0: Abaltzizketan Agerreko sendian hildakoen alde, Rosariok.
1: Bilbon hiltziran Ugaldetar Teresa eta Senar Ibarratar Joan ziranen alde, sendiak.
0: Errezien balda bazarrian hiltziran Aizpuru eta Gerretxetar Mari Isabel, senarregi aldetar Toribio, ezberrez hilzan Biloba Estebeni, iraetan otxakatxean hilzan Landatar Eusebi, familian hildako guztien alde, ezberrez hilzan Azpetiko Usintar Deniz Gaztea, eta ita Usintar Benin Oziranen alde, emazte, semealaba, suinarrein, Biloba eta Berrilobek.
1: Maiabin Urkisa bazarrian hilzan Gizasolatar Jose Mari, guraso Gizasolatar Toribio eta Ibeberregatar Maria. Ziortzan hiltziran Astarloko Sangonestar Mar Martin, emazte zabalatar Juliana, eta loiba sangronestar Juan Inazio Gaztea, termuen hilzan seme sangronestar Feliz ziranen alde Urkixako sendiak.
0: Ataungoara legi berri bazarrian hildako guztien alde batez ere Zukiatar Manuel, Manuela eta Maria, urreztarazutar Jose Mari, Zukiatar Miguel eta Hilbarriak diran Barandiarantar Pepita, kuñatu Bikuñatar Isidro, Barandiarantar Inazio, Erauzkintar Jose, Aierditar Maria Dolores eta Barandiarantar Maria eta Miguel ziranen alde sendiak.
1: Mutrikun gaztaineta bazarrian hiltziran Forundaren datar Lorea, senar Urkiritar Pedro, eta Urkiri Txurruka eta Forundaren akaltzakorta sendietan hilakoen alde etxekoek.
0: Azkoitean hiltziran Zenpenatar Angeles eta senar Zoraluzetar Antonio. Azpeitean hiltziran Zenpenatar Rafaela, senar Orbegozotar Agustin eta Hilbarriadan seme Orbegozotar Ramon. Azpetiko Atxabaleta Goiko bazarrian hiltziran Urangatar Antonio eta emazte Zubizarretatar Martina. Eta ezberrez hiltziran Urangatar Pilar eta senar Ibargurentar Jose ziranen alde etxekoek.
1: Azpeitean hiltziran Satxetako Eizagretar Felixa, Aizpa Maritxu eta senar Ramena Bartarinazio ziranen alde esendiak.
0: Markinan hiltziran Onaindiatar Benita eta senar Etxebarriatar Jose, Etxebarriatar Antonio eta emazte Iorotar Inez, Iruzubietan Bekoetxeko Etxebarriatar Maria, aizta Antoni eta senar Lorenzo. Zaldibarren hiltziran Onaindiatar Juan, emazte Garete Onaindiatar Jesusa, Onaindiatar Hermere, senar Berazaluzetar Serapio, Onaindiatar Florentzea eta Meiztegitar Aurelio. Eta Mailabiko Aitxu Basarrian hiltziran Onaindiatar Jose Martin eta emazte Ibebarriagatar Maria ziranen alde Jose Naziok eta Txekoek Markinatik.
1: Azpetieko Gorostitan hiltziran Tomas, Anai Vicente, orain hamar urte hiltzan emazte Bereztea Intar Mari Carmen, orain hamaika urte hiltzan seme Iturza eta Tar Jesus, kuñata Iperregretar Maria Jesus eta hilberriatan senar Iturza eta Tar Jose Mari. Iruren hiltziran Bereztea Intar Maria Pilar eta senar Aranagatar Inazio. Zumeiako Xarrondon hilako guztien alde, sendian hilako guztien alde. Orain bost urte Azpeitian hiltziran Oiarzabaltar Jose eta Regitar Hilari eta Gorostitan hilako guztien alde etxekoek.
0: Itziarko Maixokua bazarrian hilbarria dan Agerregabiriatar Maria, senar Garatetar Jose Mari eta zeniden alde etxekoek.
1: Ermuan Ureta bazarrian orain bi urte hilzan Bildosolatar Inez, orain hamar urte hilzan Ormaetxeatar Jesus eta etxean hilako guztien alde. Semealaba Zuiarren Bilobek eta Briloba Pol, Mara, Ibai Lur eta Arletek.
0: Etxebarrin orain zazpi urte hilzan Beideko seme Espilatar Esteban, orain hamar urte hilzan seme Espilatar Santos, orain hamazazpi urte hilzan seme Espilatar Andoni, orain hogeita hamar urte hilzan senar Espilatar Javier, Sevillan hilzan Eba Txurrukatar Pedro, Etxebarriko Atote Basarrian orain urte bete hilzan Aizta Dominga eta Sendian hildakoen alde, ama eta emazte Juli eta Beideko familiak.
1: Ibarran hiltziran Amondareintar Unai, Iribartar Amaia eta Mondarain Jaurigi eta Otaegi Esnaula Sendietan hilakoen alde esendiak.
0: Goiazko Lubeltza bazarrian hiltziran Otaegitar Manuela, senar Ezeizatar Jose Mari, seme Jose Mari eta etxean hildako guztien alde Lubeltzako sendiak.
1: Azkoitean hiltzan Aierzatar Juanita zan alde Ilobek.
0: Errezigian Anzeluz bazarrian orain amaika urte hilzan Galarragatar Maria Juana, senar Urkizutar Jose Manuel, Barcelonan hilzan Urkizutar Bixilekaimea, eta ezbeharrez hilzan Kerejetatar Ugaitz Gaztearen alde Anzeluzko sendiak.
1: Errezigian Erkize bazarrian orain bost urte hilzan Uzkuduntar Pilar, senar Eizmenditar Juan Jose eta etxean hilako guztien alde, seme alabazu jarrein Bilobek eta Brilobek.
0: Elgoibarren hiltziran Larreñagatar Maria Trinidad, Goizerutar Martzelina, senar Atorrazagaztitar Agustin eta seme Jose Inazio, eta Larrazabal Uzkanga eta Zurazu Txiki bazarretan hildakoen alde, sendiak.
1: Zaldibarko Azpitarte Bastida sendietan hilakoen alde, batez ere Jose Antonio, Aritz, Idoia, Emilio, Iratxe, Mendiola Garaitar Jose Manuel, eta Durango Nilzan Mendiola Garaitar Txema ziranen alde, emazteta sendiak.
0: Aizarnan Astubi bazarrian hilbarria dan Aldalurtar Xanti izanan alde emazte Tomasa, semealaba, suin, Bilobek eta Birrilobek.
1: Donostiko Peronatar Jokin, Orion hilzan Lertxunditar Jose Marita sendian hilako guztien alde esendiak.
0: Elgoibarko Soarte bazarriko Erkiagatar Antonio eta Erkiaga Mugerza sendietan hildakoen alde etxekoek.
1: Azkoitiko Koategin orain hamabi urte hilzan Zubizarretatar Martin eta emaztearan barritar Manuela. Eta Zubizarretastigarraga eta Aranbarri Mendizabal sendietan hilako guztien alde seme alaba Zuiarren Bilobek eta Berriobak.
0: Zora luzeko esosi baserrian hilbarria dan Alberditar Inazio, Larreategitar Jose Ramon, eta Etxeko Sendian hildakoen alde esosi baserriko sendiak.
1: Azkoitean hiltziran Larrañagatar Manuel, emazte Olidentar Petra, semealaba Miren, Begoñita, Xabin, Gabriel, Begoña, Iñaki eta Joseba. Kuñatu kuñata Joseba, Inixio, Josemari, Arantxa, Begoña, Rosarito eta Guadalupe. Lenguzu Manuela, Zarautzen ez beharrez hiltzan Maricruz, Justa, Beasainen hiltzan Kontxita, Galizian hiltzan Luisa, Errenterin hiltzan Josepa, Zumaian hilberria dan Mercedes eta Sendian hilako guztien alde Azkoitiko San Martin gozendiak.
0: Ondarrun hiltzira Muguruzatar Flora eta Zenar Urrelabeitiatar Manuel. Antzonen hiltzira Muguruzatar Bitxori, Zenar Urrelabeitiatar Eugenio eta Seme Boni. Altzolan hiltziran Muguruzatar Josepa, Zenar Larizar Martin eta Osatar Agustin. Ondarrun hiltziran Kostatar Sebas, Urrelabeitiatar Maria Rosario, Zenar Urruzunotar Josemari. Mugarte gitar Antoni eta Zenar Pedro. Mugarte gitar Julita eta Zenar Manolo. Berritxun hiltziran Mugarte gitar Jose, Mugarte gitar Juan, emazte Rufina, eta Mugarte Giriondo eta Urrelabeitia Muguruza Sendietan hildakoen alde, Arantza eta Sendiak Ondarrutik.
1: Lizarralde Olabe Sendian hildakoen alde familikoek.
0: Getariako Mia Goiena baserrian hiltziran guraso Santi eta Elena, eta hilbarria dan seme Patxi ziranen alde, Alaba eta Arreba Elenak.
1: Muteko niltziran Arrizabalagatar Maria, Zenar Urreiztitar Agustin eta Seme Jose Antonio, Urreiztitar Arantxa, Gambratar Alfonso eta Emazte Mendizabaltar Juana, Gaztainegi Basarriko Arruti Arriola Sendian hilakoen alde, eta Urgoititar Maria Angeles ziranen alde Sendiak.
0: Arantzazuko amari, anai baten osasuna eta aurrerako laguntza eskatuz, Sendiak.
1: Barrainkoa eta Urien Sendietan hilako guztin alde Sendiak.
0: Orain la urte Urrestilako Igartza baserrian hiltzan Ibar Luzeatar Maria, Zenar Idiartetar Lorenzo, eta familian hildako guztien alde Etxeko Sendiak.
1: Errezilko Arabe baserrian orain 9 urte hiltzan Galarragatar Miguel, eta etxean hilako guztien alde emazte, semealaba Suiarrain, Bilobek eta Birrilobak.
0: Errezilen Agirretxe baserrian hilbarria dan Sarazolatar Dominika, Zenar Irulegitar Alberto, eta etxean hildako guztien alde, semealaba Suinarrein Bilobek eta Birrilobak.
1: Orain hiru urte Azpeitian hiltzan Zubizarretatar Lupe, Zarautzen hiltziran guraso Zubizarretatar Arantxa eta Guriditar Jose, eta Aialatar Andres ziranen alde etxekoek.
0: Seme baten alde Arrateko amari eta Arantzazuko amari eskatuz.
1: Azpeitian Beraztegi baserrian hildako guztien alde batez ere orain urtebete hiltzan Ezen Arrotar Juan eta Jose Luis Gaztea. Urreta baserrian hildakoen alde batez ere Prudentzio, Inazia eta Andres Gaztea. Txanpardin baserrian hilberria dan Arangurentar Juan Mari. Eta Azkoitian hiltziran Garmendiatar Iñaki eta Emazte Dorronsorotar Axun ziren alde Beraztegiko sendiak.
0: Astigarribian Leiarte baserrian orain 37 urte hilzan Azpiazutar Nikolasa, Zenar Zubiaurretar Antonio eta semealaba Jose Antonio, Inazio, Dolores, Pakita eta Sendian hildakoen alde. Eta Elgoibarren hiltziran Elizburutar Antonio eta emazte Alberditar Tiburzia ziranen alde Elizburu Zubiaurre Sendiak.
1: Azpeitian hilberriadan Lesakatar Manuel eta Arrateko Amari eta Lurdezko Amari eskarrak emanez eta aurrerako laguntza eskatuz emazte Lurdez, Garikoitz, Patrizia eta Iloba Txiki, Ibai eta Laiak.
0: Orain la urte ez beharrez, Zumaian hiltzan Agirre eta Beristaintar Arkaitz. Azpeitian hilberria dan Beristaintar Julian, emazte Dominika eta seme Jesus Mari. Arruako Arben hiltziran Francisco eta Maria Ursula, Jose eta Jose Antonio. Ez beharrez hiltzira Manuel eta nahi Juan Mari. Azpeitiko Orkazarren hiltziran Francisco eta Maria Dolores eta Sendian hildakoen alde. Elorrixako ermitan hiltziran Esteban eta Severi, Domingo, Pedro eta Sendian hildakoen alde. Zumaiako Xarrondon hildakoen alde. Beriztain Uzkudun eta Agirre Izasti Sendietan hildakoen alde. Aita San Antoniori eta Arrateko Amari eskerrak emonez eta aurrerako laguntza eskatuz, guraso Sebastian eta Itziar, senide Joseba eta Sonia, Aritz eta Joana, Iloba Unax, Urko, Elene eta Marenek Zumaiatik eta Osabaizekoek Azpeititik.
1: Gaixorik daudenen alde.
0: Eta munduko pakea eskatuz.

0: Gurutze santuaren seinaleagatik, gure etxaiengatik libra gaitzatzu, gure jaun eta jangoikoa, aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izanean, alaxe. Jesukristo nere jauna jainko eta gizon egiazko, nire egile aita eta salbatzaile hori. Zaren azaralako neurrigabe ona eta gauza guztia baino maiteago zaitu dalako. Damudut bihoz bihotzez, damudut zune gabetua. Baita ere damudut infernoko oinazetan zigortu nazakezulako. Zure jainko graziaz lagunduta asmo sendo hartzen dut, ez gehiago pekaturik egiteko. Aitortu eta pekatuen ordaina betetzeko, alaxe. Iriki jauna Espainiak.
1: Eta nere ahoak iragarriko du zure gorezpena.
0: Zatuzkit lagun nere jainko.
1: Jauna, zatoz laester neri laguntzera.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzako orduan.
1: Alaxe.
0: Pozezko gertakariak, lehenengo gertakaria, jainkoaren semea gizon egina. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia. Barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Bigarren gertakaria. Andre Mariak bere lehengusina Isabeli egindako ikustaldia.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Aintzaitari eta semeari eta espiritu santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Hirugarren gertakaria, Jainko semearen jaiotza. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez geitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Laugarren gertakaria, Jesus eleizan aurkeztua.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Hain zaitari eta semeari eta espiritu santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Bosgarren gertakaria. Jesus aurra galdu eta eleizan aurkitua. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Aziran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzeko orduan,
1: alaxe.
0: Andre Maria Donea.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Miragarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Maitagarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Atxekabetuen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Belengo aurraren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Bakiaren sortzailea.
1: Otoiz gure alde.
0: Virginia Agurgarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Edertasunaren iturria.
1: Otoiz gure alde.
0: Eleizaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Erakutsi honeko ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errukiaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errosario santuaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Familiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Izadiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Hiltzorian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Hildakoen atxedena.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren ama santua.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristoren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristauen laguntza.
1: Otoiz gure alde.
0: Gaixoen osasuna.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure bizi eta itxaropena.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure pozaren iturburua.
1: Otoiz gure alde.
0: Graziaz betea.
1: Otoiz gure alde.
0: Martirien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Naigabetuen poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Premian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Salbatzailearen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Santu guztien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerbitzari onbera.
1: Otoiz gure alde.
0: Zeruko poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerura jasotako erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Pakiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren bilotsa zuk kentzen duzu munduko pekatua.
1: Barka zaiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zuk kentzen duzu munduko pekatua.
1: Entzun zaiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zuk kentzen duzu munduko pekatua.
1: Erruki jauna.
0: Otoitz egizu gure alde jainkoaren ama done horrek.
1: Jesu Kristo gure jaunaren aginduak irabazi ditzagun.
0: Otoitza. Jainko jauna, pozez bete zenuen mundua Jesu Kristo zeure seme eta gure jauna piztean. Arren, haren eta gure ama Maria Virginiaren otoitzari esker, libra gaitzatzu mundu honetako tristuratik eta emeguzu zeruko poza. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez,
1: alaxe.
0: Salbea. Agur erregina ama erruki horra. Gure bizi gozo eta itxaropena. Agur. Zure deiez gaude Ebaren ume erbesteratuok. Zuri aiezka antxiz eta negarrez, negarrerri honetan. Ea bada itzuli zaiguzu gugana zeure begi errukitsu horiek, eta erbeste honen ondoren erakusi zaiguzu Jesus zure zabeleko seme bedeinkatu hori. O bihoz bera, o erruki horra, o Maria Virginia gozoa. Otoitz egizu gure alde jainkoaren ama santua. Jesukristo gure jaunaren promesak iristeko gai izan gaitezen. Ni naiz piztuera eta bizia, niregan sinisten duena ez da betirako hilko. Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Kristo erruki.
1: Kristo erruki.
0: Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Otoitza, jainko aitama erruketsua, zure seme Jesus jauna hil eta piztu dela itortzen du gure fedeak. Egizu hildako guztiek eriotzan Jesusekin bat izan diren bezala, piztueran ere arekin bat izan daitezela. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez,
1: alaxe.
0: Hildako guztiei emaiezu jauna betiko atxedena.
1: Eta argi egin bezaie betiko argiak.

Iluntzeon dan danoi lagunok, euskal giroan elkartzeko ordua iritsi zaigu. Abuztuaren 29. ontako zuzeneko saioak borobildu aurretik, larun bat iluntze honetan alkarrekin, trikiti doinoa laiei tokia egingo diegu, jai egitarauei ere errepasotxu emango diegu, beraz, badegu, zerregin aurretik, eta tarte atxegine igarotzeko, beta ere hartuko dugu. Beraz, denbora galdu gabe, ekin diezaiogun gaurkoari.

Iluntzeko 8:13 dira, arrate gainean 20 gradu eta 4 dezimako temperatura daukagu une honetan. Zeruan lainotxo batzuk edo beste ikusten ditugu, baina orokorrean ba ilunabar argia daukagu eta haizea ere apurtxu bategi esan indartu zaigu. Biharre igandea izangoa eta abuztuaren 30ean, Euskal Meteen arabera, igandean hasiera batean, barnealdean, lainoa agertuko da, iparraldean behodei batzuk ere bai. Hori bai, goiz aurrera joan ala, hegoaldean jaso egingo du, ez ordea kantauri isurialdean. Han, behodeiak ugaritu egingo dira, arratzaldean zerua odeitsu geratuko da, eta euritara joko du ziurrenik. Arratzaldean aizia, iparraldetik finkatu eta indartu egingo da, eta arratzaldearen amaieran, hegoaldeko zenbait lekutan ere, behodeiak agertuko dira. Iparraldeko temperatura maksimoak, 3-4 gradu baxuagoak izango dira, hegoaldean berdintxu jarraituko dute altueneek.

Kontu kontaurik hasi gaitzen Mailabiko Sengotite auzotik festagiroan murgildu dira gaur arratsaldean, Uantxe erromerian izango ja Petite eta bere lagunekin. Tabernan, bokailua peongo dia, beraz ilunabar ederra Sengotiten. Bihar, Domeka, goizeko amaiketan meza nagusixe, amabietan berrizko San Lorentzo dantzataldie, eta ordu batean, Errikirolak. Arri jasotzen, Aritz, Goizeder eta Izei aituko dira, Aizkoran berriz, Ioritz eta Nerea. Ordu bitxerdietan, gonbidatuentzako Baskaixe, eta arratzaldeko seitxerdietan, Bola txapelketan ausixe, Irutxirlo txapelketie. Eta arratzaldeko seitxerdietan, Umien jolasak eta txokolatadie. Aztelenien, festa geixo Sengotien!

Bakixotipe hueltatxua egin gura geunke, bertan San Juan Dolosak ospatzen diar dute gaur egun handia, San Juan Dolos bertan, gabeko amarterritan kontzertuak, Moonshine Wagon, eta Junjo Leikobers taldeekin zubi aurrealden. Bixar, San Juan Dolos txu, eta amaiketan kaleikaleko txistulari eta buruandikaz kale jirie, amaiketan Bakixoko amalaugarren tomate lehiaketia frontoian. Eta ondoren, Patchboard taldeak egindako, oian gaineko solidarioaren sosketa egingo da. Ordu batean kantu saioa, berakatzekin, ordu bietan nagusientzako baskaria, eta iruterritan kuadrillena. Arratzaldeko lauterritan, Ilgabeko arrantzaf lehiak eta txikitsuen entzat, bostetan erromesia gaupasa taldiarekin. Zazpitan kale jira, burrumba letrotxarangarekin, zazpitan baita ere emakume masterkapeko eskupilota txapelketa, eta gauian amarretan, zubi aurrealden, zopilotes txirriaus eta malakiaz. Astelenian, eneperieuna. Itxason ere festa giroan murgilduta dabiltza, gaurre gabeko behatzitan beraz hemendik laizterera parrila da, bi harrigande amaiketan hilerrian mesa eta ordu batean herriko ondarerari buruzko aurkezpena goiko ostatuan. Paraje ederrian, berritxutik lekeitxora bidian gain-gainan, milioi daukagu Antolin Deunaren jaiak milioin, eta bihar domekea egun osoko egitaraua. Amaiketan elizkizuna, amabitan zagardo lehiaketa. Ordu bat erdietan, hogeta laugarren triatloi berezia, korrika, bizikletaz eta motorrien. Eta ondoren, Uxue Alberdi eta Oiana Bartraren bertzo saioa, lehenengua. Ordu bitxerrita Bazkaixa Usuelkartian eta Bazkalostian Uxue Alberdi eta Oiana Bartrak bigarren saioa eskainiko dute. Eta arratzaldeko seitatik aurrera Erromeri Alaia-Alaia, Iñaki Larrañaga eta Imanol Intxausti trikitilariekin. Bukaeran, otzara eder bat sosketatuko da plazan. Eta noski, hilaren bian, irailaren bian, San Antolin eguna, festa gehiago milioin.

Berrobitik bueltatxoa ere egin nahi genduke festa giroan berrobitarrak eta gaur gabeko 11etan Muxutruk taldearekin erromeria, ondoren DJ Osto. Bi harrigandea goizeko 11etan txakolin dastaketa, o 12etan sardina jatea eta arratzaldeko 3etan mus txapelketa bideona elkartian. Bosterditarako herrikirolak iragarrita daude berrobin, gabeko 9etan sagi ardoa eta 9etan entresatak taldearen kontzertuan. Guazen Zumaiara, Zumaian kuadrilen eguna gaurkoan, egun guztian zehar ba festa giroan eta festa gozez dabiltza Zumaiarrak, eta gogoratu dezagun, ba gaurre iluntzean, Amaia plazan kontzertuak izango dirala, Ainhoa Urteaga eta bere taldia, eta ondoren, Olgetan Erromeixia. Goazen Legazpiko Brinkola usora, hemen ere sana ustinak ospatzen dihardute gaurre gogoratu, ba ontxe inuntzian txistorra eta sagardua banatuko diala, eta gabeko 11etan Komerik erromeri taldia, ondoren DJ Wallen. Bihar 11etan txistularien goizdeia usoan, bosterditan umien jolasak eta ondoren puzgarriak, eta sana ustina borobiltzeko herri kirol jaialdia. Guazen Lekitxora, San Antonina badatoz, gaur Indiano eguna ospatzen dihardute Lekitxarrek, 11etan Estadi Rockets taldearen kontzertua eta jarraian Zauriak herriko taldearena. Guazen ondoren Zarautzera, udako erromerien azkena. Biharkoan Zarautzko Musika Plazan 7:30 aurrera Imanol Astiazaran eta Unai Andonegi izango dira aurtengo udako erromeriak borobiltzeko. Datorren hilean, datorren astean hobeto esanda, jada irailean sartuta egongo garelako eta zelatungo erromeriak etorriko diralako.

Guazen uarte arakilera, bihar hartzai eguna, uarte arakilen 48. edizioa. Nafarroako ardilatzen 41. erakusketa eta esne ekoizpenaren lehiaketa, Latxarrazako ardiaren estatuko 21. lehiaketa, Jose Mari Uztarrotz Nafarroako ardilatzen esne gordinarekin egindako 45. gazta lehiaketa, eta Nafarroako artzaitxakurren 48. lehiaketa. Baita, 37. ardi mostailen erakusketa ere. Goiz osoan zehar, goizeko 10:00 abiatuta, ba azoka egongo da. Baita, artaldea erritik pasatzea, ardik idaztaketa, gazta freskoarena, eta noski, umore ederra. Hori bai, garraio publikoa eramatea, edo garraio publikoan joatea, gomendagarria dezue uarte arakilera.

osintxun kofraixak ospatzen diardute, gaur gabeko amaiketan Laket taldearekin erromeria, ordubietan berriz DJ Arno. Eta igandian, eguerdian salda banatuko da, eta amabietarako pilota partidak iragarrita daude, bosterritan aurrentzako puzgarriak, eta iluntzeko sortziritan martiritxoren igoerarekin kofraixei amaiera emango diete osintxuarreek. Elgoibarren baserritarren eguna handikiro ospatzen dihardute eta gaur ginda ETS taldeak jarriko du pantaila erraldoiare ipiniko dute euren kontzertua jarraitzeko gabeko amaiketatik aurrera Entol Sarmientoko lagunak Kaleguen plazan eta ondoren Mausitxa txarangarekin Kalejira Kaleguen plazatik bertatik abiatuta.

Eta gure gaurko saioa borobiltzeko, La Rosa Beltza izeneko pieza. Abestia ekarriko digute, Xavier Etxaniz, Ainara Saizar, Leire Zumeta, Amaia Artza eta Gari Otamendik. Nafarroko, Trikiti Jaialdiko, proposamen hauxe. La Rosa Beltza.

Gabeko behatzietarako amasei minutu gelditzen zaizkigu lagunok, gaurko zuzeneko saioak borobildu nahi genituzke, eta bihar kontu gehiago geurean. Gabon pasa, eta ondo loin!

Gaurko irratsaioei amaiera emateko ordua heldu zaigu. Eskerrik asko egunean zehar gure entzule leial izateagatik. Hemendik aurrera gure sintonian jarraitzen baduzuen gaueko musika saioa izango duzue entzungai. Gau atseginak gerta dakizuela eta bihar arte jaungoikoak eta arrateko amak nahi baldin badute. Gabon!

Bilban, Alamuan, Txomide, Artxandan, Euskal Herriko mentilak bere modolaz korritu zituzten gurati. Ez dute bere narima saldu gau, heien aurren. Ezpata gizonei buruz buru degiratuz, eskumuturrak loturik baina bihotzak libro, euskeraz oiuka, eriotzaren aurrean kantuz, eren abertzaletasuna eta zuzentasune garria, deabarkatu dute, gure amai gazteo. Ez eta horroka honetan, bere dutegi poderenak, nahiz espetxean, nahiz etxetik kanpo, aramazkiten abertzan. Izan ala ez izan, bizi ala hil, horra zertan den gaur gure herria. Herri gisa zapaldu nahi bagaitue, herri gisa eman behar dugu borroka. Abertzale guztiok elkarturi, agintaritza bakar baten menpean. Da borroka hori.